Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Klokka er 04.00. Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

min av tapte år. Jeg er redd for natta senker seg og gir meg fred. Fred så fremt jeg får meg heier.

lunch break up. Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 14.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

0: klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du?
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

stund.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Interessen for hekseprosessen I Finnmark større enn noen gang ifølge historiker ved Universitetet I Tromsø, Rune Blix Hagen. Under Nordkapp Filmfestival fortalte han om tema som skaper engasjement både I forskning, film, litteratur og kunst. Det har aldri vært så stor interesse for trolldomsprosessene og hekseprosessene som det akkurat nå. Alle typer kulturformer, musikk, litteratur, skulptur og film tar opp temaet, sier Rune Blix Hagen til Radio Nordkapp. I følge Hagen var rundt 80% av de anklaget I Finnmark kvinner, men blant samene var det flere menn som ble beskyldt for trolldom. Han peker på at mange saker startet med rykte, nabokonflikter eller påstand og ulykker knyttet til feske, vær eller husdyr. Mye av mekanismene som førte til anklagene den gang finnes nok fortsatt, men heldigvis går det ikke så langt som de gjorde på 1600-tallet, sier Hagen. Han forteller at de best bevarte tingbøker fra denne perioden I Norge finnes fra Finnmark. Dokumentene ble sendt sørover lenge før krigsødeleggelsene I 1944, og derfor blitt bevart. Hagen har forsket på trolldomssakene siden midten av 1980-tallet. Ved Universitetet I Tromsø har interessen blant studentene vært stor. Vi har hatt over 650 studenter som har bestått eksamen I et eget heksekurs ved Universitetet I Tromsø, sier Hagen. Dokumentarfilmen La fjella leve ble presentert under Nordkapp Filmfestival lørdag. Filmen tar for seg Fosen-saken og konsekvensen av vindkraftutbyggingen for samiske reindriftsutøvere. Før filmen fortalte Johannes Wang, som samprodusent på filmen, om arbeidet med produksjon. Filmen regissert av Håvard Busnes og følger mennesker som direkte berørt av vindturbiner på Fosen. Ifølge Wang ønsker filmskaperen å flytte oppmerksomheten fra tall og juss til personer saken handler om. Vi følte vi manglet å vise menneskene det her påvirker. Filmen et portrett av samene som direkte påvirkes av vindturbiner på Fosen, sa filmprodusent Johannes Wang under presentasjonen på Nordkapp Filmfestival. Under presentasjonen av filmen sammen med styreleder I Nordkapp Filmfestival, Nils Vestfold, fortalte Wang at han tidligere har laget to kortfilmer om Fosen-saken. Han beskrev kinodokumentaren som sitt første prosjekt I dette formatet. Wang la vekk på at filmen handler om mer enn selve vindkraftutbyggingen. Det gjelder for oss alle, det handler om vår rettssikkerhet. Hvis man ikke kan stole på at regjeringen respekterer en høyesterettsdom, kan ingen stole på det, sa Wang. Filmen får norsk kinopremiere 9. oktober. Deretter skal filmskaperen besøke kinoer I Troms og Finnmark. Ifølge Wang planen en rundreise til 13 kinoer I de to fylkene for å møte publikum og vise filmen. Lørdag fikk publikum på Nordkapp Filmfestival se dokumentarfilmen La fjella leve. Filmen tar for seg kampen til reindriftsutøvere og demonstranter I kjølvannet av Fosen-saken etter at Høyesterett slo fast at utbyggingen av vindkraftanleggene var menneskerettsbrudd. Gjennom filmen følger vi mennesker som engasjerer seg for saken både gjennom demonstrasjoner utenfor Stortinget og ved møter med myndighetene. Filmen gir et nært innblikk I hvordan de berørte opplever prosessen og kampen for å bli hørt. La fjella leve viser også hvordan en rettsavgjørelse kan få store konsekvenser, og hvordan veien videre kan være både krevende og lang. Samtidig får publikum se hvordan dialog og forhandling til slutt fører frem til en løsning partene kunne leve med. I filmen får vi også følge demonstranter som havner I rettssystemet etter aksjonene sine. Filmen etterlater et sterkt inntrykk og gir publikum mye å tenke på. Dokumentaren ble også godt mottatt av festivalpublikum I form av applaus etter filmvisningen I Nordkapp Kino lørdag. Det blir spennende å se hvordan filmen blir tatt imot når den kommer på kino I oktober. Fredag ettermiddag gjennomførte politiet fartskontroll 50-sonen I Storbukt. Det ble skrevet ett forenklet forelegg for høy fart. Mandags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet UP, ruskontroll og promillekontroll I Lakselv. 96 førere ble kontrollert, ingen reaksjoner. Det klart for comeback når turen tar imot Hammerfest 2 mandagskveld. Bjarte Klem og gjør comeback for Honningsvåg, han har ikke spilt kamp på ett år. Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener, forteller at turen har en god tropp til kveldens kamp.
Han sier det ble en tøff uke for laget med kamp mot Freya på onsdag, Søreglimt på lørdag. På grunn av trøbbel på RadioNordkapp.no var ikke tippekupongen Heia Turn I drift mandagsmorgen, men konkurransesiden skal bli reparert I løpet av dagen målsetningen. Redningsselskapet hadde en roligere sommer I Finnmark enn året før. Antall oppdrag gikk ned, særlig som følge av færre assistanser til fritidsbåter. Redningsmannskapene I Finnmark gjennomførte totalt 82 oppdrag I sommer. Det 24 færre enn samme periode I fjor, da redningsselskapet hadde 106 oppdrag I fylket. Antall assistanseoppdrag ble nærmest halvert sammenlignet med fjoråret. I motsetning til mange andre plasser av landet var det I Finnmark flere fiskefartøy enn fritidsbåter som hadde behov for hjelp. En roligere sommer betyr ikke nødvendigvis at risikoen på sjøen mindre. En enkel hendelse kan få store konsekvenser, derfor det viktig å være godt forberedt før man legger ut på tur, sier Kristian Nygaard, beredskapssjef I redningsselskapet I en pressemelding. Sørvær var den travleste redningsskøytestasjonen I Finnmark I sommer med 28 assistanseoppdrag. Havøysund fulgte like bak med 27, mens Mehamn gjennomførte 15 oppdrag. Vardø og Alta registrerte 6 assistanser hver. Også antallet søk- og redningsoppdrag gikk ned sammenlignet med sommeren året før. Redningsselskapet gjennomførte 6 sånne oppdrag I sommer mot 10 året før. Totalt fikk 28 fartøy assistanse I løpet av sommeren mot 86 I samme periode I fjor. Det var fortsatt god aktivitet I fiske I Finnmark uke 37 fra mandag 7. Til søndag 13. September, selv om samlet omsetning gjennom Norges Råfisklag gikk ned med fra 197 til 168 millioner kroner sammenlignet med uka før. Økning I leveranser av blant annet kveite og breifla bidro til aktivitet langs kysten, samtidig som seinotfiske fortsatte. Norges Råfisklag melder at ferskt var det viktigste fiskeslaget målt I verdi. Det ble omsatt 513 tonn til en verdi av 26 millioner. Fangsten fordelte seg på 233 tonn tatt på snurva, 109 tonn på trål, 75 tonn på lina, 48 tonn på garn, 31 tonn på teina og 18 tonn torsk på juksa. Så kommer fersk sei. 1066 tonn til en verdi av 23 millioner, av det her 322 tonn fanget med not, 231 tonn med trål, 186 tonn med snurva, 179 tonn på garn, 110 tonn juksa, 43 tonn lina autolina. Sei notfiske nord for 70 grader fortsatte, og tre fartøy sto for ukas notleveranser. Fersk hyse ga en omsetning på 7,2 millioner. Det ble levert 308 tonn, fordelt med 145 tonn på lina, 134 tonn på snurva og 14 tonn på garn. Reke fisket hadde svake uker. Det ble omsatt 11 tonn fersk reke til en verdi av 1,8 millioner kroner. Fangsten fordelte seg med 7 tonn fra Kvænangen, 7 tonn fra Varangeren, 2 tonn fra Løngen og mindre kvanta fra de andre feltene. For snekrabbe var det ingen omsetning omtalt I ukerapporten. Finnmark fylkeskommune etterlyser kandidater til årets hederspris innen fag- og yrkesopplæring. Fristen for å sende inn nominasjoner 23. oktober. Prisen deles ut hvert år til person, organisasjon eller bedrift som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for fag- og yrkesopplæringa I Finnmark. Målet å løfte frem aktører som bidrar til læring og utvikling og godt arbeidsmiljø og læringsmiljø. Alle kan nominere kandidater. Det åpnes for forslag på lærlinger, lærebedrifter, samarbeidsorgan, for lærebedrifter, skoler, prøvenemndsmedlemmer og andre som arbeider med fag- og yrkesopplæringer. Yrkesopplæringsnemnda fungerer som jury og velger vinneren på bakgrunn av flere kriterier. Det legges blant annet vekt på vilje til å ta samfunnsansvar, kreativitet, innsats for å fremme lærlingene og utvikling, samt engasjement for fag- arbeids- og læringsmiljø. Fylkeskommunen oppfordrer både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner til å sende inn forslag på kandidater som har gjort en ekstra innsats for yrkesfagene I fylket. Nominasjonen må sendes inn innen 23. oktober.
Antall skader på bil gikk ned nær 4% I sommer sammenlignet med sommer I fjor, viser ferske tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for den største andelen skader. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringskjøretøy, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring I en pressemelding. Privatbilene stod for den største andelen av skaden, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling med nedgang I antall skader på over 9% I sommer. Kostnadene på bilreparasjoner øker kraftig. Det skyldes sensorer, kamera og annen avansert elektronikk som ofte må repareres eller kalibreres selv ved mindre skader. I tillegg har inflasjon, økte verkstedkostnader, dyre reservedeler og høyere transportutgifter bidratt til økte kostnader. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Varmest Slettnes 4, Gamvik kommune 15,4 grader før søndag klokka 16. Lavest temperatur I Skoras, Karasjok 2,2 grader mandagsmorgen klokka 6. Kraftigste vindkastet hadde vi på Sluskefjell I Hasvik, 438 meter over havet, 36,3 meter per sekund før klokka 02.00 natt til mandag. Mest nedbør siste døgn, Nufsvåg, 16,3 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, mandag 14. september. Honningsvåg, 10 grader, nordvestlig frisk bris 10 meter per sekund. Mehamn, 10 grader, vestlig frisk bris 11. Fruholmen, 9 grader, nordvestlig stiv kuling 14. Laksel, 12 grader, nordvestlig laber bris 7. Karasjok 12 grader, nordvestlig lett bris 4, Hammerfest 8 grader, vestlig laber bris 8 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Mandag, vestlig periodevis stiv kuling I ytre strøk, etter hvert minking til frisk bris I vest og fra I kveld også I øst. I ytre strøk delvis skyer og regn byger. Tirsdag stort sett uendret temperatur. Natt til tirsdag skiftende bris, på morgenen dreiende sørlig og utover tirsdagen gradvis økning til liten kuling. Temperatur I Honningsvåg 5-9 grader. Onsdag sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser. Skyer, regn, vesentlig I indre strøk. Temperatur I Kammevær 5-12 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

femte divisjonskamp på Honningsvåg stadion i dag klokka 19. Det er Hammerfest 2 som kommer på besøk. Bruk høstkvelden til å se kampen Honningsvåg mot Hammerfest på stadion i dag klokka 19.

skriver du? Partiet ditt? Foreningen din? Eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Det her er salmen «Har en venn». Om den blir sunget torsdag 17. september, vet jeg ikke, men Nordkapp menighet inviterer til «På grensen til allsang» på menighetshuset. Her blir det allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får vi høre historien bak salmen, hvem som skrev den, hvordan den ble til. Det er enkel servering og hyggelig stemning på menighetshuset torsdag 17. september. Velkommen til «På grensa til allsang» på menighetshuset torsdag 17. september kl. 17.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24-7, 365 dager i året.
1: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
2: Neste!
3: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
4: I denne sendingen så skal vi høre litt om det som har skjedd under Nordkapp Filmfestival.
5: Roa Vindpark. Jeg bygde på den verst tenkelige plassen for vores del. Vi har mistet det beste vinterbeltet vi hadde, som aldri var nede i isa. Så ble det jo tingretten og langmestretten. 2021 var vi da.
6: Dette er en annen film, men det er en sammenheng med det du holder på med.
7: Ja. Ja, som noen dere så i går, så gjør jo jeg primært kort komedie, men som en samisk filmskaper så kjenner jeg et slags ansvar for om å fortelle historien til mitt folk. Og jeg hadde allerede gjort to kortfilmer om Fosen-saken, en 5 minutter som dere kan se i kortfilmprogrammet etterpå, kvart over tre. Her. Ja. Og en halvtimes dokumentar når jeg møtte Håvard og vi hadde opptak av Fosen-demonstrasjonen samtidig. Og så skjønte vi med en gang at vi har lyst til å fortelle den samme storyen, og det ene førte til det andre, og så ble jeg da med som samprodusent på det her prosjektet da, som er min første kinodokumentar. Så det er veldig stas å kunne være her og presentere det. Takk.
6: I stedet så spurte jeg Johannes hvor gammel han var. For jeg tenker at han har pukket så utrolig mye, og så er han 25 år. Man blir svett. Men det er veldig, veldig bra engasjementet og kvaliteten på det du gjør, at de som vi har sett, for vi har jo visst noe her før, er veldig, veldig bra. Men fortell litt om hvordan du har jobbet med denne filmen her. Har du vært ute og fulgt... For nå er det ikke så mye fokus på aktivisten som du har gjort før, kanskje denne gangen.
7: Den her filmen, det som jeg og Håvard følte tidlig i Fosen-saken, har vært så veldig mye fokus på tall og det 151 vindturbiner og masse juss og hva slags artikler i menneskerettighet som brutt og så videre. Og vi følte vi manglet et ordentlig sånn vise menneskene det her påvirker da. Så denne filmen er et portrett av samene på Nordfosens sida som er direkte påvirket av vindturbinene på Fosen. Og vi har ønsket å vise det i en slags sånn, så du skal bli kjent med menneskene og skjønne at det er mennesker som er bak det her, og også skjønne at det her handler om mer enn bare Fosen, det handler om mer enn bare vindturbinene. Det her gjelder for oss alle, det gjelder våres alles rettssikkerhet. Hvis man ikke kan stole på at regjeringen respekterer en høyesterettsdom, da kan jo ingen stole på det. Så det er det vi prøver å formidle gjennom denne filmen, og personlig så synes jeg vi gjør det ganske greit, men nå har jeg vært med å lage den, så jeg er kanskje ikke helt objektiv på det.
6: Kanskje ikke, men det tror vi på. Og nå er det på en slags turné, der skal jeg vise den filmen mange steder, er det så?
7: Ja, vi har den norske kinopremieren 9. oktober, da kan man se den i hele landet, og da blir vi også ha en... jeg blir å ha en rundtur i Troms og Finnmark på 13 forskjellige kinoer, så jeg blir å kjøre rundt hele de her to fylkene og vise filmen, og håper at så mange som mulig kommer, så hvis dere nå liker det dere ser, del det gjerne med venner og kjente, for de fleste små lokalkinoer i Troms og Finnmark blir jeg besøk i oktober.
6: Ja. Men nå er han her, nå skal vi se filmen.
7: Ja, og husk at det er kortfilmprogrammet kvart over tre, hvor dere kan se to av mine andre kortfilmer. Så,
6: absolutt.
7: Og jeg nå her I gangen og hilser noen på, og hvis vi likte filmen, si fra hvis ikke holder for dere selv.
6: Og hvis det var I tvil, Johannes Bang.
7: Takk.
8: Koftan. Vi ja, tar med oss PC av det vi trenger for å skrive pressemeldinger og den slags, og så går vi inn på olje- og energidepartementet.

0: planlegge en beklagelse?
1: Vi brukte ikke 500 dager på å planlegge en beklagelse. Vi brukte 500 dager på å forberede et nytt forvaltningsvedtak gjennom de konsultasjonsprosessene vi har pålagt å ha for å lage et utredningsprogram.
0: Men hvorfor kom det ikke før?
2: Da har jeg sett på filmen La fjellet leve, Nordkapp Filmfestival, lørdags formiddag ettermiddag. Filmen tar for seg Fosen, samene sin kamp etter at Høyesterett slo fast at det var et menneskerettsbrudd å gi konsesjon til vindmøll på Fosen, men hvor Senterpartiet, Arbeiderpartiet og regjeringen ikke klarte å følge opp vedtaket, for som demonstrantene og reindriftsutøverne mente at dommen skulle føre til, nemlig at vindmøllen skulle rives. Så får vi se i filmen hvordan demonstrantene kjemper sin kamp og foran Stortinget, foran Olje- og energidepartementet og møte med olje- og energiminister Terje Aasland og Arbeiderpartiet. I filmen så må man vel si at Terje Aasland virker mer som komisk adelige fra den tida da Irak-krigen startet, som vi husker de komiske intervjuene de verdensmedia hadde med han. Og vi må vel også si det at filmen viser at selv om du vinner i Høyesterett eller i rettsvesenet, så er det ikke sikkert at du får viljen din. Og til slutt så er det penger som rår, og vi ser vel også det at det sitter veldig langt inne, selv med riksmekler, å finne en avtale som både utbygger energidepartementet og reindriftsutøveren kan skrive under på. Men til slutt så blir det en avtale. Og vi ser vel også på slutten av filmen at de demonstrantene som blir fulgt i denne filmen, som møter i retten, blir frikjent for å ha demonstrert foran Stortinget og i Olje- og energidepartementets lokaler. En veldig sterk film, og det blir spennende å se hvordan den blir tatt imot når den får Norges premiere på kinoene i oktober.

0: Ja, Rune Blix Hagen, og jeg er såkalt emeritus ved Universitetet i Tromsø. Det betyr at jeg er pensjonist, men jobber litt allikevel.
1: Jeg har bestandig hørt, spesielt de siste årene, at hekseprosessen i Kjellvik, den var kanskje mer omfattende enn vi tenker på i dag, fordi det bodde jo ikke så mange der på den tida.
0: Nei, altså det å snakke om Kjellvik tingsted, og det omfatter ikke det fiskeværet i Kjellvik, som for øvrig var et sentralt fiskevær på begynnelsen av 1600-tallet, men det omfatter et stort område, hele Magerøya, men ikke bare Magerøya, men også en del av Porsanger. Så det at vi får en god del samer som blir anklaget for trolldom, det har med at de kommer fra Porsangerfjorden og blir stilt for retten her, eller i Kjellvik. Så det er det som gjør at disse såkalte trolldomstallene, eller heksetallene fra Kjellvik, blir litt høy.
1: Men bruker vi rett ord når vi sier hekseprosess, for da tenker jeg bare på kvinnfolk?
0: ja, det gjør vel også de fleste, og det skal jo sies at tar vi hele Finnmark under ett, så er dette her en såkalt kvinneforbrytelse, kvinnekriminalitet. Men 20%, eller skal vi si sånn 80% er kvinner i hele Finnmark. Men så har vi 20% menn, og mange av disse kommer fra samiske samfunn. Så du kan også si det sånn at når det gjelder norske kvinner, så blir trolldom tillagt kvinner. Når det gjelder trolldom blant samer, så blir det tillagt menn.
1: Men vi på Finnmarkskysten, eller i Finnmark, vi vet jo om det her med ganing, for eksempel, som er en slags trolldom. Vi hadde et fotballlag i Hammerfest som ble ganet, de vant ikke på et år før ganinga ble opphevet. Tror du vi har lettere for å forstå det som skjedde den gang?
0: Ja, det er mulig. Også mitt lag, Tromsø idrettslag, ble ganet i sin tid. Og det er blitt mange historier av det, og det med ganing er jo noe som de fleste, i hvert fall i Nord-Norge og Finnmark, kjenner til. Men det var også en alvorlig forbrytelse. Altså, den var kriminalisert på den tida. Og beide kunne det såkalt bevises at man hadde kastet ut gang, sånn at det ble storm, eller det ble skade på mennesker og dyr, så har du en trolldomssak.
1: Men så lurer jeg på, hvem som startet en sånn trolldomssak? Var det kjøpmann, eller var det fiskekjøperen, eller var det nabokjerringen? Hvordan kom sånne ting i gang?
0: Ja, så det er blant annet sånn som du antyder, at det kan være folk i lokalmiljøet som anklager noen naboer for et eller annet som er unaturlig. Det blir suttet gang på, eller man har hatt ulykke med et eller annet, med husdyr eller fiske eller lignende. Men det kan også være at rettsapparatet i seg selv, altså fogden, sette i gang en trolldomsprosess, men gjerne basert på rykte i lokalsamfunnet.
1: Hvor sentral var kirka i det her? For de har jo vært de som var tidligst og kolonisert det her oppe på Finnmarkskysten.
0: Ja, altså det er jo, altså hele denne her forferdelige teorien er jo kirkas. Altså den, vi kaller den for, på et fint ord, demonologi, altså læren om demoner og deres virksomhet. Og der kommer dette med hekseprosesser inn. Men altså det er jo ikke kirka sine folk som sitter i rettstribunalet, de som dømmer. Altså det er det norske rettsvesenet, eller det lokale tinglaget. I dag så kaller vi det for ja, det laveste nivået i rettssystemet, altså det lokale tinget, rettstinget.
1: Men når du driver og jobber med det her, hvordan klarer du å finne ut av det? Det var jo hvem som skrev ned den gangen?
0: Det er altså så, på samme måte som i dag, så er det sorenskriveren. Sorenskriveren som noterer, men rektor nok for hånd, og gjerne med gotisk håndskrift. Så vi må, men altså det går veldig greit å lære seg gotisk og tydelig gotisk håndskrift. Men så er det jo, ikke sant, forskjellige sorenskriver. Altså noen skriver jo veldig pent, mens andre. Så du må altså forholde deg til ulike sorenskriver. Og så skal det jo sies at altså den de best bevarte tingbøkene fra hele Norge er faktisk fra Finnmark. Så det må vi ta med, at en av grunnene til at vi får så høye tall fra Finnmark er at vi har så gode kilder. Så det er et veldig sånt historiekritisk moment å ta med. Men det har nok vært galt, ekstra galt, galt her. Men altså, og disse protokollene, tingbøkene, de er da tatt vare på, og de aller fleste befinner seg ved Nasjonalarkivet i Tromsø. Men mye er jo også, kan man få tak i på nettet.
1: Så det betyr at kanskje ting fra den tiden er bedre dokumentert enn det som skjedde her før 2. verdenskrig, hvor alt ble brent ned.
0: Ja, ja, altså det er et veldig godt poeng, for disse her tingbøkene ble da, før det ble opprettet et nasjonalarkiv eller statsarkiv i Tromsø, så ble det jo fraktet til Trondheim, som hadde ansvar for Nord-Norge, og det skjedde faktisk på slutten av 1800-tallet, så lenge før krigsødeleggelsen. Så det er grunnen til at de er tatt så godt å tvare på.
1: Men hva som gjorde at du begynte å fatte interesse for det her? Hadde du noen spesielle ganing på det, eller hva det var for noe?
0: Da man kan jo spekulere på det, men forklaringen er at da statsarkivet i Tromsø ble opprettet, da er vi på midten av 1980-tallet. I dag heter det Nasjonalarkivet i Tromsø, men på midten av 80-tallet var jeg akkurat ferdig med mitt hovedfag i historie, og fikk da jobb ved statsarkivet. Og ikke sant, da var det opprettet i Tromsø, da kom det nye dokumenter fra Trondheim, og da var jeg der og kunne åpne disse her, og det åpner jo seg, det er jo den største oppdagelsen en historiker kan gjøre, altså en gullgruve med dokumenter, og det fikk meg, pluss at min periode har bestandig vært 1600-1700-tallet, så det ble da, du kan vel si at jeg har holdt på med trolldom siden midten av 1980-tallet.
1: Men hva ble det satt til strek? Hva ble det slutt på de her prosessene ja, fra det offentlige?
0: Ja, de ebber ut på i Norge, så gjør de det på slutten av 1600-tallet, altså den siste dødsdommen vi har i norske heksesaker. Hun er fra Kvæfjord, Johanne Nilsdatter, og hun fikk dødsdom i 1695, og det er den siste dødsdommen i trolldomssaker. De fortsetter litt utover 1700-tallet, men aldri med dødsdom. Så da er det slutt på dette her. Og så ble trolldomsloven, som opprinnelig var dansk-norsk, den ble da også avskaffet i Norge.
1: Men når du ser på den rare verden vi er i nå, hvor det skjer så mye rart, man begynner å lure på hva som er virkelighet og hva som er fiksjon, tenker du på at her er noe som jeg kjenner igjen fra det jeg har forsket på?
0: Ja, vi var jo inne på dette her med Gunn og lignende, men altså, det er jo mye jævelskap ut og går, for å si det sånn, og nabokrangel og lignende. Altså, nå går det jo heldigvis ikke så langt som det gikk på den tiden, men mye av disse her mekanismene er nok der fortsatt, og så skal vi ikke lenger enn til afrikanske land i dag, hvor dette her dessverre pågår for fullt, og man brenner folk for trolldom. Det er et alvorlig problem i afrikanske land som det pan-afrikanske parlamentet har prøvd å gjøre noe med.
1: Men så er det jo mange som i våres område, når de får noe kronisk smerte, så ringer de en kar som leser på dem. Er vi inne i det samme området da?
0: Ja, det er for så vidt det samme. Det som er forskjellen, det er jo at dette er ikke helt lovlig, altså det er ikke kriminalisert. Altså du risikerer ikke dødsdom eller bot eller lignende, sånn som du ville gjort på 1600-tallet. Så heldigvis altså, så er det ikke befengt med noe forbrytelse å gjøre sånne ting.
1: Men når du hører at jeg har ringt til han og han fordi at jeg blødde sånn neseblod, jeg måtte stoppe det. Hva tenker du da, som forsker?
0: Nei, altså det har jeg egentlig ikke gode svar på, for altså jeg kan gjerne avvise det og ha lite tro på det, men altså når andre folk tror på det, så må de jo bruke de mulighetene de mener eksisterer. Og det er jo masse folk ikke minst i Nord-Norge som mener at de har fått stoppet blod med å henvende seg til slike folk som kan dette.
1: Du er jo her nå under Nordkapp Filmfestival fordi at Knut Erik jobber med filmen om hekseprosessen, eller henter inspirasjon fra det som skjedde i Kjellvik. Har kunsten og kulturen vært opptatt av det her, sånn som du ser det?
0: Ja, altså det altså bare i dagens samfunn, det har aldri vært så stor interesse for trolldomsprosesser og hekseprosesser som det er akkurat nå. Alle typer kulturformer, musikk, litteratur, skulptur og Knut Erik med sitt film Nils Gaupe er i gang med dette her, og det kommer nye filmer fra lenger sør på, og så dette her er et tema som er virkelig aktuelt på veldig mange måter.
1: Er de som er unge studenter i Tromsø i dag, er de opptatt av det her? Har de lyst til å forske på det her dem også?
0: Ja, vi kjører heksekurs. Ja. Vi har heksekurs på Universitetet i Tromsø, og frem til nå, så det er ikke så lenge siden jeg gikk gjennom tallene, så har vi hatt over 650 studenter som har bestått eksamen i et eller annet heksekurs ved Universitetet i Tromsø.
1: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskvelden på kino In God We Trust på Torsken Stolevi fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Pæreporten Kulturhus av Nordkapp Filmfestival under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjola Bjerk som hadde laget filmen, Ronald Værnes som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik som jobber ved Universitetet i Tromsø.
2: Ja, og så er det jo selvfølgelig reguleringen lokalt og regionalt som er i all grunn til å stille spørsmålstegn med. Adam fisker jo i åpen gruppe, og det er jo en kake som ikke har vokst seg større, men kakestøkkene har blitt mindre og mindre. Og det er jo en spesiell situasjon, for det er veldig mange aktive fiskere som har solgt kvoten sine, vanlige sjarkkvoter, for 10, 15, 20 millioner, og som plasserer det på bok, og så går de over i åpen gruppe som egentlig skal fungere sånn som Adam gjør i et rekrutteringsøyemed, et springbrekt inn for å komme med seg inn i et lukket fiskeri, men de selger kvoten sine, ja, har store verdier på bok, og så går de bare over i åpen gruppe og fiske som har en god årsinntekt. Og så er det klart, måten vi regulerer på er jo heller ikke greit, for det er jo ikke sånn at vi forventer å spise taco, og når vi skal ha taco hver fredag, så er den bare tilgjengelig i januar, februar og mars. Men sånn er det ofte med norsk fisk, for vi fisker opp all fisken vår i uke 8-12, så er 80% av torskekvoten vår borte. Og det er et kjempeparadoks. Jeg har en hyttenabo som gjorde det her. Han har 15 millioner på bok, selgte sjarkkvoten sin, gikk over i åpen gruppa, så ønsket han meg god jul 13. mai. God jul, sa han. Oi, god jul. Ja, nå tar jeg ferie. Nå skal jeg feske 2 uker krabbe på høsten, og så har jeg 1 million i inntekt. Det er ikke noe som bygger samfunn. Og så har det selvfølgelig vært, nå er det jo, kan man skal si, å bannes i kirka, men det har jo vært en sånn her trollflåten og plikttrålerne og de store båtene er de som er med syndere. Men det er ikke noe forskjell på en ubearbeidet sjarkfisk som går ut av Norge og en ubearbeidet trollfisk. Det representerer like mye tapt verdiskapning og like mye tapt rekruttering og like mye fraflytting for samfunnet. Så det er også en sånn et kjempeproblem fra mitt ståsted.
3: Kjell Arne?
4: Ja, nå har vi jo hittil nærmest utelukkende hatt fokus på fangstleddet her i diskusjonen, altså på båter og på fiskere og så videre og så videre. Og det er selvfølgelig all grunn til å ha det fortsatt, men det er mulig at det er å bannes i kirka, men det er ikke lenger sånn at fiskere er liksom de 1000 støvler som skulle gå i takt, og som er en underprivilegert gruppe og en fattig gruppe. Tvertom, veldig mange fiskere er kjemperike, ikke minst hvis det er kjemperike fiskere her i Finnmark og i Troms og i Nordland, så veldig mange av dem lever veldig godt. Og det god rekruttering også. Ta og Helle for eksempel, og Adam her. Ungdommer som går inn I fiskeryrket. Det har skjedd en revolusjon de siste 6-7 årene når det gjelder hva 16, norske 16-åringer bestemte seg for, særlig her i Nord-Norge. For 8-10 år siden så var det nesten 60% av 16-åringene som gikk videre på studspes. Nå har det helt snudd. I Finnmark det 70% av ungdommene, altså 16-åringer, som går inn I, på yrkesfaglig skoleretning, og veldig mange av dem vil veldig blå linje. Så det et kjempepositivt trekk. Men utfordringen etter min mening det som skjer når fisken kommer over kajkanten, særlig her I Finnmark, altså bearbeidelsesgraden. Der det veldig mange ekser I ligningen som vi ikke forstår. Hvorfor kommer veksten ikke frem kraftfulle bearbeidingsmiljøer her I særlig I Finnmark? Det den store mangelen, sånn som jeg ser det.
3: Men hvis jeg tenker... Det lyd? Ja. Hvis jeg tenker på hvordan jeg reagerer når jeg I Båtsfjord og langs kysten her, så tenker jo ikke jeg som alminnelig innbygger langs kysten så fryktelig mye på de her tingene. Man snakker litt grann om det. Men det er jo mange ting som skal til for at vi skal få bolyst og blilyst og trives. Selvfølgelig jobb en veldig viktig ting. Og fiskeri innebærer jo en jobb for både han og hun ofte.

0: seg litt ekstra barsk, kanskje føler at man fra Finnmark, og så har man en god tone, liksom man kan snakke litt mer ramsalt enn kanskje andre plasser I landet. Nå hører jeg og Beate Lupton, hun flirer litt der borte, for hun bor nå I Tjøme, og der det absolutt ikke sånn på pensjonisttreffene som det I Båtsfjord. hvor de feirer med kaffe av vekke og grilling etter rømmegrøt og ja, holder på til I 12-tida på natta. det gjør de ikke på Tjøme, har hun sagt. Men ikke sant, det mange ting som skal til, men det veldig vanskelig å få til mange ting, for nesten alle kommunene I Finnmark jo å bikke inn på rødlista. Vi på tur inn, eller har vi blitt en Robek-kommune? Hva skal vi bruke pengene på, og hvilke penger har vi egentlig?
1: Det du inne på nå, og det som Ronald også nevnte, du nevnte liksom, hva det som bygger samfunn? Og jeg tenker jo at altså, det her med folk og ressurser, altså folk som ressurser som bygger samfunn, veldig viktig. Og her jo dere to veldig viktige ressurser. Og hvis du skal se for deg liksom hvordan Kjøllefjord, som du nå flyttet tilbake til, fordi at det en flott plass å bo, og du som bor I Honningsvåg og synes det bra, hva skal til for å gjøre det enda bedre? Eller det noen trusler for at det her ikke skal fortsette å være gode samfunn? Hva sier du?
2: Kjøllefjord jo litt annerledes enn når man gikk på hadde en klasse på ungdomsskolen liksom, og hadde sin gjeng. Man blir jo liksom, man må ta tak I mer ting selv når man blir eldre. Mm. Og gi initiativ til, ja, for å kunne ha et sosialt liv der. Mm. Og jeg jo veldig glad I å liksom vokst opp I Kjøllefjord, så jeg jo en stor kjærlighet til Kjøllefjord, sånn I grunn. Mm. Og jeg glad I naturen der, og jakt og feske, og fær på hytta. Så jeg har jo liksom det. Jeg har jo liksom det uansett. Men tilflyttere har jo kanskje ikke det samme som vi som derifra har. Så, og hver gang det kommer, nå har jeg jo ikke bodd I Kjøllefjord på lenge. Men jeg ser jo det kommer nye folk hele tiden. Inn og ut, og noen blir, og noen Men jeg kjenner jeg har et sånt ekstremt løst til at de skal trives. Så, og de mange I Kjøllefjord, de blir godt tatt I vare på av de andre. Jeg har jo bare vært sånn dropp inn og hils på dem når det var juleferie og påskeferie og sånn, nå når jeg har gått skole. Men ja, at man klarer å holde liv I dem som flytter til også.
0: Jeg vil bare si at for eksempel I Båtsfjord nå, så ser jeg jo at det har jo endret seg. Det har jo vært en sånn nedgangstid, og vi har lagt merke til at ganske mange de flytter ut og tar utdanning, og så blir de borte. I 2019 så kom jeg ut med en film som heter Våre håpefulle, hvor jeg hadde fulgt en klasse I Tana over 10 år. Og nå begynte jeg også å prøve å finne ut hvor ble det av dem, hva gjør de nå da, om jeg skal gjøre en oppfølger på dem og researche litt. Og da fant jeg ut at det var bare 3 stykker ifra den klassen som var igjen I Tana. Og de andre som var fore bort, de sa at de skal aldri mer flytte hjem igjen, og det kan jo være en fase nå, de 5, 6 og 20 år, ikke sant? Så det kan være at de ser noe som veldig fristende andre plasser. Men det jo ganske skremmende. Men samtidig så ser vi nå også at den tida som var da folk flyttet ut av oss og ble borte, den liksom den litt på hell, for det kommer mange nyutdannede folk tilbake til Båtsfjord som velger å bo der, fordi at det ganske mye rimeligere å bo på bygda, mye rimeligere aktiviteter, og det faktisk ganske mye aktiviteter som skjer der. Og det folk som har en høyere utdanning, og det ser ut som at det bygges en del nye typer jobber som de også kan være I stedet for å være bare innenfor fiskeri. Og det jo fryktelig positivt. Og sånn ser det jo ut her I Honningsvåg også, for det mange som kommer tilbake på grunn av ja, at det nå gruver det her, ikke sant? Og det synes jeg veldig bra, men vi må ikke la det slokne. Vi må liksom jobbe videre for å få styrke det her og få folk til å få opp øynene for hva det vi egentlig har som så mye bedre enn der sjør. Og så må vi samtidig huske på at Finnmark ikke for alle.

0: Men altså Honningsvåg, jeg har jo inntrykk av at her så det jo skikkelig vekst, og det mange unge som kommer tilbake, og noen herfra og kommer tilbake, og andre har med seg noen og trekker til seg, sånn som du, Adam. Men så det jo en del folk som bare kommer innom for å gjøre en jobb i full fart, og så ferdig med igjen. Og det det ganske mange av. Du har jobbet litt med det, Kjell Arne.
1: Ja, altså hvis vi ser litt stort på det, ikke bare på Finnmark, men på Nord-Norge generelt, så preges landsdelen nå 26 år inn i det nye tusenåret av et veldig paradoks, nemlig det vi kaller for økonomi- og demografiparadoks. På den ene siden så går det faktisk, og det suser rent økonomisk, går veldig bra, og i perioder fra 2010 og frem til i fjor, så hadde vi altså en bedre økonomisk utvikling, at vi leverte mer på BNP, så det heter fint, enn Sør-Norge. Det er ganske ekstremt. På den andre siden så har vi en ganske så miserabel demografisk utvikling. Ikke bare i Finnmark, selv om det særlig negativt på i Kystfinnmark. Så hvordan kan man leve med en økonomi som brennheit og en demografi som miserabel? Jo, svaret på det Nordsjøturnus. Vi i ferd med å få en hel landsdel på Nordsjøturnus. Ikke bare anleggsarbeidere som det var for 30 år siden, men lederstillinger og så videre i stadig større grad. Det folk som i transitt i disse stillingene en stund, og så drar de igjen. Og arbeidsgivere jo selvfølgelig i skvis derfor at de presset inn mot veggen, de må ha folk. Dette veldig alvorlig etter min mening. Hvis en leder i helsesektoren drar hjem til ektemann eller kone på torsdagskveld og kommer tilbake på mandag, så kan vedkommende i veldig liten grad delta i det sivile samfunnet. Og det ser vi i veldig stor grad. Vi er ferdig med å fyre i gang et litt større forskningsprosjekt på Universitetet i Tromsø for å se på denne nordsjøturnusordningen. Alt tyder på at den har vokst dramatisk, særlig i koronaens tid og etterpå. Og det et sånt problem som av typen sammensatt. Det finnes ingen quick fix på det. Vi må kanskje lære oss å leve med det. Men i alle fall det noe ganske så nytt som vi må se litt nærmere på.
0: Og det jo noen som sier at den her for eksempel digitaliseringen av arbeidslivet også virker andre veien. At det sånn at folk kan bo for eksempel her i Honningsvåg og jobbe herifra med andre ting, men det skjer kanskje ikke så mye den veien som det skjer andre veien, ikke sant? Altså det og så det noe med lønningen også, altså at det for eksempel i noen yrker så lønner det seg kanskje mer å være vikar og drive med sånn fly in, fly out enn å være bofast, og det klart at for at man skal bygge samfunn og bygge samfunn som det godt å bo i, så det jo veldig godt at det folk som bor der også. Altså det jo ganske innlysende. Altså du hadde møtt noen sånne fly in, fly out folk her, som spurte deg, du hadde sagt at du skulle på kino. Og da visste de ikke, de har vært i Honningsvåg mange ganger, men de visste ikke at det var kino i Honningsvåg. Så det jo noe med å kunne kjenne, bli kjent med de stedene som man og virker på. Du skulle si noe.
2: Jeg kan bare ta et sånt eksempel i forhold til det Kjell Arne sier om Nordsjøturnus og de utfordringene vi har. Vi skal jo levere de samme tjenestene i Båtsfjord og Berlevåg og Honningsvåg som Bergen og Oslo og Drammen. Sånn at det kjempestor utfordring å få rekruttert fagfolk som blir mer og mer spesialisert og som det kreves mer av. Vi hadde en situasjon i Båtsfjord hvor vi klarte ikke å tilby tjenester på det vi kaller for Solbakken, altså det senteret vårt for folk som har spesielle behov for hjelp. Døgnkontinuerlig bemanning. Vi fikk pålegg fra fylkesmannen som sa at hvis ikke dere får orden på det her nå, så blir vi å sette dere under administrasjon. Så det vi gjorde da, vi tok et veldig vanskelig valg. Vi inngikk en kontrakt med Ecura, som et nasjonalt selskap, kanskje internasjonalt, det vet jeg ikke helt, men de tilbyr helsetjeneste. Så vi skrev en 5-års kontrakt med dem. Kommunestyret gikk med på det. I løpet av de 5 årene så skulle vi sørge for at tjenesten kom seg opp, vi fikk fagfolk på plass. Det har ikke vi lyktes med. Så det nu holder vi på å ta tjenesten tilbake I eget hus, og det ser ut til at kommunen da må bli sitt eget vikarbyrå. Altså vi nødt til å fortsette med å hente inn folk I Nordsjøturnus. Vi klarer ikke å rekruttere folk lokalt, som var målet vårt. Så det klart, det en evig utfordring, og en økende utfordring, for å få folk I spesialiserte stillinger. For det mer attraktivt, også lønnsmessig og betingelsene rundt det, for en sykepleier, hjelpepleier, spesialpedagog, å gå inn på en ordning hvor du vikar og tjener bedre og har lengre fri I perioder enn at du bofast.
0: Men det sånn at folk må være bofast for å kunne gjøre en jobb? Altså, hva det som gjør med sånn... Altså, hva betyr fysisk plassering? Hva betyr... Altså, et av de her spørsmålene som vi satte opp, det liksom... Hvorfor betyr hjem mer enn bare et sted på kartet?
2: Ja, så vi bygger jo ikke samfunn på vikarer. Så det jo det som poenget. Det som det blir sagt, at man kan ikke forvente at folk som pendles inn og ut I små lokalsamfunn bidrar sånn som de burde ha gjort. De kjøper seg aldri I hytta, de bidrar ikke I idrettslag og korps og frivillig sektor på samme måte som lokale bosatte innbyggere. Så det helt avgjørende at vi har bofaste arbeidere også I små lokalsamfunn.
0: Og det nødvendig, ja, Kjell Arne.
1: Jeg skal bare følge opp det som han sier der. Et eksempel som vel nok ikke hentet fra Finnmark, men fra nabokommunen hvor du sier kvefer, nemlig Harstad, som jo var en garnisonsby veldig lenge. Det ingen etat I dette landet som har gjennomført Nordsjøturnus mer ekstremt enn forsvaret. I perioden fra 1946 og til 1972 så var altså fem av ordførerne I Harstad, det var altså offiserer som bodde fast I Harstad. Det helt umulig I dag. Helt umulig. Så det bare sånn et eksempel på hva det betyr, det som Ronald sier. Altså, hva gjør du når jobben ferdig klokka fire? Er du da idrettsleder og står på banen, eller har du tatt taxi til nærmeste flyplass for å komme hjem til kona I Bærum?
3: Mer fra denne samtalen I vår neste sending.
4: Klokka 16.53.
3: Nordkapp nytt. Interessen for hekseprosessen I Finnmark større enn noen gang ifølge historiker ved Universitetet I Tromsø, Rune Blix Hagen. Under Nordkapp Filmfestival fortalte han om temaer som skaper engasjement både I forskning, film, litteratur og kunst. Det har aldri vært så stor interesse for trolldomsprosessene og hekseprosessene som det akkurat nå. Alle typer kulturformer, musikk, litteratur, skulptur og film tar opp temaet, sier Rune Blix Hagen til Radio Nordkapp. I følge Hagen var rundt 80% av de anklaga I Finnmark kvinner, men blant samene var det flere menn som ble beskyldt for trolldom. Han peker på at mange saker startet med rykte, nabokonflikter eller påstand og ulykker knyttet til feske, vær eller husdyr. Mye av mekanismene som førte til anklagene den gang finnes nok fortsatt, men heldigvis går det ikke så langt som de gjorde på 1600-tallet, sier Hagen. Han forteller at de best bevarte tingbøker fra denne perioden I Norge finnes fra Finnmark. Dokumentene ble sendt sørover lenge før krigsødeleggelsene I 1944 og derfor blitt bevart. Hagen har forsket på trolldomssakene siden midten av 1980-tallet. Ved Universitetet I Tromsø har interessen blant studentene vært stor. Vi har hatt over 650 studenter som har bestått eksamen I et eget heksekurs ved Universitetet I Tromsø, sier Hagen. Dokumentarfilmen La fjella leve ble presentert under Nordkapp Filmfestival lørdag. Filmen tar for seg Fosen-saken og konsekvensen av vindkraftutbyggingen for samiske reindriftsutøvere. Før filmen fortalte Johannes Wang, som samprodusent på filmen, om arbeidet med produksjon. Filmen regissert av Håvard Busnes og følger mennesker som direkte berørt av vindturbinene på Fosen. Ifølge Wang ønsker filmskaperne å flytte oppmerksomheten fra tall og juss til personer saken handler om. Vi følte vi manglet å vise menneskene det her påvirker. Filmen et portrett av samene som direkte påvirkes av vindturbinene på Fosen, sa filmprodusent Johannes Wang under presentasjonen på Nordkapp Filmfestival. Under presentasjonen av filmen sammen med styreleder i Noka Filmfestival, Nils Westfar, fortalte Wang at han tidligere har laget to kortfilmer om Fosen-saken. Han beskrev kinodokumentaren som sitt første prosjekt i dette formatet. Wang la vekk på at filmen handler om mer enn selve vindkraftutbyggingen. Det gjelder for oss alle, det handler om vår rettssikkerhet. Hvis man ikke kan stole på at regjeringen respekterer en høyesterettsdom, kan ingen stole på det, sa Wang. Filmen får norsk kinopremiere 9. oktober. Deretter skal filmskaperne besøke kinoer i Troms og Finnmark. Ifølge Wang er planen en rundreise til 13 kinoer i de to fylkene for å møte publikum og vise filmen. Lørdag fikk publikum på Nordkapp Filmfestival se dokumentarfilmen La fjellene leve. Filmen tar for seg kampen til reindriftsutøvere og demonstranter i kjølvannet av Fosen-saken etter at Høyesterett slo fast at utbyggingen av vindkraftanleggene var menneskerettsbrudd. Gjennom filmen følger vi mennesker som engasjerer seg for saken både gjennom demonstrasjoner utenfor Stortinget og ved møter med myndighetene. Filmen gir et nært innblikk i hvordan de berørte opplever prosessen og kampen for å bli hørt. La fjellene leve viser også hvordan en rettsavgjørelse kan få store konsekvenser og hvordan veien videre kan være både krevende og lang. Samtidig får publikum se hvordan dialog og forhandling til slutt fører frem til en løsning partene kunne leve med. I filmen får vi også følge demonstranter som havner i rettssystemet etter aksjonene sine. Filmen etterlater et sterkt inntrykk og gir publikum mye å tenke på. Dokumentaren ble også godt mottatt av festivalpublikum i form av applaus etter filmvisningen i Nordkapp Kino lørdag. Det blir spennende å se hvordan filmen blir tatt imot når den kommer på kino i oktober. Fredag ettermiddag gjennomførte politiet fartskontroll 50-sonen i Storbukt. Det ble skrevet ett forenklet forelegg for høy fart. Mandags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet UP ruskontroll og promillekontroll i Lakselv. 96 førere ble kontrollert, ingen reaksjoner. Det klart for comeback når turen tar imot Hammerfest 2 mandagskveld. Bjarte Klemo gjør comeback for Honningsvåg, han har ikke spilt kamp på ett år. Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener, forteller at turen har en god tropp til kveldens kamp. Han sier det ble en tøff uke for laget med kamp mot Freia på onsdag, Søreglimt på lørdag. På grunn av trøbbel på radionokap.no var ikke tippekupongen Heia Turen i drift mandagsmorgen, men konkurransesiden skal bli reparert i løpet av dagen er målsetningen. Redningsselskapet hadde en roligere sommer i Finnmarken året før. Antall oppdrag gikk ned, særlig som følge av færre assistanser til fritidsbåter. Redningsmannskapene i Finnmark gjennomførte totalt 82 oppdrag i sommer. Det er 24 færre enn samme periode i fjor, da redningsselskapet hadde 106 oppdrag i fylket. Antall assistanseoppdrag ble nærmest halvert sammenlignet med fjoråret. I motsetning til mange andre plasser av landet var det i Finnmark flere fiskefartøy enn fritidsbåter som hadde behov for hjelp. En roligere sommer betyr ikke nødvendigvis at risikoen på sjøen er mindre. En enkel hendelse kan få store konsekvenser, derfor er det viktig å være godt forberedt før man legger ut på tur, sier Christian Nygaard, beredskapssjef i redningsselskapet i en pressemelding. Sørvær var den travleste redningsskøytestasjonen i Finnmark i sommer med 28 assistanseoppdrag. Havøysund fulgte like bak med 27, mens Mehamn gjennomførte 15 oppdrag. Vardø og Alta registrerte 6 assistanser hver. Også antallet søk- og redningsoppdrag gikk ned sammenlignet med sommeren året før. Redningsselskapet gjennomførte 6 sånne oppdrag i sommer mot 10 året før. Totalt fikk 28 fartøy assistanse i løpet av sommeren mot 86 i samme periode i fjor. Det var fortsatt god aktivitet i fiske i Finnmark i uke 37 fra mandag 7. til søndag 13. september, selv om samlet omsetning gjennom Norges Råfisklag gikk ned med fra 197 til 168 millioner kroner sammenlignet med uka før. Økning i leveranser av blant annet kveite og breifla bidro til aktivitet langs kysten, samtidig som seinotfiske fortsatte. Norges Råfisklag melder at fersktorsk var det viktigste fiskeslaget målt i verdi. Det ble omsatt 513 tonn til en verdi av 26 millioner. Fangstene fordelte seg på 233 tonn tatt på snurva, 109 tonn på trål, 75 tonn på lina, 48 tonn på garn, 31 tonn på teina og 18 tonn torsk på juksa. Så kommer fersk sei, 1066 tonn til en verdi av 23 millioner, av det her 322 tonn fanget med not, 231 tonn med trål, 186 tonn med snurva, 179 tonn på garn, 110 tonn juksa, 43 tonn lina autolina. Sei notfiske nord for 70 grader fortsatte, og tre fartøy sto for ukas notleveranser. Fersk hysa ga en omsetning på 7,2 millioner. Det ble levert 308 tonn, fordelt med 145 tonn på lina, 134 tonn på snurva og 14 tonn på garn. Rekefiske hadde svake uka. Det ble omsatt 11 tonn fersk reke til en verdi av 1,8 millioner kroner. Fangstene fordelte seg med 7 tonn fra Kvænangen, 7 tonn fra Varangeren, 2 tonn fra Løngen og mindre kvanta fra de andre feltene. For snekrabbe var det ingen omsetning omtalt i ukerapporten. Finnmark fylkeskommune etterlyser kandidater til årets hederspris innen fag- og yrkesopplæring. Fristen for å sende inn nominasjoner 23. oktober. Prisen deles ut hvert år til person, organisasjon eller bedrift som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for fag- og yrkesopplæringen i Finnmark. Målet er å løfte frem aktører som bidrar til læring og utvikling og godt arbeidsmiljø og læringsmiljø. Alle kan nominere kandidater. Det åpnes for forslag på lærlinger, lærebedrifter, samarbeidsorgan, for lærebedrifter, skoler, prøvenemndsmedlemmer og andre som arbeider med fag- og yrkesopplæringer. Yrkesopplæringsnemnda fungerer som jury og velger vinneren på bakgrunn av flere kriterier. Det legges blant annet vekt på vilje til å ta samfunnsansvar, kreativitet, innsats for å fremme lærlingene og utvikling, samt engasjement for fag- arbeids- og læringsmiljø. Fylkeskommunen oppfordrer både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner til å sende inn forslag på kandidater som har gjort en ekstra innsats for yrkesfagene i fylket. Nominasjonen må sendes inn innen 23. oktober. Antall skader på bil gikk ned nær 4% i sommer sammenlignet med sommer i fjor, viser ferske tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for den største andelen skader. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringskjøretøy, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring i en pressemelding. Privatbilene sto for den største andelen av skaden, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling med nedgang i antall skader på over 9% i sommer. Kostnadene på bilreparasjoner øker kraftig. Det skyldes sensorer, kamera og annen avansert elektronikk som ofte må repareres eller kalibreres selv ved mindre skader. I tillegg har inflasjon, økte verkstedkostnader, dyre reservedeler og høyere transportutgifter bidratt til økte kostnader. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest Slettnes 4, Gamvik kommune 15,4 grader før søndag klokka 16. Lavest temperatur i Skoras, Karasjok 2,2 grader mandagsmorgen klokka 6. Kraftigste vindkastet hadde vi på Sluskefjell i Hasvik, 438 meter over havet, 36,3 meter per sekund før klokka 02.00 natt til mandag. Mest nedbør siste dag, Nufsvåg, 16,3 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, mandag 14. september. Honningsvåg, 10 grader, nordvestlig frestbris 10 meter per sekund. Meham, 10 grader, vestlig frestbris 11. Fruholmen, 9 grader, nordvestlig stivkuling 14. Laksel, 12 grader, nordvestlig laberbris 7. Karasjok, 12 grader, nordvestlig lettbris 4. Hammerfest 8 grader, vestlig laberbris 8 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Mandag. Vestlig periodevis stiv kuling i ytre strøk. Etter hvert minking til frisk bris i vest og fra i kveld også i øst. I ytre strøk delvis skyer og regnbyger. Tirsdag. Stort sett uendret temperatur. Natt til tirsdag skiftende bris, på morgenen dreiende sørlig og utover tirsdagen gradvis økning til liten kuling. Temperatur i Honningsvåg 5-9 grader. Onsdag sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser. Skyet regn, vesentlig i indre strøk. Temperatur i Kammervær 5-12 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

femte divisjonskamp på Honningsvåg stadion i dag klokka 19. Det er Hammerfest 2 som kommer på besøk. Bruk høstkvelden til å se kampen Honningsvåg mot Hammerfest på stadion i dag klokka 19.

skriver du? Partiet ditt? Foreningen din? Eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Det her er salmen «Har en venn». Om den blir sunget torsdag 17. september, vet jeg ikke, men Nordkapp menighet inviterer til «På grensen til allsang» på menighetshuset. Her blir det allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får vi høre historien bak salmen, hvem som skrev den, hvordan den ble til. Det er enkel servering og hyggelig stemning på menighetshuset torsdag 17. september. Velkommen til «På grensa til allsang» på menighetshuset torsdag 17. september kl. 17.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
2: Neste! Neste!
3: Tipp resultat for Turns herre lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
4: I denne sendingen så skal vi høre litt om det som har skjedd under Nordkapp Filmfestival.
5: Roa Vindpark er bygd på den verst tenkelige plassen for våre sted. Vi har mistet det beste vinterbeitet vi hadde, som aldri var nede i isen. Så ble det jo tingretten og lagmestretten. 2021 var vi da.
6: Dette er en annen film, men det er en sammenheng med det du holder på med.
7: Ja. Ja, som noen dere så i går, så gjør jeg primært kort komedie, men som en samisk filmskaper så kjenner jeg et slags ansvar for om å fortelle historien til mitt folk. Og jeg hadde allerede gjort to kortfilmer om Fosen-saken. En 5 minutter som dere kan se i kortfilmprogrammet etterpå, 14:45. Her. Ja. Og en halvtimes dokumentar når jeg møtte Håvard og vi hadde opptak av Fosen-demonstrasjonen samtidig. Og så skjønte vi med en gang at vi har lyst til å fortelle den samme storyen, og det ene førte til det andre, og så ble jeg da med som samprodusent på det her prosjektet da, som er min første kinodokumentar, så det er veldig stas å kunne være her og presentere det. Takk.
6: I stedet så spurte jeg Johannes hvor gammel han var, for jeg tenker at han har hukket så utrolig mye, og så er han 25 år. Man blir svett. Men det er veldig, veldig bra engasjementet og kvaliteten på det du gjør, at de som vi har sett, for vi har jo vist noe her før, er veldig, veldig bra. Men fortell litt om hvordan dere har jobbet med denne filmen her. Har dere vært ute og fulgt, for nå er det ikke så mye fokus på aktivisten som du har gjort før, kanskje denne gangen?
7: Den her filmen, det som jeg og Håvard følte tidlig i Fosen-saken, har vært så veldig mye fokus på tall og det 151 vindturbiner og masse juss og hva slags artikler i menneskerettighet som brutt og så videre. Og vi følte vi manglet et ordentlig sånn vise menneskene det her påvirker. Da. Så denne filmen er et portrett av samene på Nordfosens side som er direkte påvirket av vindturbinene på Fosen. Og vi har ønsket å vise det i en slags sånn, så du skal bli kjent med menneskene og skjønne at det er mennesker som er bak det her, og også skjønne at det her handler om mer enn bare Fosen, det handler om mer enn bare vindturbinene. Det her gjelder for oss alle, det gjelder våres alles rettssikkerhet. Hvis man ikke kan stole på at regjeringen respekterer en høyesterettsdom, da kan jo ingen stole på det. Så det er det vi prøver å formidle gjennom denne filmen, og personlig så synes jeg vi gjør det ganske greit, men nå har jeg vært med å lage den, så jeg er kanskje ikke helt objektiv på det.
6: Kanskje ikke, men det tror vi på. Og nå er det på en slags turné, der skal jeg vise den filmen mange steder, er det så?
7: Ja, vi har den norske kinopremieren 9. oktober, da kan man se den i hele landet, og da blir vi også ha en jeg blir å ha en rundtur i Troms og Finnmark på 13 forskjellige kinoer, så jeg blir å kjøre rundt hele de her to fylkene og vise filmen, og håper at så mange som mulig kommer, så hvis dere nå liker det dere ser, del det gjerne med venner og kjente, for de fleste små lokalkinoer i Troms og Finnmark blir jeg besøket i oktober.
6: Ja. Men nå er han her, og nå skal vi se filmen.
7: Ja, og husk at det er kortfilmprogram 14:45, hvor dere kan se to av mine andre kortfilmer.
6: Absolutt.
7: Og jeg nå her i gangen og hilser noen på, og hvis vi likte filmen, si fra, hvis ikke, holder for dere selv.
6: Og hvis det var et tvil, Johannes Bang.
7: Takk.
8: Koftan. Vi ja, tar med oss PC av det vi trenger for å skrive pressemeldinger og den slags, og så går vi inn på Olje- og energidepartementet.

0: planlegge en beklagelse?
1: Vi brukte ikke 500 dager på å planlegge en beklagelse. Vi brukte 500 dager på å forberede et nytt forvaltningsvedtak gjennom de konsultasjonsprosessene vi er pålagt å ha for å lage et utredningsprogram.
0: Men hvorfor kom det ikke før?
2: Da har jeg sett på filmen La fjellet leve, Nordkapp Filmfestival, lørdags formiddag ettermiddag. Filmen tar for seg Fosen sammen sin kamp etter at Høyesterett slo fast at det var et menneskerettsbrudd å gi konsesjon til vindmøll på Fosen, men hvor Senterpartiet, Arbeiderpartiet og regjeringen ikke klarte å følge opp vedtaket, for som demonstrantene og reindriftsutøverne mente at dommen skulle føre til, nemlig at vindmøllen skulle rives. Så får vi se i filmen hvordan demonstrantene kjemper sin kamp og foran Stortinget, foran Olje- og energidepartementet og møte med olje- og energiminister Terje Aasland og Arbeiderpartiet. I filmen så må man vel si at Terje Aasland virker mer som komisk adelige fra den tiden av da Irak-krigen startet, som vi husker de komiske intervjuene de verdensmedia hadde med han. Og vi må vel også si det at filmen viser at selv om du vinner i Høyesterett eller i rettsvesenet, så er det ikke sikkert at du får viljen din. Og til slutt så er det penger som rår, og vi ser vel også det at det sitter veldig langt inne, selv med riksmekler, å finne en avtale som både utbygger energidepartementet og reindriftsutøverne kan skrive under på. Men til slutt så blir det en avtale. Og vi ser vel også på slutten av filmen at de demonstrantene som blir fulgt i denne filmen, som møter i retten, blir frikjent for å ha demonstrert foran Stortinget og i Olje- og energidepartementets lokaler. En veldig sterk film, og det blir spennende å se hvordan den blir tatt imot når den får Norges premiere på kinoene i oktober.

0: Ja, Rune Blix Hagen, og jeg er såkalt emeritus ved Universitetet i Tromsø. Det betyr at jeg er pensjonist, men jobber litt allikevel.
1: Jeg har bestandig hørt, spesielt de siste årene, at hekseprosessen i Kjellvik, den var kanskje mer omfattende enn vi tenker på i dag, fordi det bodde jo ikke så mange der på den tida.
0: Nei, altså det å snakke om Kjellvik tingsted, og det omfatter ikke det fiskeværet i Kjellvik, som for øvrig var et sentralt fiskevær på begynnelsen av 1600-tallet, men det omfatter et stort område, hele Magerøya, men ikke bare Magerøya, men også en del av Porsanger. Så det at vi får en god del samer som blir anklaget for trolldom, det har med at de kommer fra Porsangerfjorden og blir stilt for retten her, eller i Kjellvik. Så det er det som gjør at disse såkalte trolldomstallene, eller heksetallene fra Kjellvik, blir litt høy.
1: Men bruker vi rett ord når vi sier hekseprosess, for da tenker jeg bare på kvinnfolk?
0: Ja, det gjør vel også de fleste, og det skal jo sies at tar vi hele Finnmark under ett, så er dette her en såkalt kvinneforbrytelse, kvinnekriminalitet. Men 20%, eller skal vi si sånn 80% er kvinner i hele Finnmark. Men så har vi 20% menn, og mange av disse kommer fra samiske samfunn. Så du kan også si det sånn at når det gjelder norske kvinner, så blir trolldom tillagt kvinner. Når det gjelder trolldom blant samer, så blir det tillagt menn.
1: Men vi på Finnmarkskysten, eller i Finnmark, vi vet jo om det her med ganing, for eksempel, som er en slags trolldom. Vi hadde et fotballlag i Hammerfest som ble ganet, og de vant ikke på et år før ganinga ble opphevet. Tror du vi har lettere for å forstå det som skjedde den gang?
0: Ja, det er mulig. Også mitt lag, Tromsø idrettslag, ble ganet i sin tid. Og det er blitt mange historier av det, og det med gang er jo noe som de fleste, i hvert fall i Nord-Norge og Finnmark, kjenner til. Men det var også en alvorlig forbrytelse. Altså, den var kriminalisert på den tida. Og beide kunne det såkalt bevises at man hadde kastet ut gang, sånn at det ble storm, eller det ble skade på mennesker og dyr, så har du en trolldomssak.
1: Men så lurer jeg på, hvem som startet en sånn trolldomssak? Var det kjøpmann, eller var det fiskekjøperen, eller var det nabokjæringen? Hvordan kom sånne ting i gang?
0: Ja, så det er blant annet sånn som du antyder, at det kan være folk i lokalmiljøet som anklager noen naboer for et eller annet som er unaturlig. Det blir suttet gang på, eller man har hatt ulykke med et eller annet, med husdyr eller fiske eller lignende. Men det kan også være at rettsapparatet i seg selv, altså fogden, sette i gang en trolldomsprosess, men gjerne basert på rykte i lokalsamfunnet.
1: Hvor sentral var kirka i det her? For de har jo vært den som var tidligst og kolonisert det her oppe på Finnmarkskysten.
0: Ja, altså det er jo hele denne her forferdelige teorien er jo kirkas. Altså den, vi kaller den for, på et fint ord, demonologi, altså læren om demoner og deres virksomhet. Og der kommer dette med hekseprosesser inn. Men altså, det er jo ikke kirka sine folk som sitter i rettstribunalet. De som dømmer, altså det er det norske rettsvesenet, eller det lokale tinglaget. I dag så kaller vi det for ja, det laveste nivået i rettssystemet, altså det lokale tinget, rettstinget.
1: Men når du driver og jobber med det her, hvordan klarer du å finne ut av det? Det var jo hvem som skrev ned den gangen?
0: Det er altså så, på samme måte som i dag, så er det sorenskriveren. Sorenskriveren som noterer, men rektor nok for hånd, og gjerne med gotisk håndskrift. Så vi må, men altså det går veldig greit å lære seg gotisk og tyde gotisk håndskrift, men så er det jo, ikke sant, forskjellige sorenskriver, altså noen skriver jo veldig pent, mens andre, så du må altså forholde deg til ulike sorenskriver. Og så skal det jo sies at altså den de best bevarte tingbøkene fra hele Norge er faktisk fra Finnmark. Så det må vi ta med, at en av grunnene til at vi får så høye tall fra Finnmark er at vi har så gode kilder. Så det er et veldig sånt historiekritisk moment å ta med. Men det har nok vært galt, ekstra galt, galt her. Men altså, og disse protokollene, tingbøkene, de er da tatt vare på, og de aller fleste befinner seg ved Nasjonalarkivet i Tromsø. Men mye er jo også, kan man få tak i på nett.
1: Så det betyr at kanskje ting fra den tiden er bedre dokumentert enn det som skjedde her før 2. verdenskrig, hvor alt ble brent ned.
0: Ja, ja, altså det er et veldig godt poeng, for disse her tingbøkene ble da, før det ble opprettet et nasjonalarkiv eller statsarkiv i Tromsø, så ble det jo fraktet til Trondheim, som hadde ansvaret for Nord-Norge, og det skjedde faktisk på slutten av 1800-tallet, så lenge før krigsødeleggelsen. Så det er grunnen til at de er tatt så godt vare på.
1: Men hva som gjorde at du begynte å fatte interesse for det her? Hadde du noe spesielle ganging på deg, eller hva det var for noe?
0: Da man kan spekulere på det, men forklaringen er at da statsarkivet i Tromsø ble opprettet, da er vi på midten av 1980-tallet. I dag heter det Nasjonalarkivet i Tromsø, men på midten av 80-tallet var jeg akkurat ferdig med mitt hovedfag i historie, og fikk da jobb ved statsarkivet. Og ikke sant, da var det opprettet i Tromsø, da kom det nye dokumenter fra Trondheim, og da var jeg der og kunne åpne disse her, og det åpner jo seg, det er den største oppdagelsen en historiker kan gjøre, altså en gullgruve med dokumenter, og det fikk meg, pluss at min periode har bestandig vært 1600-1700-tallet, så det ble da, du kan vel si at jeg har holdt på med trolldom siden midten av 1980-tallet.
1: Men hva ble det satt til strek? Hva ble det slutt på de her prosessene fra det offentlige?
0: Ja, de ebber ut på i Norge, så gjør de det på slutten av 1600-tallet, altså den siste dødsdommen vi har i norske heksesaker, og hun er fra Kvæfjord, Johanne Nilsdatter, og hun fikk dødsdom i 1695, og det er den siste dødsdommen i trolldomssaker. De fortsetter litt utover 1700-tallet, men aldri med dødsdom, så da er det slutt på dette her. Og så ble trolldomsloven, som opprinnelig var dansk-norsk, den ble da også avskaffet i Norge.
1: Men når du ser på den rare verden vi er i nå, hvor det skjer så mye rart, man begynner å lure på hva som er virkelighet og hva som er fiksjon, tenker du på at her er noe som jeg kjenner igjen fra det jeg har forsket på?
0: Ja, vi var jo inne på dette her med gann og lignende, men altså, det er jo mye jævelskap ut og går, for å si sånn, og nabokrangel og lignende. Altså, nå går det jo heldigvis ikke så langt som det gikk på den tiden, men mye av disse her mekanismene er nok der fortsatt, og så skal vi ikke lenger enn til afrikanske land i dag, hvor dette her dessverre pågår for fullt, og man brenner folk for trolldom. Det er et alvorlig problem i afrikanske land, som det pan-afrikanske parlamentet har prøvd å gjøre noe med.
1: Men så er det jo mange som i våres område, når de får noe kronisk smerte, så ringer de en kar som leser på dem. Er vi inne i det samme området da?
0: Ja, det er for så vidt det samme. Det som er forskjellen, det er jo at dette er ikke helt lovlig, altså det er ikke kriminalisert. Altså du risikerer ikke dødsdom eller bot eller lignende, sånn som du ville gjort på 1600-tallet, så heldigvis altså, så er det ikke befengt med noe forbrytelse å gjøre sånne ting.
1: Men når du hører at jeg har ringt til noe han og han fordi at jeg blødde sånn neseblod, jeg måtte stoppe det. Hva tenker du da, som forsker?
0: Nei, altså det har jeg egentlig ikke gode svar på, for altså, jeg kan gjerne avvise det og ha lite tro på det, men altså, når andre folk tror på det, så må de jo bruke de mulighetene de mener eksisterer. Og det er jo masse folk ikke minst i Nord-Norge som mener at de har fått stoppet blod med å henvende seg til slike folk som kan dette.
1: Du er jo her nå under Nordkapp Filmfestival fordi at Knut Erik jobber med filmen om hekseprosessen, eller henter inspirasjon fra det som skjedde i Kjellvik. Har kunsten og kulturen vært opptatt av det her, sånn som du ser det?
0: Ja, altså det, altså bare i dagens samfunn, det har aldri vært så stor interesse for trolldomsprosesser og hekseprosesser som det er akkurat nå. Alle typer kulturformer, musikk, litteratur, skulptur og Knut Erik med sitt film Nils Gaupe er i gang med dette her, og det kommer nye filmer fra lenger sør på. Så dette her er et tema som er virkelig aktuelt på veldig mange måter.
1: Er de som er unge studenter i Troms i dag, er de opptatt av det her? Har de lyst til å forske på det her dem også?
0: Ja, vi kjører heksekurs. Ja. Vi har heksekurs på Universitetet i Tromsø, og frem til nå, så det er ikke så lenge siden jeg gikk gjennom tallene, så har vi hatt over 650 studenter som har bestått eksamen i et eller annet heksekurs ved Universitetet i Tromsø.
1: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskveld på kino In Cod We Trust, på Torsken stoler vi, fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Bæreporten Kulturhus av Nordkapp Filmfestival under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjoda Bjerk, som hadde laget filmen, Ronald Værnes, som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø, som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar, som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik, som jobber ved Universitetet i Tromsø.
2: Ja, og så er det jo selvfølgelig reguleringen lokalt og regionalt som er i all grunn til å stille spørsmålstegn med. Adam fisker i åpen gruppe, og det er jo en kake som ikke har vokst seg større, men kakestøkkene har blitt mindre og mindre. Og det er jo en spesiell situasjon, for det er veldig mange aktive fiskere som har solgt kvoten sine, vanlige sjarkkvoter, for 10, 15, 20 millioner, og som plasserer det på bok, og så går de over i åpen gruppe som egentlig skal fungere, sånn som Adam gjør, i et rekrutteringsøyemed, et springbrekk inn for å komme seg inn i et lukket fiskeri. Men de selger kvoten sine, har store verdier på bok, og så går de bare over i åpen gruppe og fisker som har en god årsinntekt. Og så er det klart, måten vi regulerer på er jo heller ikke greit. For det er jo ikke sånn at vi forventer å spise taco, og når vi skal ha taco hver fredag, så er den bare tilgjengelig i januar, februar og mars. Men sånn er det ofte med norsk fisk. For vi fisker opp all fisken vår i uke 8-12, så er 80% av torskekvoten vår borte. Og det er et kjempeparadoks. Jeg har en hyttenabo som gjorde det her. Han har 15 millioner på bok, selgte sjarkkvoten sin, gikk over i åpen gruppe, så ønsket han meg god jul 13. mai. God jul, sa han. Oi, god jul. Ja, nå tar jeg ferie. Nå skal jeg feske 2 uker krabbe på høsten, og så har jeg 1 million i inntekt. Det er ikke noe som bygger samfunn. Og så har det selvfølgelig vært, nå er det jo, hva man skal si, å bannes i kirka, men det har jo vært en sånn her trollflåten og plikttrålerne og de store båtene er de som er med syndere. Men det er ikke noe forskjell på en ubearbeidet sjarkfisk som går ut av Norge og en ubearbeidet trollfisk. Det representerer like mye tapt verdiskapning og like mye tapt rekruttering og like mye fraflytting for samfunnet. Så det er også en sånn et kjempeproblem fra mitt ståsted.
3: Kjell Arne?
4: Ja, nå har vi jo hittil nærmest utelukkende hatt fokus på fangstleddet her i diskusjonen, altså på båter og på fiskere og så videre og så videre. Og det er selvfølgelig all grunn til å ha det fortsatt, men det er mulig at det er å bannes i kirka, men det er ikke lenger sånn at fiskere er liksom de 1000 støvler som skulle gå i takt, og som er en underprivilegert gruppe og en fattig gruppe. Tvert om, veldig mange fiskere er kjemperike, ikke minst hvis det er kjemperike fiskere her i Finnmark og i Troms og i Nordland, så veldig mange av dem lever veldig godt. Og det er god rekruttering også, ta og Helle for eksempel, og Adam her, ungdommer som går inn I fiskeryrket. Det har skjedd en revolusjon de siste 6-7 årene når det gjelder hva 16, norske 16-åringer bestemte seg for, særlig her I Nord-Norge. For 8-10 år siden så var det nesten 60% av 16-åringene som gikk videre på strutspess. Nå har det helt snudd. I Finnmark det 70% av ungdommene, altså 16-åringer som går inn I, på yrkesfaglig skoleretning, og veldig mange av dem vil veldig blå linje. Så det et kjempepositivt trekk. Men utfordringen etter min mening det som skjer når fisken kommer over kajkanten, særlig her I Finnmark, altså bearbeidelsesgraden. Der det veldig mange ekser I ligningen som vi ikke forstår. Hvorfor kommer vekst ikke frem kraftfulle bearbeidingsmiljøer her, I, særlig I Finnmark? Det den store mangelen, sånn som jeg ser det.
3: Men hvis jeg tenker... Det lyd? Ja. Hvis jeg tenker på hvordan jeg reagerer når jeg I Båtsfjord og langs kysten her, så tenker jo ikke jeg som alminnelig innbygger langs kysten så fryktelig mye på de her tingene. Man snakker litt grann om det. Men det jo mange ting som skal til for at vi skal få bolyst og blilyst og trives. Selvfølgelig jobb en veldig viktig ting. Og fiskeri innebærer jo en jobb for både han og hun ofte. Men jeg tenker jo at det mange ting som man ønsker seg I et samfunn, og vi prioriterer ofte å bygge nye barnehager og nye skoler, og så glemmer vi kanskje de eldre, og så har noen kanskje flyttet hjem, og så blir de å ta vare på mor og far, og har kanskje egentlig ikke tida til det, for det ikke bygd ut noe eldresenter, og du har liksom de tingene. Så lenge ikke de tingene harmonerer, liksom, eller så lenge man ikke klarer å ta tak I flere deler I samfunnet som man trenger å gjøre noe med, så stiller man egentlig ganske svagt. I tillegg så tror jeg jo også det at man kan si at det veldig mye fint med Finnmark, og det jo det. Liksom, det masse fin natur, og det mye herlig vær, og store kontraster, og man føler seg litt ekstra barsk, kanskje for at man fra Finnmark. og så har man en god tone, liksom, man kan snakke litt... mer ramsalt enn kanskje andre plasser I landet. Nå hører jeg Beate Lupto, og hun flirer litt der borte, for hun bor nå I Tjøme, og der det absolutt ikke sånn på pensjonisttreffene som det I Båtsfjord. hvor de feirer med kaffe av vekke og grilling etter rømmegrøt og holder på til I 12-tida på natta. det gjør de ikke på Tjøme, har hun sagt. Men ikke sant, det mange ting som skal til, men det veldig vanskelig å få til mange ting. For nesten alle kommunene I Finnmark jo å bikke inn på rødlista. Vi på tur inn, eller har vi blitt en Robek-kommune? Hva skal vi bruke pengene på, og hvilke penger har vi egentlig?
5: Det du inne på nå, og det som Ronald også nevnte, du nevnte liksom, hva det som bygger samfunn? Og jeg tenker jo at altså, det her med folk og ressurser, altså folk som ressurser som bygger samfunn, veldig viktig. Og her jo dere to veldig viktige ressurser. Og hvis du skal se for deg liksom hvordan Kjøllefjord, som du nå flyttet tilbake til, fordi at det en flott plass å bo, og du som bor I Honningsvåg og synes det bra, hva skal til for å gjøre det enda bedre? Eller det noen trusler for at det her ikke skal fortsette å være gode samfunn? Hva sier du?
6: Kjøllefjord jo litt annerledes enn når man gikk på hadde en klasse på ungdomsskolen liksom, og hadde sin gjeng. Man blir jo liksom, man må ta tak I mer ting selv når man blir eldre. Mm. Og gi initiativ til, ja, for å kunne ha et sosialt liv der. Mm. Og jo veldig glad I å liksom vokst opp I Kjøllefjord. Så jo en stor kjærlighet til Kjøllefjord, sånn I grunn. Mm. Og glad I naturen der, og jakt og feske, og fatt på hytta. Så jeg har jo liksom det. Jeg har jo liksom det uansett. Men tilflyttere har jo kanskje ikke det samme som vi som derifra har. Så Og hver gang det kommer, nå har jeg ikke bodd I Kjøllefjord på lenge, men jeg ser jo det kommer nye folk hele tiden, inn og ut, og noen blir og noen. Men jeg kjenner jeg har et sånt ekstremt lyst til at de skal trives. Så, og de mange I Kjøllefjord, de blir godt tatt I vare på av de andre. Jeg har jo bare vært sånn drop-in og hilst på dem når det var juleferie og påskeferie og sånn, nå når jeg har gått skole. Men ja, at man klarer å holde liv I dem som flytter til også.
3: Jeg vil bare si at for eksempel I Båtsfjord nå, så ser jeg jo at det har jo endret seg. Det har jo vært en sånn her nedgangstid, og vi har lagt merke til at ganske mange de flytter ut og tar utdanning, og så blir de borte. I 2019 så kom jeg ut med en film som heter Våre håpefulle, hvor jeg hadde fulgt en klasse I Tana over 10 år. Og nå begynte jeg også å prøve å finne ut hvor ble det av dem, hva gjør de nå da, om jeg skal gjøre en oppfølger på dem og researche litt. Og da fant jeg ut at det var bare 3 stykker ifra den klassen som var igjen I Tana. Og de andre som har fått bort dem sa at de skal aldri mer flytte hjem igjen, og det kan jo være en fase nå, de 5, 6 og 20 år, ikke sant? Så det kan være at de ser noe som veldig fristende andre plasser, men det er jo ganske skremmende. Men samtidig så ser vi nå også at den tida som var da folk flyttet ut av oss og ble borte, den er liksom den litt på hell, for det kommer mange nyutdannede folk tilbake til Båtsfjord som velger å bo der, fordi at det ganske mye rimeligere å bo på bygda, mye rimeligere aktiviteter, og det faktisk ganske mye aktiviteter som skjer der. Og det folk som har en høyere utdanning, og det ser ut som at det bygges en del nye typer jobber som de også kan være I stedet for å være bare innenfor fiskeri. Og det jo fryktelig positivt. Og sånn ser det jo ut her I Honningsvåg også, for det mange som kommer tilbake på grunn av ja, at det nå gruver det her, ikke sant? Og det synes jeg veldig bra, men vi må ikke la det slokne. Vi må liksom jobbe videre for å få styrke det her og få folk til å få opp øynene for hva det vi egentlig har som så mye bedre enn der sjøer. Og så må vi samtidig huske på at Finnmark ikke for alle.
5: Men altså, Honningsvåg, jeg har jo inntrykk av at her så det jo skikkelig vekst, og det mange unge som kommer tilbake, og noen herfra og kommer tilbake, og andre har med seg noen og trekker til seg, sånn som du, Adam. Men så det jo en del folk som bare kommer innom for å gjøre en jobb I full fart og så ferdig med igjen. Og det det ganske mange av. Du har jobbet litt med det, Kjell Arne.
4: Ja, altså hvis vi ser litt stort på det, ikke bare på Finnmark, men på Nord-Norge generelt, så preges landsdelen nu 26 år inn I det nye tusenåret av et veldig paradoks, nemlig det vi kaller for økonomi- og demografiparadoks. På den ene siden så går det faktisk, og det suser rent økonomisk, går veldig bra, og I perioder fra 2010 og frem til I fjor, så hadde vi altså en bedre økonomisk utvikling, at vi leverte mer på BNP, så det heter fint, enn Sør-Norge. Det er ganske ekstremt. På den andre siden så har vi en ganske så miserabel demografisk utvikling. Ikke bare I Finnmark, selv om det særlig negativt på I Kystfinnmark. Så hvordan kan man leve med en økonomi som brennheit og en demografi som miserabel? Jo, svaret på det Nordsjøturnus. Vi ferdig med å få en hel landsdel på Nordsjøturnus. Ikke bare anleggsarbeidere som det var for 30 år siden, men lederstillinger og så videre I stadig større grad. Det folk som I transitt I disse stillingene en stund, og så drar de igjen.

0: den har vokst dramatisk, særlig i koronaens tid og etterpå. Og det er et sånt problem som er av typen sammensatt. Det finnes ingen quick fix på det. Vi må kanskje lære oss å leve med det. Men i alle fall er det noe ganske så nytt som vi må se litt nærmere på.
1: Og det er jo noen som sier at den her for eksempel digitaliseringen av arbeidslivet også virker andre veien. At det er sånn at folk kan bo for eksempel her i Honningsvåg og jobbe herifra med andre ting, men det skjer kanskje ikke så mye den veien som det skjer andre veien, ikke sant? Altså det er, og så er det noe med lønningen også, altså at det er for eksempel i noen yrker så lønner det seg kanskje mer å være vikar og drive med sånn fly in, fly out enn å være bofast. Og det er klart at for at man skal bygge samfunn og bygge samfunn som det er godt å bo i, så er det jo veldig godt at det er folk som bor der også. Altså det er jo ganske innlysende. Altså du hadde møtt noen sånne fly in, fly out folk her som spurte deg, du hadde sagt at du skulle på kino, og da visste de ikke, de har vært i Honningsvåg mange ganger, men de visste ikke at det var kino i Honningsvåg. Så det er jo noe med å kunne kjenne, bli kjent med de stedene som man er og virker på. Du skulle si noe.
2: Jeg kan bare ta et sånt eksempel i forhold til det Kjell Arne sier om Nordsjøturnus og de utfordringene vi har. Vi skal jo levere de samme tjenestene i Båtsfjord og Berlevåg og Honningsvåg som Bergen og Oslo og Drammen. Sånn at det er en kjempestor utfordring å få rekruttert fagfolk som blir mer og mer spesialisert og som det kreves mer av. Vi hadde en situasjon i Båtsfjord hvor vi klarte ikke å tilby tjenester på det vi kaller for Solbakken, altså det senteret vårt for folk som har spesielle behov for hjelp. Døgnkontinuerlig bemanning, vi fikk pålegg fra fylkesmannen som sa at hvis ikke dere får orden på det her nå, så blir vi å sette dere under administrasjon. Så det vi gjorde da, vi tok et veldig vanskelig valg. Vi inngikk en kontrakt med Ecura, som er et nasjonalt selskap, kanskje internasjonalt, det vet jeg ikke helt, men de tilbyr helsetjenester. Så vi skrev en femårskontrakt med dem, kommunestyret gikk med på det. I løpet av de fem årene så skulle vi sørge for at tjenesten kom seg opp, vi fikk fagfolk på plass. Det har ikke vi lyktes med. Så det er nå holder vi på å ta tjenesten tilbake i eget hus, og det ser ut til at kommunen da må bli sitt eget vikarbyrå. Altså vi er nødt til å fortsette med å hente inn folk i Nordsjøturnus. Vi klarer ikke å rekruttere folk lokalt, som var målet vårt. Så det er klart, det er en evig utfordring, og en økende utfordring, for å få folk i spesialiserte stillinger. For det er mer attraktivt, også lønnsmessig og betingelsene rundt det, for en sykepleier, hjelpepleier, spesialpedagog, å gå inn på en ordning hvor du er vikar og tjener bedre og har lengre fri i perioder enn at du er bofast.
1: Men er det sånn at folk må være bofast for å kunne gjøre en jobb? Altså, hva er det som gjør med sånn? Altså, hva betyr fysisk plassering? Hva betyr, altså et av de her spørsmålene som vi satte opp, det er liksom, hvorfor betyr hjem mer enn bare et sted på kartet?
2: Ja, så vi bygger jo ikke samfunn på vikarer. Så det er jo det som er poenget. Det som det blir sagt, at man kan ikke forvente at folk som pendles inn og ut i små lokalsamfunn bidrar sånn som de burde ha gjort. De kjøper seg aldri i hytta, de bidrar ikke i idrettslag og korps og frivillig sektor på samme måte som lokale bosatte innbyggere. Så det er helt avgjørende at vi har bofaste arbeidere også i små lokalsamfunn.
1: Og det er nødvendig, ja, Kjell Arne.
0: Jeg skal bare følge opp det som han sier der. Et eksempel som vel nok ikke er hentet fra Finnmark, men fra nabokommunen hvor du sier kvefer, nemlig Harstad, som jo var en garnisonsby veldig lenge. Det er ingen etat i dette landet som har gjennomført Nordsjøturnus mer ekstremt enn forsvaret. I perioden fra 1946 og til 1972 så var altså fem av ordførerne i Harstad, det var altså offiserer som bodde fast i Harstad. Det er helt umulig i dag. Helt umulig. Så det er bare et eksempel på hva det betyr, det som Ronald sier. Altså, hva gjør du når jobben er ferdig klokka fire? Er du da idrettsleder og står på banen, eller har du tatt taxi til nærmeste flyplass for å komme hjem til kona i Bærum?
3: Mer fra denne

0: samtalen I vår neste sending.
1: Selv om det I noen dager har vært litt trøbbel med vårt nettsted radionordkapp.no på grunn av en feilslått oppdatering, blir det Radio Bingo klokka 21.00 I kveld. Alt på radio har fungert som det skal, og det meste fungerer igjen på radionordkapp.no. Dessuten kan du høre nettradio, du kan kjøpe bingoblokket, og du kan ringe inn Radio Bingo I kveld klokka 21.00. Det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Lykketallpotten I kveld har en verdi på 27 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 30 500 kroner I spill 4, rekke 3. Det 7 000 kroner I ordinære premie. Vinnerne for en uke siden, mandag 7. september, var Miriam Olsen, Anne Sørensen, Jan Samuelsen, Elin Hansen, Lillian Mikalsen, Laila Vøni, PT, Bodil Riese, Else Olsen, Terje Zakariasen, Janni Nilsen og Anne-Grete Olausen. Velkommen som spiller I Radio Bingo I kveld klokka 21.00.
2: Klokka 17.48.
0: Nordkapp nytt. Interessen for hekteprosessen I Finnmark større enn noen gang, ifølge historiker ved Universitetet I Tromsø, Rune Blix Hagen. Under Nordkapp Filmfestival fortalte han om tema som skaper engasjement både I forskning, film, litteratur og kunst. Det har aldri vært så stor interesse for trolldomsprosessene og hekseprosessene som det akkurat nå. Alle typer kulturformer, musikk, litteratur, skulptur og film tar opp temaet, sier Rune Blix Hagen til Radio Nordkapp. Ifølge Hagen var rundt 80% av de anklaga I Finnmark kvinner, men blant samene var det flere menn som ble beskyldt for trolldom. Han peker på at mange saker startet med rykte, nabokonflikter eller påstand om ulykker knyttet til fiske, vær eller husdyr. Mye av mekanismene som førte til anklagene den gang finnes nok fortsatt, men heldigvis går det ikke så langt som de gjorde på 1600-tallet, sier Hagen. Han forteller at de best bevarte tingbøker fra denne perioden I Norge finnes fra Finnmark. Dokumentene ble sendt sørover lenge før krigsødeleggelsene I 1944 og derfor blitt bevart. Hagen har forsket på trolldomssakene siden midten av 1980-tallet. Ved Universitetet I Tromsø har interessen blant studentene vært stor. Vi har hatt over 650 studenter som har bestått eksamen I et eget heksekurs ved Universitetet I Tromsø, sier Hagen. Dokumentarfilmen La fjella leve ble presentert under Nordkapp Filmfestival lørdag. Filmen tar for seg Fosen-saken og konsekvensen av vindkraftutbyggingen for samiske reindriftsutøvere. Før filmen fortalte Johannes Wang, som samprodusent på filmen, om arbeidet med produksjon. Filmen regissert av Håvard Busnes og følger mennesker som direkte berørt av vindturbinene på Fosen. Ifølge Wang ønsker filmskaperne å flytte oppmerksomheten fra tall og juss til personer saken handler om. Vi følte vi manglet å vise menneskene det her påvirker. Filmen et portrett av samene som direkte påvirkes av vindturbinene på Fosen, sa filmprodusent Johannes Wang under presentasjonen på Nordkapp Filmfestival. Under presentasjonen av filmen sammen med styreleder I Nordkapp Filmfestival, Nils Westfar, fortalte Wang at han tidligere har laget to kortfilmer om Fosen-saken. Han beskrev kinodokumentaren som sitt første prosjekt I dette formatet. Wang la vekt på at filmen handler om mer enn selve vindkraftutbyggingen. Det gjelder for oss alle, det handler om vår rettssikkerhet. Hvis man ikke kan stole på at regjeringen respekterer en høyesterettsdom, kan ingen stole på det, sa Wang. Filmen får norsk kinopremiere 9. oktober. Deretter skal filmskaperne besøke kinoer I Troms og Finnmark. Ifølge Wang planen en rundreise til 13 kinoer I de to fylkene for å møte publikum og vise filmen. Lørdag fikk publikum på Nordkapp Filmfestival se dokumentarfilmen La fjella leve. Filmen tar for seg kampen til reindriftsutøvere og demonstranter I kjølvannet av Fosen-saken etter at Høyesterett slo fast at utbygging av vindkraftanleggene var menneskerettsbrudd. Gjennom filmen følger vi mennesker som engasjerer seg for saken både gjennom demonstrasjoner utenfor Stortinget og ved møter med myndighetene. Filmen gir et nært innblikk I hvordan de berørte opplever prosessen og kampen for å bli hørt. Lafjella leve viser også hvordan en rettsavgjørelse kan få store konsekvenser og hvordan veien videre kan være både krevende og lang. Samtidig får publikum se hvordan dialog og forhandling til slutt fører fram til en løsning partene kunne leve med. I filmen får vi også følge demonstranter som havner I rettssystemet etter aksjonene sine. Filmen etterlater et sterkt inntrykk og gir publikum mye å tenke på. Dokumentaren ble også godt mottatt av festivalpublikum I form av applaus etter filmvisningen I Nordkapp Kino lørdag. Det blir spennende å se hvordan filmen blir tatt imot når den kommer på kino I oktober. Fredag ettermiddag gjennomførte politiet fartskontroll 50-sonen I Storbukt. Det ble skrevet ett forenklet forelegg for høy fart. Mandags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet UP, ruskontroll og promillekontroll I Lakselv. 96 førere ble kontrollert, ingen reaksjoner. Det klart for comeback når turen tar imot Hammerfest 2 mandagskveld. Bjarte Klem og gjør comeback for Honningsvåg, han har ikke spilt kamp på ett år. Tor Vidar Ismo, oppmann og assistenttrener, forteller at turen har en god tropp til kveldens kamp. Han sier det ble en tøff uke for laget med kamp mot Freia på onsdag, Søreglimt på lørdag. På grunn av trøbbel på RadioNordkapp.no var ikke tippekupongen Heia Turn I drift mandagsmorgen, men konkurransesiden skal bli reparert I løpet av dagen målsetningen. Redningsselskapet hadde en roligere sommer I Finnmarken året før. Antall oppdrag gikk ned, særlig som følge av færre assistanser til fritidsbåter. Redningsmannskapene I Finnmark gjennomførte totalt 82 oppdrag I sommer. Det 24 færre enn samme periode I fjor, da redningsselskapet hadde 106 oppdrag I fylket. Antall assistanseoppdrag ble nærmest halvert sammenlignet med fjoråret. I motsetning til mange andre plasser av landet var det I Finnmark flere fiskefartøy enn fritidsbåter som hadde behov for hjelp. En roligere sommer betyr ikke nødvendigvis at risikoen på sjøen mindre. En enkel hendelse kan få store konsekvenser, derfor det viktig å være godt forberedt før man legger ut på tur, sier Christian Nygaard, beredskapssjef I redningsselskapet I en pressemelding. Sørvær var den travleste redningsskøytestasjonen I Finnmark I sommer med 28 assistanseoppdrag. Havøysund fulgte like bak med 27, mens Mehamn gjennomførte 15 oppdrag. Vardø og Alta registrerte 6 assistanser hver. Også antall søk- og redningsoppdrag gikk ned sammenlignet med sommeren året før. Redningsselskapet gjennomførte 6 sånne oppdrag I sommer mot 10 året før. Totalt fikk 28 fartøy assistanse I løpet av sommeren mot 86 I samme periode I fjor. Det var fortsatt god aktivitet I fiske I Finnmark I uke 37 fra mandag 7. Til søndag 13. September, selv om samlet omsetning gjennom Norges Råfisklag gikk ned med fra 197 til 168 millioner kroner sammenlignet med uka før. Økning I leveranser av blant annet kveite og breiflabb bidro til aktivitet langs kysten, samtidig som seinotfiske fortsatte. Norges Råfisklag melder at fersk torsk var det viktigste fiskeslaget målt I verdi. Det ble omsatt 513 tonn til en verdi av 26 millioner. Fangstene fordelte seg på 233 tonn tatt på snurva, 109 tonn på trål, 75 tonn på lina, 48 tonn på garn, 31 tonn på teina og 18 tonn torsk på juksa. Så kommer fersk sei. 1066 tonn til en verdi av 23 millioner, av det her 322 tonn fanget med not, 231 tonn med trål, 186 tonn med snurva, 179 tonn på garn, 110 tonn juksa, 43 tonn lina autolina. Sei notfiske nord for 70 grader fortsatte, og tre fartøy sto for ukas notleveranser. Fersk Kysa ga en omsetning på 7,2 millioner. Det ble levert 308 tonn, fordelt med 145 tonn på lina, 134 tonn på snurva og 14 tonn på garn. Reke fisket hadde svake uka. Det ble omsatt 11 tonn fersk reke til en verdi av 1,8 millioner kroner. Fangstene fordelte seg med 7 tonn fra Kvænangen, 7 tonn fra Varangeren, 2 tonn fra Løngen og mindre kvanta fra de andre feltene. For snekrabbe var det ingen omsetning omtalt i ukerapporten. Finnmark fylkeskommune etterlyser kandidater til årets hederspris innen fag- og yrkesopplæring. Fristen for å sende inn nominasjoner 23. oktober. Prisen deles ut hvert år til person, organisasjon eller bedrift som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for fag- og yrkesopplæringen i Finnmark. Målet å løfte frem aktører som bidrar til læring og utvikling og godt arbeidsmiljø og læringsmiljø. Alle kan nominere kandidater. Det åpnes for forslag på lærlinger, lærebedrifter, samarbeidsorgan, for lærebedrifter, skoler, prøvenemndsmedlemmer og andre som arbeider med fag- og yrkesopplæringer. Yrkesopplæringsnemnda fungerer som jury og velger vinneren på bakgrunn av flere kriterier. Det legges blant annet vekt på vilje til å ta samfunnsansvar, kreativitet, innsats for å fremme lærlingene og utvikling, samt engasjement for fag, arbeids- og læringsmiljø. Fylkeskommunen oppfordrer både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner til å sende inn forslag på kandidater som har gjort en ekstra innsats for yrkesfagene i fylket. Nominasjonen må sendes inn innen 23. oktober. Antall skader på bil gikk ned nær 4% i sommer sammenlignet med sommer i fjor, viser ferske tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for den største andelen skader. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringskjøretøy, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring i en pressemelding. Privatbilene stod for den største andelen av skaden, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling med nedgang i antall skader på over 9% i sommer. Kostnadene på bilreparasjoner øker kraftig. Det skyldes sensorer, kamera og annen avansert elektronikk som ofte må repareres eller kalibreres selv ved mindre skader. I tillegg har inflasjon, økte verkstedkostnader, dyre reservedeler og høyere transportutgifter bidratt til økte kostnader. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest Slettnes 4, Gamvik kommune 15,4 grader før søndag klokka 16. Lavest temperatur i Skoras, Karasjok 2,2 grader mandagsmorgen klokka 6. Kraftigste vindkastet hadde vi på Sluskefjell i Hasvik, 438 meter over havet, 36,3 meter per sekund før klokka 02.00 natt til mandag. Mest nedbør siste dag, Nufsvåg, 16,3 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, mandag 14. september. Honningsvåg, 10 grader, nordvestlig frisk bris 10 meter per sekund. Mehamn, 10 grader, vestlig frisk bris 11. Fruholmen, 9 grader, nordvestlig stiv kuling 14. Laksel, 12 grader, nordvestlig laber bris 7. Karasjok 12 grader, nordvestlig lett bris 4, Hammerfest 8 grader, vestlig laber bris 8 meter per sekund.
3: Gunn og velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det vore spartin var solda programmet.
0: Og vi får sett i dommernes bok.
1: Ja, skifita seg på Dopmargeris.
0: Og det det femte kapitlet vi holder på med.
1: Ja, mille fire kapitlet en.
0: Det siste programmet, der leste vi de 18 første versene.
1: Ja, mannimus programmet, den kapitlet vi lukket i mitt gavten blokker i vers.
0: Vi hørte om en vanskelig og mørk åndelig situasjon.
1: Ja, det er smil. Gulai møtte vattis, det kjappes, søvnes eiki.
0: Slik som jeg har hørt så mange ganger om Israels folke, nå i dommernes bok.
1: Nå går vi møtte i mange ganger, jeg hører gulai, da jeg tok meg ikke i Israel, alt må gå bilde.
0: Men så var det en kvinne som hette Deborah.
1: Og da jokte han i sommernammel i Deborah.
0: Hun ble kalt både for dommer og for profet.
1: Ja, sånn går ikke du ikke, dommerin, jeg møtte profeten.
0: Vi hørte også det at det kunne se ut som at hun ikke ønsket å være leder.
1: Ja, vi går løp meg til en tid som har i den galet, akkurat åttes mann i.
0: Men hun tok ledelsen fordi det ikke var andre.
1: Måte som valgte i almukken dambatkjelle, så skulle jeg ikke gjøre den da.
0: Hun stred imot avgudstyrkelsen.
1: Ja, sånn, da er det epik milbale hvor du sier først da.
0: Men det vi avsluttet det forrige programmet med.
1: Og da må jeg meg, men jeg lov på henne til han.
0: Det var at det var mange av stammen i Israel som ikke hjalp til.
1: At det ikke mange av den Israel såkast med heil den meldte deres.
0: Men så var det noen som gjorde det.
1: Mot og mot i med halmukken lykke der man takker den.
0: Og nå skal vi lese videre om dette i versen 19.
1: Ja, da er vi lukket videre, så er vi galt ikke lukket, han også som lukket.
0: Konger kom og kjempet, ja, Kanans konger kjempet ved Ta-Anak ned med Giddobekken, men de tok ikke sølv som bytte.
1: Gånagas er på åte, si såte, ja, det såte kanan, gånagas, tamat, Ta-Anak gåres, med det gått tjat i gåres. Silepas alle sitt eis i ånden.
0: Israel hadde noen venner nå.
1: Israel er i all ostivet.
0: Det var slike som tidligere hadde vært deres fiender.
1: Ja, det ligger akkurat, men ikke åter sin basalikke lærmest.
0: Og nå kom de også hjelp Israel.
1: Ja, si båte verken Israel.
0: Det var, leste vi her ved Megiddo-bekken.
1: Da vi logger med deres Megiddo-joggadokores.
0: Og det er det samme stedet der hvor vi kaller det også for Harmageddon.
1: Ja, det er samme bare ikke vi går til Harmageddon.
0: Og hvis vi tenker på det i forbindelse med Johannes åpenbaring.
1: Ja, just med det gjort sitt han med Johannes Almostosæsle.
0: Da står det nettopp om Harmageddon og den siste tid.
1: Det står jo Harmageddon, ja, man må si ikke bilde.
0: Ja, det står skrevet at her skal det siste store slaget stå.
1: Det står jo at det skal ikke man må skarra så til det.
0: Så har det vært mange slag der tidligere.
1: Ja, da oppe det lærmer jo mange svar i åter.
0: Og her var altså det gledelige som skjedde, at det var tidligere fiender som kom og hjalp Israel.
1: Ja, da er det her og svårt at det ikke holdt det var kjærlighet som har fått det vekk i Israel.
0: Og vi leser vers 20.
1: Det lukket han, godt det lukket vers.
0: Stjernene kjempet fra himmelen, fra sine baner kjempet de mot Sisera.
1: Almi såkte det nastit, sin gegner det seg halte, det såkte Sisera vårt.
0: Vi kan gjerne si at dette er ikke bare et uttrykk.
1: Ja, det skal jeg. Det skal jeg til, eller du skal deg alt dette.
0: Men vi må også si at det er sannheten.
1: Må høre et spes til deg til at alle dårte vårt.
0: Sannheten er at Gud var imot denne fiende.
1: Ja, dårte vårt da, eller da har jeg til et mille navn, hva skal jeg ikke vårt da.
0: Men så kommer det kanskje en tanke.
1: Hva skal jeg vårt da gjort da?
0: Ja, men elsker ikke Gud alle?
1: Ikke i millene rakkis i boket.
0: Jo, Gud elsker alle.
1: I millene rakkis i boket.
0: Men de som strider imot han og hans ord.
1: Måte si god et. Så til Susanne i Vestam.
0: De som lokker hans folk til å dyrke fremmende guder.
1: Jeg si god et fyllighet. Så alle mot. Bare på litt. Ikke med litt.
0: De taler Gud imot.
1: Det sier Sara noe. I millene rakkis i Vestam.
0: Og til slutt vil de få sin straff.
1: Ja lahpadasi, det ojjusi maitesin rankastusa.
0: Og vi skal høre videre om fiendene som var med Kisumbekken.
1: Ja vidte se på kullastai, vasalatsi ma Kisun jokas katsler.
0: Vi leser versene 21 og 20, til 23.
1: Ja lukkat, oktagammelukkais, kolmagammelukkai.
0: Kisumbekken rev fiendene bort, den eldgamle Kisumbekken. Gå på med kraft, min sjel. Da trampet hestenes hover, de veldige gangene raste av sted. Forbann Meros, sa Herrens engel. Forbann, ja forbann dem som bor der, for de kom ikke Herren til hjelp. De hjalp ikke Herren med krigere.
1: Kisun jokas dolvuisin eiret. Da tolos aikases jokas kitun jokas. Kisun jokas. Lauhki outan muuselu vaamun. Tedumme dulemme häste kattat sin geura voi häkki joduri. Karru dehke merusa selki herra enkel. Karru dehke tam assi tänjakosi ei pohtan herra i vehkin geurikaski.
0: Vi kan ikke med sikkerhet si hvem Meros er.
1: Men jeg kan nå vise seg at det er ikke Meros.
0: Men en ting er helt klart.
1: Men hokta den gang mokken le eipes kjelkes.
0: Vi ville nødig ha vært en av Meros innbyggere.
1: At det må egentlig glemt seg å ha litt den da Meros har hokta den assin.
0: For det står om dem at de kom ikke Herren til hjelp. Den gang de folket trang hjelpen ifra dem. Og dermed så ble de stående under forbannelsen. De var kalt til strid for Herren. Men så møtte de ikke opp.
1: Mot å ei si på den.
0: Og dermed må vi si til hverandre.
1: Det
0: er alvorlig å være kalt til strid for Herren. Og så unnlate å møte opp.
1: Ja, det er i allmakke på dem.
0: Vi skal lese videre versene 24 til 27.
1: Det er lukket. Njælge gammel lukket verset, tjøte gammel lukket inn.
0: Og det vi skal få høre om her,
1: ja, da må jeg mye alt, det skal jeg ikke kulle.
0: Det er om en hustru.
1: Ja, som jeg kulle har ofte kakka bilder.
0: Og det er altså i det femte kapittel vi holder å lese.
1: Ja, vi lukker den videre kapittelet.
0: Men Jael, Kenitten Hebers hustru, skal være velsignet blant kvinner, fremfor andre kvinner som bor i telt. Sisebra ba om vann, men hun gav ham melk. Hun kom med rømme i en prektig skål. Med den venstre hånden grep hun en teltplugg. I den høyre tok hun en hammer. Så slo hun til seg Sisera og knuste hans hode. Gjennom båret og kløvde hans tinning. Han sank i kne mellom hennes føtter. Han falt og ble liggende. Mellom hennes føtter sank han i kne, og der kom han seg. Og der han så seg om, lå han felt.
1: Ramidon Audali, Nitsoni Lekos, Jael, Kenitalatja, Hebera Ahka. Audali Nitsonit, Godi Siste Lekos, Son Ramidon. Chati Anuison, Melki Attison. Hervas Lichti Siste Audan Gutison Lauton. Su Gedas Keigison, Kjoldaga mannjai, ja su olikiskedas varekki vehtjai mannjai, ja son terpa sisera ala tuhke samma su aivi ja tuhke ja chalaraika su geddasha. Su julki houti fanaison, gahtjaison, vellaison, su julki houti fanaison ja gahtjai, kosaton vanai tasakahtjaisun tussin tahkujuvun.
0: Vi undres nok over en slik lesning. For nå fikk vi høre igjen dette fryktelige som denne kvinnen hadde gjort. Men så begynte vi å lese her. Men Jael, keniten Hebers hustru.
1: At Jael, keniten Heber og Ahkam.
0: Hun skal være velsignet blant kvinner.
1: At det sånn galt galt. Hun burde se ut nede hun nysmikaskas.
0: Fordi hun gjorde dette.
1: Den ditt ikke sånn takk i dagen.
0: Og så sier vi, hvordan kan dette være?
1: Ja, det er mye at jeg kjenner mopp for noe sagt.
0: Men det er en ting vi hele tiden må ha klart for oss.
1: Og det er åkteringen min alogalagale kjelke sin min åpnes.
0: Og det er striden imot den som har forkastet den levende Gud.
1: At da så til jeg sin vøsteg at den er livmiljø eller halvdelen er sitt eget løyten.
0: Og som selv prøver å få andre med seg på denne gudelige vei.
1: Jeg skjøt. Jeg skjøt bare ikke tanbakkjøle hodgjøt han ikke vil møte om gøy noe melde.
0: Slik at også Guds folk skal begynne å tjene og dyrke av gudene.
1: Hva er meg til å gi meg og malke seg oppi med litt palevålet?
0: Og her vises noe av den store, av det store alvor med tjenesten.
1: Ja, da skjøy i hovedet står det dårte vårt av palevålet her.
0: Og tenk på de som også i våre dager skal begynne å tjene av guder.
1: Gjordes meg ikke i dag, men mine ikke skal ikke hjelpe, men jeg har ikke palvet litt.
0: Begynne å be til av guder.
1: Jeg har ikke råkket eller hjelpe meg litt.
0: Når vi leser hva dette vi har lest fra dommernes bok.
1: Da vi lukket av meg, men jeg stod meg ikke slukket.
0: Så ser vi det store alvor med disse tingene.
1: Det er jo ikke den store dårte våre dændingkene.
0: Og så leser vi videre i dette kapittelet.
1: Jeg råker en videre septan kapittel.
0: Vi leser versene 28 til 30.
1: Kanskje kommer lukket i skolp med lukket i.
0: Sisera's mor speider ut av vinduet. Hun ser gjennom gluggen og roper, hvorfor kommer ikke hans stridsvogner snart? Hvor blir det av de travede hester? Hennes klokeste hoftdamer svarer, å, hun tar det opp igjen gang på gang. De finner nok bytte som de skal dele. En jente eller to til manns, bytte fargerikt tøy til Sisera, bytte fargerikt tøy, et bråket klede eller to, som jeg kan ha om halsen.
1: Ikkun reikig gjerste sånn, ja, tjorevo, Sisera etnen kjergalesa tjada. Manne atjana så vavna bortemis. Manne atjanit så vavna it lahkit. Da vita se, visa se, måsa så aivamus nissunin vastidisutne. Som maita ies alta, altsis vastadusa susanirisala. Eiku sigalkase gaunat, eike juokarisallasa. Ofta nissuna, kukti nissuna, johki aulopma vallai. Paino juvun biftes sallasam. Sisera uttas paino juvun piftas sallasa, herevi juvun piftas sallasa, ofta paino juvun garbu, kukte herevi juvun garbu sallasa tjepi.
0: Siseras mor som vi her hørte rope.
1: Tama mi gulla Sisera maita tjora vum.
0: Hun visste nok i sitt hjerte hva som hadde hendt. Hun visste nok at hennes sønn var drept. Men hun prøvde å holde motet oppe. Hun prøvde å tenke seg at han enda ville komme tilbake. Men vi vet det gjorde han ikke.
1: Og med dette er jeg nogelgeven.
0: Og det er Bora som skriver om disse tingene.
1: Ja, det er Bora med Eichalam.
0: Hun kjente nok med lidenhet på dette.
1: At det er sånn dårta i dag med i hjemmen.
0: Hun var selv moren og kjente hun seg inn i en morsituasjon.
1: Sånn, jeg kjente jeg det i makka til at det svarte jeg nislem.
0: Og ja, vi leser om mye lidelse her.
1: Vi lukket av skillam og kjennom og lom.
0: Og vi skal også lese det verset som er igjen i dette kapittelet.
1: Ja, vi lukker vel den mannumus verset med en kapittel.
0: Slik skal de gå til grunn alle dine fiender, Herre. Men de som elsker deg, De skal være som sol når den går opp i sitt velde. Siden hadde landet fred i 40 år.
1: Nå har vi ikke spørt over kjallet, å herre. Jeg sier god rakist i solek, så det går bevæs. Og man har orden så famostist. Jeg er nemlig slik raf i njeljelukki, jeg gikk.
0: Slik skal det gå til grunn av alle dine fiender, herre. Ja, det var slik denne profetkvinnen måtte si
1: det.
0: Og det var slik hun hadde talt til folket. Og det var slik hun hadde sett det hadde gått. Og det var slik hun hadde sett andre mødre miste sine sønner.
1: Ja, nå leis hun øyne møyte i æda eten ikke sin masse som sin barn i sønn.
0: Men så kom det noe.
1: Måte det både.
0: Men de som elsker deg, Herre.
1: Måte se hvor det rakest du, Herre.
0: De skal være som solen når den går opp.
1: Se hva legge beiste deg og beivask og lappetjene.
0: Ja, nå vil vi spørre hverandre, hørte du det?
1: Da vi gjør en gullekodon din.
0: De som elsker deg, Herre.
1: Se hvor det rakest du, Herre.
0: Det skulle være noe annet med dem. De skulle skinne som solen når den går opp i sitt velde. Og det er dette som er målet. Derfor alle disse stridigheter imot det onde. Og så sto det her helt til slutt. Siden hadde landet fred i 40 år. Vi kan jo nesten si at dette er siste verset. Det minner jo oss om Davids
1: salmer.
0: Når han skriver om sine fiender. Og så da må skrive om, at, om deres undergang.
1: Ja, godt. Kjalla mot sikun gavva.
0: Men når han så kommer til slutten av salmene, så vender han seg til Herren.
1: Det gjør ikke jeg sånn herre.
0: Og så ser han håpet.
1: Ja, nå øyner sånn døgvå.
0: Og var det ikke nettopp her det sto?
1: Ja, jeg gleder sammen med det mye asjonsjon.
0: Men de som elsker deg.
1: At det sikun det rakest de to.
0: For dem skulle det bli noe annet.
1: Sikk jeg ikke ære.
0: De skulle skinne som solen. Og så sto det helt til slutt. Siden hadde landet fri i 40 år. Og så vil kanskje vi si. Tenk om det hadde stått at de hadde fred i all tid. Men vi mennesker er her i verden. Og det onde her i verden. Og derfor ser det ut som at det kan ikke være fred bestandig. Men de som elsker deg, Herre, de skal skinne som solen. La det være vårt håp.
1: Det lekte meg til min drøyve.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Det er veldig gitt all gitt og all.
0: Le vel.
1: Eller der er vann.

Man lukket en elg i mail mi. Gi rekke de bjeversa, manu, janestid, almi allagassi, olmoi, smelmanachid, lottid, golid, svirid, jo bortlagan chatto i etnanala. Nå døyda smjetan og bira motto mi. Mi son algoslei. Motto mat vesti ditt. I lenni mikkige. Motto døymetel i rekta. Godorsis i både era og godorsi. Era satt fast adget. Det leiga jo eida. Unna gavja tjalmars, ja. Vi har ikke både i dasta ippmil med birastatta min. Mot i datkele mikkige borid vasta dosai. Miljøt embo go joida. Vi satt i trekke sitt gotegoi med demet. Vi satt i jorda sitt. Ja, vi satt i mojte litt gotegoi med das eset. Da må vi jorda satt. I gergi, i ledi, i ge abogato, ge satte den dakat. Moj dunja ledne personat. Det dalle dorsfall okta aino riftes vastados, den gjelder daki. Algos lei moton, lei okta persona. Da tjodju kjæle jovo nangidis, mai vi bibelen gotjo dit, ja dalle dota. Algos sine di ipmil alme, ja etnama. I mikkis hadde jeskjaldes. Vi er så ihokse jeskjedja, steppe dormis. Mot det gode vores elga gjorde seg til planet. Det arkitekter. Det mer det som alge tok sitt, jeg bidde at olmo i bargo i. Jo, nå skjedde vi er så rakk og dovot. Båka ikke etter øynet, dikte at det da slår hoksen mer still. Var ikke vel jeg øynet jeg så. Ikke vil man rakke de planer. Så mer det sivne ditt almi jeg gjett noe med. Jo, noe som daga i dan. Da skal sånn sarnoi, ja, det skjadde ei. Min herre, ja, min ippmil. Da le sivne dan båt sivna do seg, ja, du datt og bokte, da le, ja, snivne do og gjedje. Da gåkte våstemors astronauta, gikk manna gai meir mi av oss i, sputnika faros, da jeg ga. Må en øyne meidig ippmilid. Nabodali og balet ge mikke grip mi lid. Da han lei hui hertiges jordaskjep mi. Jordas jo seppon gogla livtje bjevstis olgos. Filpas livtje, da go birra si, ja da ja si. Jo ein og ofta ge olmo. Olmo ka jeg oba gav noge. Da han livtje le sema dovgi. Igidat goit ut nobba storta si, da nashi. Jalla djelka så vajmostes, ille oktag i ippmil. Ippmil gav no, som le, som i et øyne, mot mi øyne ta meg som le sivn i dan. Var ikke boka ta en mail mis, da jeg skjedde at de gav no ippmil, eller lika dota at det sånn le.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Den usynlige vennen av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Det gikk an å bli så glad på en liten stund. Pelle hadde nettopp vært sinne og triste. Men han lo og sång når han gikk ifra Jonathan den dagen. Det var fordi han hadde fått en ny venn. Når jeg snakker med en ny venn, så mener jeg ikke Jonathan. Jonathan var ikke ny lenger. Han og Pelle hadde vært venner i mange dager. Nei, det var ikke Jonathan, det var den usynlige vennen, han som hette Jesus og var konge over alle konger. Du kan gjette hvordan Pelle ble kjent med den usynlige vennen. Derfor har jeg ikke tenkt å fortelle hva som hendte. Til å begynne med så hendte det ikke annet enn at Pelle kranglet med Jonathan. Pelle vågte ikke å krangle når fru Finkeltopp var der, men fru Finkeltopp hadde gått ut på kjøkkenet for å hente appelsiner. Forresten var Pelle sur på Jonathan før fru Finkeltopp gikk ut av stova. Det var fordi Jonathan hadde dyttet til han og ødelagt de fine tankene hans. Jonathan skjønte visst ingenting, for han dyttet enda en gang til Pelle og sa, «Blir det ikke kjekt?» «Hva er det som blir kjekt?» spurte Pelle. «Å leke med ormer!» «Hvorfor skal man leke med ormer da?» «Jo, for når Jesus blir konge på jorda, da biter ikke ormerne, og da kan vi leke med dem.» «Jeg bryr meg ikke om å leke med ormer», sa Pelle. «Jeg vil heller være venner med Jesus og mate hesten hans.» Det var da de begynte å krangle, for Jonathan påstod at en kunne være venner med Jesus når som helst, og Pelle sa at det kunne han ikke. «Jeg er i alle fall venner med Jesus», sa Jonathan. «Det er du ikke», det ropte Pelle. «Jo da, det er jeg. Nei, for det går ikke an å være venner med noen som ikke bor på jorda.» «Ja, men Jesus er på jorda», sa Jonathan. «Han er det.» «Nei, for han er i himmel. Mamma din sa...» Pelle tittet brått, for akkurat da kom fru Finkeltopp inn i stova med appelsiner. Hadde du hørt hva de ropte til hverandre? Ja, kanskje. I alle fall sette hun seg ved bordet, fortalte hvordan en kunne bli venner med Jesus. Det var helt merkelig. Hun sa så hverdagslig og skrelte appelsiner, og samtidig sa hun ord som Pelle aldri hadde hørt før, og som han aldri glemte senere. Fru Finkeltopp sa at Jesus kunne være mange plasser på en gang. Det kunne ikke menneskene, for de var bare mennesker. Men Jesus, han var Guds sønn, og derfor så kunne han alt. Han kunne sitte på ei trune av himmelen og være konge ved englene. Samtidig kunne han gå usynlig omkring på jorda og se hva menneskene holdt på med. Jesus elsket menneskene. Han elsket både de snille og de slemme. Og han ønsket å være venner med alle sammen. Men de hadde jo fått sin egen vilje, derfor så kunne han ikke bestemmer over dem. De måtte selv velge om de ville ha han til venn eller ikke. Pelle syntes det var rart at Jesus brydde seg om slemme folk. Men det var litt fint også, for han visste at han hadde gjort mange ting som ikke var helt bra. «Du, fru Finkeltopp», sa Pelle, «tror du at Jesus vil være venner med meg også?» Han ønsket at fru Finkeltopp skulle svare ja. Å, som han ønskte det. Så svarte hun, ja. «Ja, hvis du vil det selv», sa hun. «Ja, det vil jeg», ropte Pelle. «Ja, da er dere venner», sa fru Finkeltopp. «Så enkelt var det».

Den formiddagen hadde fru Finkeltopp god tid. De satt lenge ved bordet og åt appelsiner, mens fru Finkeltopp lærte Pelle hvordan han skulle bli bedre kjent med Jesus. Hun fortalte at han bare behøvde å si, «Kjære Jesus, kom og var ikke meg.» Og så kom Jesus og var ikke Pelle. Pelle kunne fortelle Jesus alt det han gikk og tenkte på. Når han var glad og hadde det godt, kunne han takke Jesus for det, og når han hadde det vanskelig, kunne han be Jesus om hjelp. Når han var redd og alene, så var han ikke alene likevel, for Jesus var jo med ham, og Jesus var den sterkeste i verden. Det likte Pelle høyre, for noen ganger hadde han det vanskelig, og noen ganger kjente han at han var redd. Pelle hadde aldri sagt det til fru Finkeltopp, og ikke til Jonathan heller, men han var redd for å legge seg om kvelden. Før hadde han sovet inne på rommet, ikke mamma Malla og pappa Kalle. Men nå var jo ungen der, derfor måtte Pelle ligge helt alene på gutterommet. Gutterommet var egentlig ganske koselig. Der hadde han fotballen og alle lekene sine, han hadde en madrass som han kunne hoppe på, og hadde han, ja, han hadde en hel ribbevegg som han kunne klatre i. Pelle likte rommet sitt om dagen når det var lyst. Men når han hadde lagt seg om kvelden når det var mørkt der inne, da ble allting litt annerledes. Da kunne det være noe farlig under senga, noe som han ikke så. Edderkopper kanskje, eller monster. Da måtte han ha døra på gløtt for å føle seg tryggere. Da ble han plutselig så tyst at mamma måtte komme med vatten til han. Da måtte han rope på pappa for å høre hva klokka var, og så måtte han absolutt ha en godnattklem til. Han måtte ha mer vatten også. Og han måtte en tur ut i stova for å hente en eventyrbok som han hadde glemt. Og så måtte han, jo, Pelle visste hvordan det kjentes ut å være redd og alene. Men nå behøvde han ikke være alene lenger. Han hadde jo fått en usynlig venn, den sterkeste i hele verden. «Jesus kan jage vekk monstrene som gjemmer seg under sengen min», sa Pelle. «Ikke sant vel? Han kan det.» Fru Finkeltopp hun lo litt. Så sa hun at det ikke fantes monstre. Men hvis monstrene hadde vært virkelige, så kunne Jesus jage dem vekk. Det var det som gjorde Pelle modige. Han ba ikke om vatten lenger. Han brydde seg ikke om å vite hva klokka var, og det var ingenting han skulle hente i stova. Han bare lå i senga si og var stille. Men Pelle var ikke så stille som mamma Malla trodde, for han snakket med Jesus. «Kjære Jesus», hvisker han, «jeg vil at du skal komme og være hos meg.» Og etterpå ble han så glad at han nesten lo, for nå visste han at den usynlige vennen var inne i rommet og hørte på han. «Jeg vet noe om fru Finkeltopp», sa han til Jesus. «Hun tror ikke at det finnes monstre, men kan du ikke se under sengen for sikkerhets skyld? Det er der de pleier å være. Og så jager du de vekk alle sammen. Si at de aldri skal komme tilbake igjen.» «Tusen takk, Jesus. Nå er jeg ikke redd lenger.» Pelle, han snakket så lågt at ingen andre hørte det, og slett ikke mamma Malla, for hun sto ved kjøkkenbenken og skramlet med tallerkener og vaste opp. Men hun tenkte på Pelle, det gjorde hun. Hun kjente ikke gutten sin igjen, og han ble en syke kanskje, hadde han feber. Malla klarte ikke å vaske opp lenger. Hun måtte ta seg en tur inn til Pelle og høre hvordan han hadde det. Men når hun kom inn på gutterommet, så lå Pelle og sov. Han pustet rolig og jevnt, og han hadde ikke feber. Mamma Malla sto lenge ved sengen til Pelle. Hun syntes han lignet en liten engel der han lå. Han hadde et merkelig smil i ansiktet. Det så ut som han gjemte på en deilig hemmelighet. Og det gjorde han jo.

mandag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6, 24. Gud vil ikke at vi skal være underlagt penger og eiendom, eller ha bekymringer for dem. Men han vil at vi skal overlate bekymringene til ham. Den som har eiendeler skal være herre over dem. Den som er underlagt sitt gods, er en slave. Da er det ikke han som har godset, men godset som har ham. For da får han ikke lov til å bruke det når han vil, og kan heller ikke tjene andre med det. Men er han selv herre over sin eiendom, da er den underlagt ham, og tillater ham ikke å være en tjener av eiendommen. Da hjelper han de fattige med sine eiendeler, og gir til dem som ikke har noe. Ser han en som ikke har jakke, sier han til pengene, «Kom hit, herr Krone. Der er det en fattig som ikke har noen jakke. Ham må du tjene. Og der ligger det en syk, som ikke har noe å forfriske seg med. Kom fram, pengesedler. Dere må av sted og hjelpe ham. De som omgås på denne måten med det de eier, er herskere over sitt gods. Hva vil det da si å tjene Gud? Å tjene Gud betyr ikke annet enn å høre hva han sier, og å gjøre det flittig og med lyst. Men hva sier Gud? Fremfor alt det som står i Matteus 17,5. Vi skal høre på Kristus og ta imot det kjære evangeliet. Det er den eneste rette tjenesten vi kan gjøre Gud. Ifølge dette er det også å tjene Gud når man gjør det Gud har befalt, og unnlater å gjøre det han har forbudt. Når derfor en predikant forkynner Guds ord, døper, utdeler nattverden, formaner, straffer, skremmer de sikre og trøster de enfoldige, så tjener han ikke bare mennesker, men også Gud, han som har forordnet og befalt dette. Og han gjør det med glede i hjertet, fordi han vet at det er Gud som har befalt det. På samme måten har en fattig tjenestejente glede i sitt hjerte og kan si, «Hvem har gitt meg ordren når jeg koker, rer opp sengen eller feier huset? Det har mitt herskap gjort. Men hvem har gitt dem denne makten over meg? Det har Gud gjort. Og da må det være sant at jeg ikke bare tjener dem, men også Gud i himmelen, og at han har behag i det jeg gjør. Kan det finnes noen større lykke? Det er jo akkurat som om jeg skulle koke for himmelens Gud.» Under alt sitt strev og arbeid kan derfor et menneske eie alt godt, både glede i hjertet og en god samvittighet. Dette kan vi ha fordi vi vet at vår gjerning er en gudstjeneste. Hvis vi har en slik innstilling til yrket vårt, vil det heller ikke falle oss tungt å utføre det. For det kan ikke finnes noen større glede enn den at vi vet at vårt liv og vår gjerning kalles en gudstjeneste, og at Gud sier til oss, «Det du på min befaling gjør mot din arbeidsgiver eller din neste, det har du gjort mot meg.» Det er det samme som om jeg kom med befalingen direkte fra himmelen, og jeg har befalt det gjennom mitt ord. Denne skatten og gleden i hjertet, at en kan være sikker på at en tjener Gud i sitt yrke, skulle vi kjøpe fremfor alt annet i verden. Nå kan hver og en, gratis og uten penger, få dette i hendene hvis de blir i deres kall, og gjør det som er befalt dem. Det samme gjør alle andre skapninger. Også de er i Guds tjeneste, og går av sted i lydighet mot ham. Derfor finnes det ikke noe vakrere enn å tjene Gud, det vil si å gjøre etter hans ord og befaling.
Landstad nummer 523, vers 6.

Det fortelles om en organist i en liten landsbykirke i Schweiz, at han en dag fikk besøk av Mendelssohn. Organisten gjenkjente ikke den berømte komponisten, og nektet å la den fremmede spille på orgelet. Til slutt lot han det likevel skje, og siden sa organisten: «Tenk jeg, som nesten hindret den store mesteren i å spille på mitt instrument.» Slik opplever Gud det hver dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag lese et nokså langt bibelavsnitt fra Markus evangeliet og kapittel 10. Vi får her høre om et møte mellom Jesus og en ung mann, som egentlig hadde et ønske om å følge Jesus. Men hvordan dette møtet utviklet seg og hva resultatet ble, ja, det skal du få høre om nå. Dette er det 8. programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Markus evangeliet i kapittel 10 og versene 17-27. Jeg har kalt dagens program «Kamelen og nåløyet». Og da Jesus gikk ut på veien, kom en løpende og falt ned for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk han kjær, og han sa til ham, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til sine disipler, «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike!» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom og kommer inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.»

Jeg har lyst til å starte dette programmet med å stille to spørsmål. Og så kan du jo prøve deg selv om du kan svare. For det første, hva er forskjellen på en kamel og en dromedar? Jo, sier du, det vet jeg. Forskjellen er at kamelen har to pukler på ryggen, mens dromedaren bare har én. Og det er ganske riktig. Men så det andre spørsmålet. Hva er likheten mellom en kamel og et menneske? Nei, sier du, det er jeg mer usikker på. Hva kan det være? Jeg vet sannelig ikke helt hva jeg skal svare. Finnes det i det hele tatt noen likhet da, mellom en kamel og et menneske? Ja, det gjør det. Og det er dette du skal få høre litt om i dette programmet. Og skulle jeg med en gang røpe litt av det vi skal snakke om, ja, så vil jeg si det slik. Både kamelen og mennesket møter av og til det umulige. Nå skal du bare høre. Du la sikkert merke til det, men det var faktisk en kamel vi leste om i den historien vi nettopp tok fram fra Markus evangeliet. Og det var Jesus selv som brakte denne kamelen på banen. Det er lettere, sier Jesus, for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Slik sa Jesus det. Og du hørte også sammenhengen. Det handlet om en rik, ung mann som en dag kom løpende til Jesus med et spørsmål, nemlig om hvordan han selv kunne få del i det evige liv. Men svaret Jesus ga mannen denne dagen var nok ganske annerledes enn det han hadde håpet på og kanskje ventet. Så det hele endte med at den unge mannen gikk bedrøvet bort, mens disiplene, de sto tilbake nesten i sjokk etter samtalen de nå hadde vært vitne til. Og bedre ble det ikke for dem da Jesus sa «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike». Det er da det detter ut av munnen på en av dem. Hvem kan da bli frelst? For mennesker er det umulig, svarer Jesus, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud.

nåløy, enten det nå er en synål eller en stoppenål, det er jo bare ikke mulig. Til det er kamelen for stor og nåløyet for lite. Dette er bare umulig. Nå er det riktignok noen da som vil fortelle oss at dette med nåløyet, det handler ikke om et helt alminnelig nåløye. Dette er navnet på en av byportene i Jerusalem, blir det sagt. Og det spesielle ved denne byporten er at den er så liten. Det er faktisk ikke mulig for en kamel å komme gjennom denne porten, med mindre den bøyer kne, blir fratatt alle sine byrder, og så nærmest kryper inn. Men dette, det har jeg ærlig talt liten tro på. At nåløyet skulle være en byport i Jerusalem? Nei. Nå kan vi selvsagt få en del oppbyggelige tanker ut av et slikt bilde, hvis vi bruker historien om kamelen og nåløyet på denne måten. Vi kunne snakke om betydningen av de bøyde knær. Vi kunne kanskje ta fram hvor viktig det er å være liten, ikke stor. Og vi kunne si litt om hvor viktig det er å legge av alle byrdene, bli fri altså, fra det som ellers tynger oss ned. I alle fall hvis vi en dag har tenkt oss inn gjennom himmelporten. Men er det dette som er poenget for Jesus her? At det virkelig er mulig å bli frelst, om du bare bøyer kne og blir liten nok, eller om du kvitter deg med de mange byrdene som ellers tynger deg ned? Jo, tankene, de er fine nok, de. Men jeg tror ikke det er dette som er poenget i det Jesus her forteller. Hovedsaken er jo ikke at det er mulig for et menneske å bli frelst dersom han bare... Hovedsaken er ikke at det er mulig, men at det er umulig. For mennesker er dette umulig, sier Jesus. Og så kommer hovedsaken. For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Hovedsaken for Jesus er altså å vise oss mulighetenes Gud. Han som heller ikke i dette spørsmålet står opprådd eller rådvill, men har en genial løsning liggende, for den som virkelig ønsker å bli frelst. La oss derfor se litt nærmere på historien om denne rike unge mannen, som tross alt er hovedpersonen i historien vi nettopp leste. Og la oss understreke dette. Det første. Det var mye ved denne mannen som var bra. For det første, det var jo bra at han gikk til Jesus med spørsmålet sitt. Det var jo til og med et frelsespørsmål han kom med, og hvem kan vel være bedre i stand til å besvare slike spørsmål enn han som bærer navnet Frelseren? Hvorfor han gikk til Jesus, det får vi ikke vite noe om, men det var i alle fall bra at han gjorde det. For det andre, det var bra at han tok livet sitt på alvor, og hadde forsøkt å leve et skikkelig godt liv som menneske. Han var jo til og med ungdom, leste vi, og det er sannelig ikke alle ungdommer som har dette som hovedmålet, å innrette sitt liv etter Guds vilje, slik den møter oss gjennom de 10 bud. Mange ting skulle sett helt annerledes ut også i vår tid, om ungdomsgenerasjonen hadde hatt denne målsetningen, å leve etter Guds bud i hverdagen. Da er jeg brennsikker på det ville vært slutt, både med kriminalitet og generasjonskonflikter. Og så det tredje. Det var bra at han ikke var redd for hva andre mennesker syntes og mente. At han ikke fryktet de andre. At han ikke hadde behov for å gjemme seg bort. Han er jo helt åpen, denne ungdommen, når han nå søker Jesus. Han viser at det var et viktig spørsmål han har på hjertet. Dette ser vi i måten han kommer på. Han kommer jo løpende til Jesus. Og at han ikke var redd for å bli sett, det er vi heller ikke i tvil om. Han falt ned på sine knær, rett foran Jesus, midt ute på veien, der alle kunne se han. Og det er gjerne heller ikke det vanlige. Å gjøre det som denne ungdommen gjorde, det hadde neimen ikke alle våget å gjøre i dag. Det var altså ganske mye bra med denne mannen. Det er sjelden vi møter et menneske med så mange gode kvaliteter og slike fortrinn som det han hadde. Han var ganske sikkert foreldrenes stolthet,

kanskje også kameratenes ideal. Men selv om det var mye bra med han, så var dette likevel ikke nok. Og dermed er vi over på det andre, som vi kan si om denne ungdommen. Det var noe han manglet. Og alt det han hadde, det kunne ikke oppveie det han manglet. For mannen manglet egentlig det viktigste. «Ett mangler du», sa Jesus til han. «Ett fattes deg», sto det i den gamle bibeloversettelsen. I første omgang kan vel dette høres ut som en bagatell. «Én ting mangler du». Hva var vel det i forhold til de mange tingene han hadde? Var han ikke omtrent helt på plass? Men vi forstår likevel av historien at det var mer enn en bagatell han manglet. Det ene som han manglet, det var selve hovedsaken. Han manglet Jesus. Bibellæreren Øyvind Andersen sa det slik en gang, nettopp om denne rike unge mannen. Han var bundet av de to største syndene et menneske kan være bundet av, egenrettferdighet og pengekjærhet. Dermed forstår vi alvoret i situasjonen hans. Gjennom hele denne historien betones det nokså sterkt dette med rikdom. Noen få ord også om det. Vi ser dette på flere måter. Først understrekes det i avslutningen av samtalen mellom Jesus og den unge mannen. Han var meget rik, står det. Og det er altså den unge mannen det er snakk om. Videre snakker Jesus om det samme til sine disipler, to ganger til og med. Først sier Jesus hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike. Og etter å ha lest forskrekkelsen i disiplenes ansikt, fortsetter Jesus. Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Og så kommer det igjen, enda en gang, og nå i forbindelse med bildet av kamelen. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Hvordan skal vi forstå disse ordene av Jesus? Hva er det Jesus egentlig vil ha sagt oss her? Ja, jeg tror svaret er følgende. Det er ikke synd å være rik, men det er farlig. Penger og materielle ting har en egen evne til å margstjele oss mennesker og binde oss fast både i hjertet og viljen. Enten er det du som eier rikdommen, ellers er det rikdommen som eier deg. Andre alternativer finnes ikke. Jesus møtte faktisk flere ganger mennesker som var rike. Men ikke til noen av de andre sa Jesus det samme som til denne unge mannen. Sakkeus, for eksempel, tolleren fra Jeriko, var en meget rik mann. Han hadde til og med gjort seg rik på andres bekostning. I alle fall antar vi det. Men for Sakkeus satte Jesus frelsens dør helt åpen. Og Josef fra Arimathea, han var også svært rik. Men aldri med ett ord framstiller Bibelen det som et problem. Tvert imot, hans rikdom gjorde det mulig for han å ære Jesus. Og det på en måte som ingen andre var i stand til å kunne gjøre. Han ga Jesus en ubrukt, ny grav. Men hvorfor var Jesus så hard da, nettopp med denne unge mannen? Svaret ligger nok her. Denne mannen eide ikke sin rikdom. Det var rikdommen som eide han. Han satte sin lit til rikdommen, for å bruke Jesu egen ord. Og dermed var mannen bundet, og helt ute av stand til å følge Jesus. Med mindre han hadde erkjent sitt problem, og bedt Jesus løse han fra rikdommens slavelenker. Dette tror jeg er et uhyre aktuelt punkt, også for deg og meg som lever i dag. Vi bor i et av verdens rikeste land. Vi er ikke bare rike i Norge, vi er søkkrike. Og hvis rikdommens snare og pengenes makt var en fristelse den gangen, ja, så er de det enda mer i dag. Og i et nytelsessykt Norge skinner det tydelig gjennom at de fleste av oss ikke har hatt rygg til å bære de gode dagene, egosentriske og selvopptatte som vi ofte er blitt, og så trege
til virkelig å hjelpe andre, så mangler alt det vi har overflod av. Her det virkelig noe å snakke med Jesus om i dag. Jesus, det jeg som eier min rikdom, eller det rikdommen som eier meg? Men la oss også si det like høyt, så ingen skal være i tvil om at også dette mulig. Jeg tror at Gud ønsker det at noen av barna hans virkelig skal være rike. For nettopp på den måten kan de tjene Gud på en måte som de fleste av oss ikke kan. Dette kunne jeg gjerne gitt noen eksempler på, uten at jeg skal gjøre det her. Og jeg tenker kanskje du har sett det, du også. Så la oss følge Jesus og tjene Gud med det vi har fått, enten det nå mye eller lite. Men så til slutt, det likevel et utrolig viktig og riktig spørsmål den rike unge mannen kommer med. Gode mester, spør han Jesus, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? For dette jo selve frelsespørsmålet, og et viktigere spørsmål enn dette kan intet menneske stille. Jesus besvarer da også spørsmålet, selv om det ved første øyekast ikke ser slik ut. Husker du hva Jesus svarte? Ja, først setter Jesus ord på det som hindret den unge mannen. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige. Dette var nemlig mannens hovedproblem. Det ikke lett å gi noe til mennesker som allerede står der med hendene fulle. Det ikke lett å finne hjerterom der hjertet allerede fylt med alt mulig annet. Men så fortsetter altså Jesus. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Og i dette andre sier Jesus to viktige ting. Frelsen en gave. Det det første Jesus sier. Du kan jo ikke gjøre noe for å arve, kan du vel? En arv blir utdelt når den personen død som eide hele rikdommen. Og men dette et flott bilde på hvordan Jesu død selve hemmeligheten i Guds store frelse. Du kan få en skatt i himmelen, rett og slett fordi Gud vil gi deg den, helt ufortjent. Den blir frelst som følger Jesus. Det det andre. Følg meg, sa Jesus til den unge mannen. Og disse ordene brukte han ofte. Dette selve frelsesinnbydelsen i Bibelen. Vi kan kanskje undre oss over at Jesus lot den unge mannen gå. Hvorfor prøvde ikke Jesus å stanse han? Hvorfor ropte ikke Jesus etter han? Det står jo til og med at Jesus fikk han kjær. Men kjærligheten slik. Av og til må den la den en elsker gå. Vi ser det i historien om den bortkommende sønnen. Faren ga gutten sin del av arven og lot han gå. Og vi ser det samme her, en ung mann går bedrøvet bort, og Jesus lar han gå. Dette nok et vitnesbyrd om at en selv må velge å ta imot Guds frelse. Det fortelles om en organist i en liten landsbykirke i Schweiz, at han en dag fikk besøk i kirken sin av den berømte komponisten Mendelssohn. Men organisten som ikke kjente Mendelssohn, ville lenge nekte han å spille på orgelet. Men til slutt lot han seg så overtale til å la Mendelssohn spille, uten enda å vite hvem organisten var. Da så den unge organisten fikk høre orgelbruset som fylte kirkerommet, fikk han nok sine tanker der han sto. Og siden sa den unge organisten ofte, «Og tenk», sier han, «jeg som nesten hindret den store mesteren i å spille på mitt instrument.» Men det var nettopp dette den rike unge mannen gjorde. Han visste jo hvem mesteren var, men han ville bare ikke la mesteren slippe til på hans instrument. Tenk hva Jesus kunne fått ut av livet hans, den rike unge mannen, om Jesus hadde fått slippe til, eller fått frie hender. I dag det deg og meg dette gjelder. Hva gjør du når Jesus spør om å få være din frelser og Herre? Gir du han frie hender,
eller nekter du han å spille på ditt instrument? Å, men jeg har lyst til å si, slipp Jesus til, og la Gud selv få fylle ditt liv med tilgivelsens og lovsangens vakre himmeltoner.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mere må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
1: Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: God mandagskveld i dag, mandag 14. september 2026. Velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten og lykketallet 33 har i kveld en verdi på 27000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 56. 56. Tjue, to null. Åttini, åttini. Førtito, fire to. 39, 39. 25, 25. 62, 62. 3, enkel 3. 85, 85. 30, 30. 90, 90. 32, 32. 7, enkel 7. 46, 46. 67, 67. 70, 70. 1, enkel 1. 2, enkel 2.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: Hvilket tall er det bingo på?
4: 70.
0: De som har bingo på 1 eller 2 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 70. Navnet det er?
4: Liv Nikolaisen.
0: Bongnummer dem?
4: 17.394.
0: Les en gang til på bongen.
4: 17.394.
0: Nei. Les nøye.
4: Åja, jeg tar jo på den på nedsiden. 17.039,3.
0: 17.393. Det er riktig bongnummer. Du ligger godt an til å vinne premien på 200 kroner. Bingotallet var 70 etter 70 kom 1 og 2. Dem som har bingo på 1 eller 2 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 70 eller et tall som blir lest opp før 70, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 70 etter 70 kom 1 og 2. To rekker fortsatt 200 kroner I premie. Neste tall ut det
2: 68, 6, 8. Åttiseks, 24, 24. 34, 34. 76, 76. 17, 17. 35, 35. 53, 53. 40, 40. 45, 45. 11, dobbel 1. 71, 7, 1. 47, 4, 7. 43, 43. 81, 81. 19, 19. 23, 23. 8, 8. 77, 77. 16, 16. 58, 58. 10, 10.
0: 2 rekker utfylt. Hvilket tall det bingo på?
5: 58.
0: Dem som har bingo på 10 trenger ikke å ringe inn. 10 kom etter 58. Navnet det
5: Nilsen.
0: Bongnummeret? 10.375. Bingo-tallet var 58. Etter 58 kom 10. Dem som har bingo på 10, trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 58, eller et tall som blir lest opp før 58, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 58. Etter 58 kom 10. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 2 i kveld, 200 kroner. Det rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 14, 1, 4. Trettien, tre, en. Femtifire, fem, fire. Femtisju, fem, syv. Sekstiseks, dobbel seks. Tjueseks, to, seks. 72, 72. 44, dobbel 4. 21, 21. 49, 49. 69, 69. 83, 83. 18, 1, 8. 29, 2, 9. 87, 8, 7. 59, 59.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: De sier det på 87.
0: De som har bingo på 59, trenger ikke å ringe inn. 59 kom etter 87. Navnet det er?
3: Hun heter Oliva Johansen.
0: Bongnummeret?
3: Det er 15907.
0: 15.907. Bingo-tallet 87. Etter 87 kommer 59. Dem som har bingo på 59, trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 87, eller et tall som blir lest opp før 87, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 87. Etter 87 kommer 59. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld, 300 kroner.
1: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 65, 65. 48, 48. 56, 56. 66, dobbelt 6. Førtisyv, fire syv. Femten, en fem. Syttiåtte, syv åtte. 76, 76. 77, dobbelt 7. 41, 4, 1. 84, 8, 4. 22, dobbelt 2. 52, 5, 2. 13, 1, 3. 28, 2, 8. 46, 4, 6. 42, 4, 2. 82, 8, 2. 73, 7, 3. 36, 3, 6. 88, dobbelt 8. 35, 3, 5.
0: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 36.
0: De som har bingo på 88 eller 35 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 36. Navnet det er?
5: Hilde Jakobsen.
0: Bongnummeret?
5: 10-38-7.
0: 10.387. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
6: 73.
0: Du har bingo på 73. Det er tallet før 36. Navnet det er?
6: Janne Mikkelsen.
0: Bongnummeret?
6: 35090.
0: 35.090. Og Janne fikk bingo på 73. Etter 73 kom det tre tall. 36, 88 og 35. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Ingen andre har bingo på 73, men det kan være noen som har bingo på et tall som blir lest opp før 73. Gjelder det, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 73. Etter 73 kom 36, 88 og 35. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 81, 81. 5, enkel 5. 63, 63. Atten, en åtte. Tjue, to null. Sekstiåtte, seks åtte. Trettien, tre en. Trettiåtte, tre åtte. Sekstifire, seks fire. Sekstisyv, seks syv. Syv, enkel syv. Tjueen, to en. Tre, enkel tre. Førtitre, fire tre. Syttifem, syv fem. Førti, fire null. Tjuesyv, to syv. Seks, enkel seks. Førtifem, fire fem. Femti, fem null. Sekstito, seks to.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
7: Det er mulig 50.
0: Det kan være bingotallet 50, ja. Navnet det er?
7: Hanne Nilsen. Stikker så kan det være 62.
0: Ja, da satser vi på 62, for det er det siste oppleste tallet.
7: Ja, vi prøver. 35042 er numret.
0: 35042?
7: Ja.
0: Bingo-tallet er det siste oppleste tallet. 62. Er det andre som har bingo på 62, eller et tall som blir lest opp før 62, ring oss med en eneste gang. Og han var rask å ringe inn, fikk bingo på det siste oppleste tallet, 62. Noen få sekunder igjen til jeg sender fanfaren, når du hører den da er strek satt, og vi har delt ut premien på 250 kroner. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 62. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 49, 49. Tjuefire, to fire. Tjuetre, to tre. 83, 83. Femtifem, dobbelt fem. Trettifire, tre fire. Femtifire, fem fire. Syttini, syv ni. Åtti, åtte null. Åttisyv, åtte syv. Syttifire, syv fire. Trettito, tre to. Seisen, en seks. Nitten, en ni. Ni, enkel ni. Tretti, tre null. En, enkel en. Seksti, seks null. Elve, dobbelt en. Nitti, ni null.
0: Tre rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på.
4: 90.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 90. Navnet det er?
4: Lydia Sandberg.
0: Bongnummeret?
4: 16273.
0: Bare vente litt. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 90. Er det andre som har bingo på 90, eller et tall som blir lest opp før 90, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 90. Kun noen få sekunder igjen til vi sender en ny fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 400 kroner. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 90. Ingen flere ringer, strek er satt.
1: Spill 3. Rosa Arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 72. 72. 12. 1. 2. 67. 6. 7. 46, 4, 6. 3, enkel 3. 84, 84. Fem, enkel fem. Femtini, fem ni. Sekstien, seks en. Seks, enkel seks. Åttiseks, åtte seks. Femti, fem null. Trettiseks, tre seks. Åtte, enkel åtte. Syttien, syv en. To, enkel to. Fire, enkel fire. Sekstifem, seks fem. Tretten, en tre. Trettiåtte, tre åtte. Fjorten, en fire. Sekstito, seks to. Førtifire, dobbel fire. Syttiseks, syv seks. Femtifire, fem fire. Åttini, åtte ni. Syttini, syv ni.
0: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
8: 89.
0: De som har bingo på 79 trenger ikke å ringe inn. 79 kom etter 89. Navnet det er?
8: Elsa Israelsen.
0: Bongnummeret?
8: 718.
0: Bongnummer 718. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
9: 89.
0: Navnet det er?
9: Tone Eilertsen.
10: Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
0: Vognnummeret?
10: Navnet det er?
9: Tone Eilertsen. Det er 15528.
0: 15528. Noen innringer. Hva tall er det bingo på?
8: 89.
0: Navnet det er?
8: Berit Andreas.
0: Bongnummeret?
8: 35131.
0: Bare vente litt. 35.131. Ja. Tre stykker fikk bingo på 89. Etter 89 kom 79. Dem som har bingo på 79 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 89, eller et tall som blir lest opp før 89, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 89, etter 89 kommer 79. Ingen flere ringer, tre stykker deler premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 37, 37. Tjueni, to ni. Trettifem, tre fem. Førtini, fire ni. 11, dobbelt 1. 57, 57. 30, 30. 75, 75. 31, 31. 80, 80. 7, enkel 7. 23, 2, 3. 90, 9, 0.
0: 2 rekker er utfylt. Kasttallet det bingo på?
5: 23.
0: De som har bingo på 90 trenger ikke å ringe inn. 90 kom etter 23. Navnet det er?
5: Rita Olavsen.
10: Navnet det er?
5: Rita Olavsen.
0: Bongnummeret?
5: 621.
0: Bongnummer 621. Hun Rita fikk bingo på 23, etter 23 kom 90. Dem som har bingo på 90 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 23, eller et tall som blir lest opp før 23, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 23, etter 23 kom 90. Tre rekke. 1000 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 63, 63. 25, 25. 22, dobbelt 2. 74, 74. 73, 73. 16, 16. 41, 41. 1, enkel 1. Seksti, seks null. Åttifem, åtte fem. Syttiåtte, syv åtte. 66, dobbelt 6. 56, 5, 6. 10, 1, 0. 58, 5, 8. 64, 6, 4. 53, 5, 3. 42, 4, 2. 47, 4, 7. 48, 4, 8. 26, 2, 6.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: Det var 48.
0: De som har bingo på 26 trenger ikke å ringe inn. 26 kom etter 48. Navnet det er?
3: Det var Kåre Nilsen.
0: Bongnummeret, Kåre?
3: 16313.
0: 16313. Han Kåre fikk bingo på 48, etter 48 kom 26. De som har bingo på 26 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 48, eller et tall som blir lest opp før 48, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 48, etter 48 kom 26. Ingen flere ringer. Kåre Nilsen vinner 1000 deilige kroner.
1: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
2: 16, 1, 6. 17, 1, 7. 24, 2, 4.

0: 59, 59. Femtien, fem en. Tjueen, to en. Tjueto, dobbelt to. Atten, en åtte. Førtifire, dobbelt fire. Tjuesju, to syv. Åttiseks, åtte seks. Fjorten, en fire. Femtisju, fem syv. Trettiåtte, tre åtte. Ti, en null. Syttito, syv to. 62, 62. 54, 54. 73, 73.
1: 73. En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 62.
1: De som har bingo på 54 eller 73 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 62. Navnet det er?
2: Junita Gaup.
1: Bongnummeret?
2: 725.
1: 725. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
3: 62.
1: Navnet det er?
3: Berit Andreasen.
1: Bognummeret?
3: 35231.
1: Bare vent litt. 35231. Vi kan få nok i deling. To stykker fikk bingo på 62. Etter 62 kommer 54 og 73. Har du bingo på 54 eller 73, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 62, eller et tall som blir lest opp før 62, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet er 62. Etter 62 kom 54 og 73. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 5, enkel 5. 69, 69. 84, 84. 45, 45. 32, 32.

0: En, enkel en. To, enkel to.
1: To rekker kan være utfylt. Kast tallet til bingo på.
2: En.
1: Bingo på en. Navnet det er?
2: Tony Nygaard.
1: Bognummeret?
2: 744.
1: Bognummer 744. Bingo-tallet var 1 etter 1 kom 2. Dem som har bingo på 2 trenger ikke å ringe inn. Ingen andre har bingo på 1, men det kan være noen som har bingo på et tall som blir lest opp før 1. Gjelder det, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 1 etter 1 kom 2. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 300 kroner. Da blir det veldig spennende i noen minutter. Vi skal spille om tre rekke, 3500 kroner i ordinær bingo-premie. Lykketallpotta og tallet 33 har en verdi på 27000 kroner i kveld. Det betyr at en av dere kan komme til å vinne 30500 kroner i løpet av de neste minuttene. Mange kommer trolig til å sitte igjen med ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse. En opplevelse du husker. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Lykke til alle sammen. Vi starter på tredje rekka med tallet.
0: 26, 26. 89, 89. 43, 43. 67, 67. 4, enkel 4. 35, 35. 65, 65. 20, 20. 68, 68. 33, dobbelt 3. 56, 56. 40, 40. 34, 34. 47, 47. 29, 29. 41, 41. 9, enkel 9. 8, enkel 8. 61, 61. 58, 5, 8. Tolv, en, to. Tretten, en, tre. Femti, fem, null. Åttiåtte, dobbelt åtte. Førtito, fire, to. Sekstitre, seks, tre.
1: 3 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 42.
1: Dem som har bingo på 63 trenger ikke å ringe inn. 63 kommer etter 42. Navnet det er?
3: Marianne Daleng.
1: Bongnummeret?
3: 35388.
1: 35388. Marianne ligger best an til å vinne 3500 kroner. Hun fikk bingo på 42. Etter 42 kommer 63. Dem som har bingo på 63 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 42, eller et tall som blir lest opp før 42, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet. 42 etter 42 kom 63. Ingen flere ringer. Marianne, gratulerer så mye med 3500 kroner i premie. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke. Potten økes til 30.000 kroner i Radioporsangers radiobingo onsdag klokka 21.00. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Steinhard Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
4: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsiden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bilder av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Ønsker dere velkommen til Steins country-time med Stein Sivertsen fra Laksau. Her blir det utenlands country og litt norsk country å høre på. Jeg skal starte denne gangen med en artist som heter Doug Stone. Her kommer han med en flott sang som heter Gone Out of My Mind.

Så er det Garth Brooks sin tur. Han kommer her med en sang som heter Uptown Down, Home Good Old Boy. Her kommer den.

John Michael Montgomery skal få lov å slippe til her før jeg går over på norsk countryartister. Her kommer han med en sang som heter Cover You in Kisses.

Neste ut, det er Bjørå Haaland. Han kommer her med en flott sang som heter The Hand That's Rock, The Cradle. Jeg er litt usikker hvem som synger sammen med Bjørå Haaland her, men det er i hvert fall Bjørå Haaland som kommer her som hovedvokalisten.

Ja, det var Buck Owens som kom her med I Don't Care. Jeg skal fortsette videre med Ricky Skaggs. Her kommer han med en sang som heter I'm Tired.

Da er det bare en melodi igjen. Dere har hørt på Steins Country Team med Stein Sivertsen fra Lakselv. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte denne gangen med Chris Christoffersen. Han kommer her med en sang som heter Why Me Lord. Da får jeg ønske dere en riktig fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Åtvaringene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør I KI Norge. Flere sentrale topper I selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
1: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt I verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet. Dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området.
0: Det kommer til å ta tid før jernbanetiltakene gir resultat, men prosessen må få den tiden den trenger. Det sier den ferske samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Hun går rett inn I et departement med ansvar for jernbana, der forsenkinger, innstillinger og driftsproblem stadig skaper frustrasjon.
2: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det sagt, så det jo mye vi I gang med som vi kommer til å se resultatene av I årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefiléen, altså sporene våre bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
0: En person funnet på Mortensrud I Oslo med stikkskader. Det opplyser politiet nå. Skadene fremstår som alvorlige, skriver operasjonslederen I politiloggen. Politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner og jobber med undersøkinger på staden. Rap-duoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords Honnør I dag. Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir heidra for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords Honnør en ytringsfridompris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
3: Tusen takk. Vi som duo snart I 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for hit.
4: Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig kvinnelige journalister og freelancere I Gaza og Vestbredden.
0: Det sa til slutt Magdi og Chirag som utgjør Repto.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
6: Nordkapp nytt. Interessen for hekseprosessen I Finnmark større enn noen gang ifølge historiker ved Universitetet I Tromsø, Rune Blix Hagen. Under Nordkapp Filmfestival fortalte han om tema som skaper engasjement både I forskning, film, litteratur og kunst. Det har aldri vært så stor interesse for trolldomsprosessene og hekseprosessene som det akkurat nå. Alle typer kulturformer, musikk, litteratur, skulptur og film tar opp temaet, sier Rune Blix Hagen til Radio Nordkapp. I følge Hagen var rundt 80% av de anklaga I Finnmark kvinner, men blant samene var det flere menn som ble beskyldt for trolldom. Han peker på at mange saker startet med rykte, nabokonflikter eller påstand om ulykker knyttet til feske, vær eller husdyr. Mye av mekanismene som førte til anklagene den gang finnes nok fortsatt, men heldigvis går det ikke så langt som de gjorde på 1600-tallet, sier Hagen. Han forteller at de best bevarte tingbøker fra denne perioden I Norge finnes fra Finnmark. Dokumentene ble sendt sørover lenge før krigsødeleggelsene I 1944 og derfor blitt bevart. Hagen har forsket på trolldomssakene siden midten av 1980-tallet. Ved Universitetet I Tromsø har interessen blant studentene vært stor. Vi har hatt over 650 studenter som har bestått eksamen I et eget heksekurs ved Universitetet I Tromsø, sier Hagen. Dokumentarfilmen La fjella leve ble presentert under Nordkapp Filmfestival lørdag. Filmen tar for seg Fosen-saken og konsekvensen av vindkraftutbyggingen for samiske reindriftsutøvere. Før filmen fortalte Johannes Wang, som samprodusent på filmen, om arbeidet med produksjon. Filmen regissert av Håvard Busnes og følger mennesker som direkte berørt av vindturbinene på Fosen. Ifølge Wang ønsker filmskaperne å flytte oppmerksomheten fra tall og juss til personer saken handler om. Vi følte vi manglet å vise menneskene det her påvirker. Filmen et portrett av samene som direkte påvirkes av vindturbiner på Fosen, sa filmprodusent Johannes Wang under presentasjonen på Nordkapp Filmfestival. Under presentasjonen av filmen sammen med styreleder i Nordkapp Filmfestival, Nils Vestfar, fortalte Wang at han tidligere har laget to kortfilmer om Fosen-saken. Han beskrev kinodokumentaren som sitt første prosjekt i dette formatet. Wang la vekk på at filmen handler om mer enn selve vindkraftutbyggingen. Det gjelder for oss alle, det handler om vår rettssikkerhet. Hvis man ikke kan stole på at regjeringen respekterer en høyesterettsdom, kan ingen stole på det, sa Wang. Filmen får norsk kinopremiere 9. oktober. Deretter skal filmskaperen besøke kinoer i Troms og Finnmark. Ifølge Wang er planen en rundreise til 13 kinoer i de to fylkene for å møte publikum og vise filmen. Lørdag fikk publikum på Nordkapp Filmfestival se dokumentarfilmen La fjella leve. Filmen tar for seg kampen til reindriftsutøvere og demonstranter i kjølvannet av Fosen-saken etter at Høyesterett slo fast at utbyggingen av vindkraftanleggene var menneskerettsbrudd. Gjennom filmen følger vi mennesker som engasjerer seg for saken både gjennom demonstrasjoner utenfor Stortinget og ved møter med myndighetene. Filmen gir et nært innblikk i hvordan de berørte opplever prosessen og kampen for å bli hørt. La fjella leve viser også hvordan en rettsavgjørelse kan få store konsekvenser og hvordan veien videre kan være både krevende og lang. Samtidig får publikum se hvordan dialog og forhandling til slutt fører frem til en løsning partene kunne leve med. I filmen får vi også følge demonstranter som havner i rettssystemet etter aksjonene sine. Filmen etterlater et sterkt inntrykk og gir publikum mye å tenke på. Dokumentaren ble også godt mottatt av festivalpublikum i form av applaus etter filmvisningen i Nordkapp Kino lørdag. Det blir spennende å se hvordan filmen blir tatt imot når den kommer på kino i oktober. Fredag ettermiddag gjennomførte politiet fartskontroll 50-sonen i Storbukt. Det ble skrevet ett forenklet forelegg for høy fart. Mandags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet UP ruskontroll og promillekontroll i Lakselv. 96 førere ble kontrollert, ingen reaksjoner. Det er klart for comeback når turen tar imot Hammerfest 2 mandagskveld. Bjarte Klem og gjør comeback for Honningsvåg, han har ikke spilt kamp på ett år. Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener, forteller at turen har en god tropp til kveldens kamp. Han sier det ble en tøff uke for laget med kamp mot Freia på onsdag, Søreglimt på lørdag. På grunn av trøbbel på RadioNordkapp.no var ikke tippekupongen Heia Turen i drift mandagsmorgen, men konkurransesiden skal bli reparert i løpet av dagen er målsetningen. Redningsselskapet hadde en roligere sommer i Finnmark enn året før. Antall oppdrag gikk ned, særlig som følge av færre assistanser til fritidsbåter. Redningsmannskapene i Finnmark gjennomførte totalt 82 oppdrag i sommer. Det er 24 færre enn samme periode i fjor, da redningsselskapet hadde 106 oppdrag i fylket. Antall assistanseoppdrag ble nærmest halvert sammenlignet med fjoråret. I motsetning til mange andre plasser av landet var det i Finnmark flere fiskefartøy enn fritidsbåter som hadde behov for hjelp. En roligere sommer betyr ikke nødvendigvis at risikoen på sjøen er mindre. En enkel hendelse kan få store konsekvenser, derfor er det viktig å være godt forberedt før man legger ut på tur, sier Christian Nygaard, beredskapssjef i redningsselskapet i en pressemelding. Sørvær var den travleste redningsskøytestasjonen i Finnmark i sommer med 28 assistanseoppdrag. Havøysund fulgte like bak med 27, mens Mehamn gjennomførte 15 oppdrag. Vardø og Alta registrerte 6 assistanser hver. Også antall søk- og redningsoppdrag gikk ned sammenlignet med sommeren året før. Redningsselskapet gjennomførte 6 sånne oppdrag i sommer mot 10 året før. Totalt fikk 28 fartøy assistanse i løpet av sommeren mot 86 i samme periode i fjor. Det var fortsatt god aktivitet i fiske i Finnmark uke 37 fra mandag 7. til søndag 13. september, selv om samlet omsetning gjennom Norges Råfisklag gikk ned med fra 197 til 168 millioner kroner sammenlignet med uka før. Økning I leveranser av blant annet kveite og breifla bidro til aktivitet langs kysten, samtidig som seinotfiske fortsatte. Norges råfisklag mener at fersktorsk var det viktigste fiskeslaget målt I verdi. Det ble omsatt 513 tonn til en verdi av 26 millioner. Fangsten fordelte seg på 233 tonn tatt på snurva, 109 tonn på trål, 75 tonn på lina, 48 tonn på garn, 31 tonn på teina og 18 tonn torsk på juksa. Så kommer fersk sei, 1066 tonn til en verdi av 23 millioner, av det her 322 tonn fanget med not, 231 tonn med trål, 186 tonn med snurva, 179 tonn på garn, 110 tonn juksa, 43 tonn lina autolina. Sei notfiske nord for 70 grader fortsatte, og tre fartøy sto for ukas notleveranser. Fersk hyse ga en omsetning på 7,2 millioner. Det ble levert 308 tonn, fordelt med 145 tonn på lina, 134 tonn på snurva og 14 tonn på garn. Reke fisket hadde svake uker, det ble omsatt 11 tonn fersk reka til en verdi av 1,8 millioner kroner. Fangsten fordelte seg med 7 tonn fra Kvænangen, 7 tonn fra Varangeren, 2 tonn fra Løngen og mindre kvanta fra de andre feltene. For snekrabbe var det ingen omsetning omtalt I ukerapporten. Finnmark fylkeskommune etterlyser kandidater til årets hederspris innen fag- og yrkesopplæring. Fristen for å sende inn nominasjoner 23. oktober. Prisen deles ut hvert år til person, organisasjon eller bedrift som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for fag- og yrkesopplæringen I Finnmark. Målet å løfte frem aktører som bidrar til læring og utvikling og godt arbeidsmiljø og læringsmiljø. Alle kan nominere kandidater. Det åpnes for forslag på lærlinger, lærebedrifter, samarbeidsorgan, for lærebedrifter, skoler, prøvenemndsmedlemmer og andre som arbeider med fag- og yrkesopplæringer. Yrkesopplæringsnemnda fungerer som jury og velger vinneren på bakgrunn av flere kriterier. Det legges blant annet vekt på vilje til å ta samfunnsansvar, kreativitet, innsats for å fremme lærlingene og utvikling, samt engasjement for fag- arbeids- og læringsmiljø. Fylkeskommunen oppfordrer både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner til å sende inn forslag på kandidater som har gjort en ekstra innsats for yrkesfagene I fylket. Nominasjonen må sendes inn innen 23. oktober. Antall skader på bil gikk ned nær 4% I sommer sammenlignet med sommer I fjor, viser ferske tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for den største andelen skader. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringskjøretøy, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring I en pressemelding. Privatbilene stod for den største andelen av skaden, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling med nedgang I antall skader på over 9% I sommer. Kostnadene på bilreparasjoner øker kraftig. Det skyldes sensorer, kamera og annen avansert elektronikk som ofte må repareres eller kalibreres selv ved mindre skader. I tillegg har inflasjon, økte verkstedkostnader, dyre reservedeler og høyere transportutgifter bidratt til økte kostnader. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag stort sett uendret temperatur. Natt til tirsdag skiftende bris, på morgenen dreiende sørlig og utover tirsdagen gradvis økning til liten kuling. Temperatur I Honningsvåg 5-9 grader. Onsdag sørøstlig liten til stiv kuling utsatte plasser. Skya regn, vesentlig I indre strøk. Temperatur I Kammevær 5-12 grader.
7: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
8: Thank you.
6: I denne sendingen så skal vi høre litt om det som har skjedd under Nordkapp Filmfestival.
8: Benkert, Roa, Vindpark. Jeg bygger på den verst tenkelige plassen for våre sted. Vi har mistet det beste vinterbeitet vi hadde, som aldri var nede i isen. Så ble det jo tingretten og lagmestretten. 2021 var vi da.
9: Dette er en annen film, men det er en sammenheng med det du holder på med.
10: Ja. Ja, som noen av dere så i går, så gjør jeg primært kort komedie, men som en samisk filmskaper så kjenner jeg et slags ansvar for om å fortelle historien til mitt folk. Og jeg hadde allerede gjort to kortfilmer om Fosen-saken. En 5 minutter som dere kan se i kortfilmprogrammet etterpå, kvart over tre. Her. Ja. Og en halvtimes dokumentar når jeg møtte Håvard og vi hadde opptak av Fosen-demonstrasjonen samtidig. Og så skjønte vi med en gang at vi har lyst til å fortelle den samme storyen, og det ene førte til det andre, og så ble jeg da med som samprodusent på det her prosjektet da, som mitt første, min første kinodokumentar. Så det veldig stas å kunne være her og presentere det. Takk.
9: I sted så spurte jeg Johannes hvor gammel han var. For jeg tenker at han har hukket så utrolig mye, og så han 25 år. Man blir svett. Men det veldig, veldig bra engasjementet og kvaliteten på det du gjør, vet de som vi har sett, for vi har jo visst noe her før. Det er veldig, veldig bra. Men fortell litt om hvordan dere har jobbet med denne filmen her. Har dere vært ute og fulgt... For nå er det ikke så mye fokus på aktivisten som du har gjort før, kanskje denne gangen.
10: Den her filmen, det som jeg og Håvard følte tidlig i Fosen-saken, har vært så veldig mye fokus på tall og 151 vindturbiner og masse ljus og kanskje artikler i menneskerettighet som brutt og så videre. Og vi følte vi manglet et ordentlig sånn vise menneskene det her påvirker da. Så denne filmen er et portrett av samene på Nordfosens sida som er direkte påvirket av vindturbinene på Fosen. Og vi har ønsket å vise det i en slags sånn, så du skal bli kjent med menneskene og skjønne at det er mennesker som er bak det her, og også skjønne at det her handler om mer enn bare Fosen, det handler om mer enn bare vindturbinene. Det her gjelder for oss alle, det gjelder vår alles rettssikkerhet. Hvis man ikke kan stole på at regjeringen respekterer en høyesterettsdom, da kan jo ingen stole på det. Så det er det vi prøver å formidle gjennom denne filmen, og personlig så synes jeg vi gjør det ganske greit, men nå har jeg vært med å lage den, så jeg er kanskje ikke helt objektiv på det.
9: Kanskje ikke, men det tror vi på. Og nå er det på en slags turné, der skal jeg vise den filmen mange steder, er det så?
10: Ja, vi har den norske kinopremieren 9. oktober, da kan man se den i hele landet, og da blir vi også ha en, jeg blir å ha en rundtur i Troms og Finnmark på 13 forskjellige kinoer, så jeg blir å kjøre rundt hele de her to fylkene og vise filmen, og håper at så mange som mulig kommer, så hvis dere nå liker det dere ser, del det gjerne med venner og kjente, for de fleste små lokalkinoer i Troms og Finnmark blir jeg besøk i oktober.
9: Ja. Men nå er den her,
10: og
9: nå skal vi se filmen.
10: Ja, og husk at det er kortfilmprogram kvart over tre, hvor dere kan se to av mine andre kortfilmer. Så,
9: absolutt.
10: Og jeg er nå her i gangen og hilser noen på, og hvis vi likte filmen, si fra, hvis ikke, holder for dere selv.
9: Og hvis det var et tvil, Johannes Vang. Ja.
10: Takk.
8: På oss koftene, vi tar med oss PC av det vi trenger for å skrive pressemeldinger og den slags, og så går vi inn på Olje- og energidepartementet.

0: planlegge en beklagelse?
1: Vi brukte ikke 500 dager på å planlegge en beklagelse. Vi brukte 500 dager på å forberede et nytt forvaltningsvedtak gjennom de konsultasjonsprosessene vi har pålagt å ha for å lage et utredningsprogram.
0: Men hvorfor kom det ikke før?
2: Da har jeg sett på filmen La fjellet leve, Nordkapp Filmfestival, lørdags formiddag, ettermiddag. Filmen tar for seg Fosen, sammen sin kamp etter at Høyesterett slo fast at det var et menneskerettsbrudd å gi konsesjon til vindmøll på Fosen, men hvor Senterpartiet, Arbeiderpartiet, regjeringen ikke klarte å følge opp vedtaket, for som demonstrantene og reindriftsutøverne mente at dommen skulle føre til, nemlig at vindmøllen skulle rives. Så får vi se i filmen hvordan demonstrantene kjemper sin kamp og foran Stortinget, foran olje- og energidepartementet og møte med olje- og energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet. I filmen så må man vel si at Terje Aasland virker mer som komisk adelige fra den tiden av da Irak-krigen startet, som vi husker de komiske intervjuene der verdensmedia hadde med han. Og vi må vel også si det at filmen viser at selv om du vinner i høyesterett eller i rettsvesenet, så er det ikke sikkert at du får viljen din. Og til slutt så er det penger som rår, og vi ser vel også det at det sitter veldig langt inne, selv med riksmekler, å finne en avtale som både utbygger energidepartementet og reindriftsutøverne kan skrive under på. Men til slutt så blir det en avtale. Og vi ser vel også på slutten av filmen at de demonstrantene som blir følt i denne filmen, som møter i retten, blir frikjent for å ha demonstrert foran Stortinget og i olje- og energidepartementets lokaler. En veldig sterk film, og det blir spennende å se hvordan den blir tatt imot når den får Norges premiere på kinoene i oktober.

0: Ja, Rune Blix Hagen, og jeg er såkalt emeritus ved Universitetet i Tromsø. Det betyr at jeg er pensjonist, men jobber litt allikevel.
1: Jeg har bestandig hørt, spesielt de siste årene, at hekseprosessen i Kjellvik, den var kanskje mer omfattende enn vi tenker på i dag, fordi det bodde jo ikke så mange der på den tiden.
0: Nei, altså det var snakk om, Kjellvik tingsted, og det omfatter ikke det fiskeværet i Kjellvik, som for øvrig var et sentralt fiskevær på begynnelsen av 1600-tallet, men det omfatter et stort område, hele Magerøya, men ikke bare Magerøya, men også en del av Porsanger. Så det at vi får en god del samer som blir anklaget for trolldom, det har med at de kommer fra Porsangerfjorden og blir stilt for retten her, eller i Kjellvik. Så det er det som gjør at disse såkalte trolldomstallene, eller heksetallene fra Kjellvik, blir litt høy.
1: Men bruker vi rette ord når vi sier hekseprosess, for da tenker jeg bare på kvinnfolk?
0: ja, det gjør vel også de fleste, og det skal jo sies at tar vi hele Finnmark under ett, så er dette her en såkalt kvinneforbrytelse, kvinnekriminalitet. Men 20%, eller skal vi si sånn 80% er kvinner i hele Finnmark. Men så har vi 20% menn, og mange av disse kommer fra samiske samfunn. Så du kan også si det sånn at når det gjelder norske kvinner, så blir trolldom tillagt kvinner. Når det gjelder trolldom blant samer, så blir det tillagt menn.
1: Men vi på Finnmarkskysten, eller i Finnmark, vi vet jo om det her med ganing, for eksempel, som er en slags trolldom. Vi hadde et fotballlag i Hammerfest som ble ganet, og de vant ikke på et år før ganinga ble opphevet. Tror du vi har lettere for å forstå det som skjedde den gang?
0: Ja, det er mulig. Også mitt lag, Tromsø idrettslag, ble ganet i sin tid. Og det er blitt mange historier av det, og det med gan er jo noe som de fleste, i hvert fall i Nord-Norge og Finnmark, kjenner til. Men det var også en alvorlig forbrytelse. Altså, den var kriminalisert på den tida. Og beide kunne det såkalt bevises at man hadde kastet ut gan, sånn at det ble storm eller det ble skade på mennesker og dyr, så har du en trolldomssak.
1: Men så lurer jeg på, hvem som startet en sånn trolldomssak? Var det kjøpmann, eller var det fiskekjøperen, eller var det nabokjæringer? Hvordan kom sånne ting i gang?
0: Ja, så det er blant annet sånn som du antyder, at det kan være folk i lokalmiljøet som anklager noen naboer for et eller annet som er unaturlig. Det blir suttet gang på, eller man har hatt ulykke med et eller annet, med husdyr eller fiske eller lignende. Men det kan også være at rettsapparatet i seg selv, altså fogden, sette i gang en trolldomsprosess, men gjerne basert på rykte i lokalsamfunnet.
1: Hvor sentral var kirka i det her? For de har jo vært den som var tidligst og kolonisert det her oppe på Finnmarkskysten.
0: Ja, altså det er jo, altså hele denne her forferdelige teorien er jo kirkas. Altså den, vi kaller den for, på et fint ord, demonologi. Altså læren om demoner og deres virksomhet. Og der kommer dette med hekseprosesser inn. Men altså det er jo ikke kirka sine folk som sitter i rettstribunalet. De som dømmer, altså det er det norske rettsvesenet, eller det lokale tinglaget. I dag så kaller vi det for det laveste nivået i rettssystemet, altså det lokale tinget, rettstinget.
1: Men når du driver og jobber med det her, hvordan klarer du å finne ut av det? Det var jo hvem som skrev ned den gangen?
0: Det er altså så, på samme måte som i dag, så er det sorenskriveren. Sorenskriveren som noterer, men rektor nok for hånd, og gjerne med gotisk håndskrift. Så vi må, men altså det går veldig greit å lære seg gotisk og tydelig gotisk håndskrift, men så er det jo ikke sant forskjellige sorenskriver, altså noen skriver jo veldig pent, mens andre, så du må altså forholde deg til ulike sorenskriver. Og så skal det jo sies at altså den de best bevarte tingbøkene fra hele Norge er faktisk fra Finnmark. Så det må vi ta med, at en av grunnene til at vi får så høye tall fra Finnmark er at vi har så gode kilder. Så det er et veldig sånt historiekritisk moment å ta med. Men det har nok vært galt, ekstra galt, galt her. Men altså, og disse protokollene, tingbøkene, de er da tatt vare på, og de aller fleste befinner seg ved Nasjonalarkivet i Tromsø. Men mye er jo også, kan man få tak i på nettet.
1: Så det betyr at kanskje ting fra den tiden er bedre dokumentert enn det som skjedde her før 2. verdenskrig, hvor alt ble brent ned.
0: Ja, altså det er et veldig godt poeng, for disse her tingbøkene ble da før det ble opprettet et nasjonalarkiv eller statsarkiv i Tromsø, så ble det jo fraktet til Trondheim, som hadde ansvaret for Nord-Norge, og det skjedde faktisk på slutten av 1800-tallet, så lenge før krigsødeleggelsen. Så det er grunnen til at de er tatt så godt vare på.
1: Men hva som gjorde at du begynte å fatte interesse for det her? Hadde du noen spesielle garning på deg, eller hva det var for noe?
0: Da man kan jo spekulere på det, men forklaringen er at da statsarkivet i Tromsø ble opprettet, da er vi på midten av 1980-tallet, i dag heter det Nasjonalarkivet i Tromsø, men på midten av 80-tallet var akkurat ferdig med mitt hovedfag i historie, og fikk da jobb ved statsarkivet. Og ikke sant, da var det opprettet i Tromsø, da kom det nye dokumenter fra Trondheim, og da var jeg der og kunne åpne disse her, og det åpner jo seg, det er den største oppdagelse en historiker kan gjøre, altså en gullgruve med dokumenter, og det fikk meg, pluss at min periode har bestandig vært 1600-1700-tallet, så det ble da, du kan vel si at jeg har holdt på med trolldom siden midten av 1980-tallet.
1: Men hva ble det satt strek nå? Hva ble det slutt på de her prosessene fra det offentlige?
0: Ja, de ebber ut på i Norge, så gjør de det på slutten av 1600-tallet, altså den siste dødsdommen vi har i norske heksesaker, og hun er fra Kvæfjord, Johanne Nilsdatter, og hun fikk dødsdom i 1695, og det er den siste dødsdommen i trolldomssaker. De fortsetter litt utover 1700-tallet, men aldri med dødsdom, så da er det slutt på dette her. Og så ble trolldomsloven, som opprinnelig var dansk-norsk, den ble da også avskaffet i Norge.
1: Men når du ser på den rare verden vi er i nå, hvor det skjer så mye over at man begynner å lure på hva som er virkelighet og hva som er fiksjon, tenker du på at her er noe som jeg kjenner igjen fra det jeg har forsket på?
0: Ja, vi var jo inne på dette her med gann og lignende, men altså, det er jo mye jævelskap ut og går, for å si det sånn, og nabokrangel og lignende. Altså, nå går det jo heldigvis ikke så langt som det gikk på den tiden, men mye av disse her mekanismene er nok der fortsatt, og så skal vi ikke lenger enn til afrikanske land i dag, hvor dette her dessverre pågår for fullt, og at man brenner folk for trolldom. Det er et alvorlig problem i afrikanske land, som det panafrikanske parlamentet har prøvd å gjøre noe med.
1: Men så er det jo mange som i våres område, når de får noe kronisk smerte, så ringer de en kar som leser på dem. Er vi inne i det samme området da?
0: Ja, det er for så vidt det samme. Det som er forskjellen, det er jo at dette er ikke helt lovlig, altså det er ikke kriminalisert. Altså du risikerer ikke dødsdom eller bot eller lignende, sånn som du ville gjort på 1600-tallet. Så heldigvis altså, så er det ikke befengt med noe forbrytelse å gjøre sånne ting.
1: Men når du hører at jeg har ringt til han og han fordi at jeg blødde sånn neseblod, jeg måtte stoppe det. Hva tenker du da, som forsker?
0: Nei, altså det har jeg egentlig ikke gode svar på, for altså jeg kan gjerne avvise det og ha lite tro på det, men altså når andre folk tror på det, så må de jo bruke de mulighetene de mener eksisterer. Og det er jo masse folk i ikke minst i Nord-Norge som mener at de har fått stoppet blod med å henvende seg til slike folk som kan dette.
1: Du er jo her nå under Nordkapp Filmfestival fordi at han Knut Erik jobber med filmen om hekseprosessen, eller henter inspirasjon fra det som skjedde i Kjellvik. Har kunsten og kulturen vært opptatt av det her, sånn som du ser det?
0: Ja, altså det, altså bare i dagens samfunn, det har aldri vært så stor interesse for trolldomsprosesser og hekseprosesser som det er akkurat nå. Alle typer kulturformer, musikk, litteratur, skulptur og Knut Erik med sitt film Nils Gaupe i gang med dette her, og det kommer nye filmer fra lenger sør på, og så dette her er et tema som er virkelig aktuelt på veldig mange måter.
1: Er dem som er unge studenter i Tromsø i dag, er dem opptatt av det her? Har de lyst til å forske på det her dem også?
0: Ja, vi kjører heksekurs. Ja. Vi har heksekurs på Universitetet i Tromsø, og frem til nå, så det er ikke så lenge siden jeg gikk igjennom tallene, så har vi hatt over 650 studenter som har bestått eksamen i et eller annet heksekurs ved Universitetet i Tromsø.
1: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskvelden på kino In God We Trust på Torsken Stolevi fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Perreporten Kulturhus av Nordkapp Filmfestival under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjola Bjerk som hadde laget filmen, Ronald Værnes som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik som jobber ved Universitetet i Tromsø.
2: Ja, og så er det jo selvfølgelig reguleringen lokalt og regionalt som er i all grunn til å stille spørsmålstegn med. Adam fisker jo i åpen gruppe, og det er jo i kaka som ikke har vokst seg større, men kakestøkkene har blitt mindre og mindre. Og det er jo en spesiell situasjon, for det er veldig mange aktive fiskere som har solgt kvoten sine, vanlige sjarkkvoter, for 10, 15, 20 millioner, og som plasserer det på bok, og så går de over i åpen gruppe som egentlig skal fungere, sånn som Adam gjør, i et rekrutteringsøyemed, et springbrekt inn for å komme med seg inn i et lukket fiskeri, men de selger kvoten sine, ja, har store verdier på bok, og så går de bare over i åpen gruppe og fiske som og har en god årsinntekt. Og så er det klart, måten vi regulerer på er jo heller ikke greit, for det er jo ikke sånn at vi forventer å spise taco, og når vi skal ha taco hver fredag, så er den bare tilgjengelig i januar, februar og mars. Men sånn er det ofte med norsk fisk, for vi fisker opp all fisken vår i uke 8-12, så er 80% av torskekvoten vår borte. Og det er et kjempeparadoks. Jeg har en hyttenabo som gjorde det her. Han har 15 millioner på bok, selgte sjarkkvoten sin, gikk over i åpen gruppe, så ønsket han meg god jul 13. mai. God jul, sa han. Oi, god jul. Ja, nå tar jeg ferie. Nå skal jeg feske 2 uker krabbe på høsten, og så har jeg 1 million i inntekt. Det er ikke noe som bygger samfunn. Og så har det selvfølgelig vært, nå er det jo, hva man skal si, å bannes i kirka, men det har jo vært en sånn her trålflåten og plikttrålerne og de store båtene er de som er med syndere. Men det er ikke noe forskjell på en ubearbeidet sjarkfisk som går ut av Norge og en ubearbeidet trålfisk. Det representerer like mye tapt verdiskapning og like mye tapt rekruttering og like mye fraflytting for samfunnet. Så det er også en sånn et kjempeproblem fra mitt ståsted.
3: Kjell Arne?
4: Ja, nå har vi jo hittil nærmest utelukkende hatt fokus på fangstledet her i diskusjonen, altså på båter og på fiskere og så videre og så videre. Og det er selvfølgelig all grunn til å ha det fortsatt, men det er mulig at det er å bannes i kirka, men det er ikke lenger sånn at fiskere er liksom de 1000 støvler som skulle gå i takt, og som er en underprivilegert gruppe og en fattig gruppe. Tvertom, veldig mange fiskere er kjemperike, ikke minst hvis det er kjemperike fiskere her i Finnmark og i Troms og i Nordland, så veldig mange av dem lever veldig godt. Og det er god rekruttering også. Ta og Helle for eksempel, og Adam her, ungdommer som går inn I fiskeryrket. Det har skjedd en revolusjon de siste 6-7 årene når det gjelder hva 16, norske 16-åringer bestemmer seg for, særlig her I Nord-Norge. For 8-10 år siden så var det nesten 60% av 16-åringene som gikk videre på strutspess. Nå har det helt snudd. I Finnmark det 70% av ungdommene, altså 16-åringer som går inn på yrkesfaglig skoleretning, og veldig mange av dem vil veldig blå linje. Så det et kjempepositivt trekk. Men utfordringen etter min mening det som skjer når fisken kommer over kajkanten, særlig her I Finnmark, altså bearbeidelsesgraden. Der det veldig mange ekser I ligningen som vi ikke forstår. Hvorfor kommer vekst ikke frem kraftfulle bearbeidingsmiljøer her I særlig I Finnmark? Det den store mangelen, sånn som jeg ser det.
3: Men hvis jeg tenker, det lyd? Her lyd. Ja. Hvis jeg tenker på hvordan jeg reagerer når jeg I Båtsfjord og langs kysten her, så tenker jo ikke jeg som alminnelig innbygger langs kysten så fryktelig mye på de her tingene. Man snakker litt grann om det. Men det er jo mange ting som skal til for at vi skal få bolyst og blilyst og trives. Selvfølgelig jobb en veldig viktig ting. Og fiskeri innebærer jo en jobb for både han og hun ofte. Men jeg tenker jo at det mange ting som man ønsker seg I et samfunn, og vi prioriterer ofte og bygge nye barnehager og nye skoler, og så glemmer vi kanskje de eldre, og så har noen kanskje flyttet hjem, og så blir de å ta vare på mor og far, og har kanskje egentlig ikke tida til det, for det ikke bygd ut noe eldresenter, og du har liksom de tingene. Så lenge ikke de tingene harmonerer, liksom, eller så lenge man ikke klarer å ta tak I flere deler I samfunnet som man trenger å gjøre noe med, så stiller man egentlig ganske svagt. I tillegg så tror jeg jo også det at man kan si at det veldig mye fint med Finnmark, og det jo det. Liksom, det masse fin natur, og det mye herlig vær, og store kontraster, og man føler seg litt ekstra barsk, kanskje føler at man fra Finnmark. Og så har man en god tone, liksom, man kan snakke litt mer ramsalt enn kanskje andre plasser I landet. Nå hører jeg Beate Lupton, hun flirer litt der borte, for hun bor nå I Tjøme, og der det absolutt ikke sånn på pensjonisttreffene som det I Båtsfjord. Hvor de feirer med kaffe av vekke og grilling etter rømmegrøt og holder på til I 12-tida på natta. Det gjør de ikke på Tjøme, har hun sagt. Men ikke sant, det mange ting som skal til, men det veldig vanskelig å få til mange ting, for nesten alle kommunene I Finnmark jo å bikke inn på rødlista. Vi på tur inn, eller har vi blitt en Robek-kommune? Hva skal vi bruke pengene på, og hvilke penger har vi egentlig?
5: Det du inne på nå, og det som Ronald også nevnte, du nevnte liksom, hva det som bygger samfunn? Og jeg tenker jo at altså, det her med folk og ressurser, altså folk som ressurser som bygger samfunn, veldig viktig. Og her jo dere to veldig viktige ressurser. Og hvis du skal se for deg liksom hvordan Kjøllefjord, som du nå flyttet tilbake til, fordi at det en flott plass å bo, og du som bor I Honningsvåg og synes det bra, hva skal til for å gjøre det enda bedre? Eller det noen trusler for at det her ikke skal fortsette å være gode samfunn? Hva sier du?
6: Kjøllefjord jo litt annerledes enn når man gikk på hadde en klasse på ungdomsskolen liksom, og hadde sin gjeng. Man blir jo liksom, man må ta tak I mer ting selv når man blir eldre. Mm. Og gi initiativ til, ja, for å kunne ha et sosialt liv der. Mm. Og jeg jo veldig glad I å liksom vokst opp I Kjøllefjord, så jeg jo en stor kjærlighet til Kjøllefjord, sånn I grunn. Mm. Og jeg glad I naturen der, og jakt og feske, og fær på hytta. Så jeg har jo liksom det. Jeg har jo liksom det uansett. Men tilflyttere har jo kanskje ikke det samme som vi som derifra har. Så, og hver gang det kommer, nå har jeg jo ikke bodd I Kjøllefjord på lenge. men jeg ser jo det kommer nye folk hele tiden, inn og ut, og noen blir og noen, men jeg kjenner jeg har et sånt ekstremt lyst til at de skal trives. Så, og de er mange i Kjøllefjord, de blir godt tatt i vare på av de andre. Jeg har jo bare vært sånn dropp inn og hils på dem når det var juleferie og påskeferie og sånn, nå når jeg har gått skole. Men ja, at man klarer å holde liv i dem som flytter til også.
3: Jeg vil bare si at for eksempel i Båtsfjord nå, så ser jeg jo at det har jo endret seg. Det har jo vært en sånn her nedgangstid, og vi har lagt merke til at ganske mange de flytter ut og tar utdanning, og så blir de borte. I 2019 så kom jeg ut med en film som heter Våre håpefulle, hvor jeg hadde fulgt en klasse i Tana over 10 år. Og nå begynte jeg også å prøve å finne ut hvor ble det av dem, hva gjør de nå da, om jeg skal gjøre en oppfølger på dem og researche litt. Og da fant jeg ut at det var bare 3 stykker ifra den klassen som var igjen i Tana. Og de andre som var for og bort, de sa at de skal aldri mer flytte hjem igjen, og det kan jo være en fase nå, de 5, 6 og 20 år, ikke sant? Så det kan være at de ser noe som er veldig fristende andre plasser, men det er jo ganske skremmende. Men samtidig så ser vi nå også at den tida som var da folk flyttet ut av oss og ble borte, den er liksom, den er litt på hell, for det kommer mange nyutdannede folk tilbake til Båtsfjord, og som velger å bo der, fordi at det er ganske mye rimeligere å bo på bygda, mye rimeligere aktiviteter, og det er faktisk ganske mye aktiviteter som skjer der. Og det er folk som har en høyere utdanning, og det ser ut som at det bygges en del nye typer jobber som de også kan være i stedet for å være bare innenfor fiskeri. Og det er jo fryktelig positivt, og sånn ser det jo ut her i Honningsvåg også, for det er mange som kommer tilbake på grunn av ja, at det nå gruver det her, ikke sant? Og det synes jeg er veldig bra, men vi må ikke la det slokne, vi må liksom jobbe videre for å få styrke det her og få folk til å få opp øynene for hva er det vi egentlig har som er så mye bedre enn der sjøer. Og så må vi samtidig huske på at Finnmark er ikke for alle.
5: Men altså, Honningsvåg, jeg har jo inntrykk av at her så er det jo skikkelig vekst, og det er mange unge som kommer tilbake, og noen er herfra og kommer tilbake, og andre har med seg noen å trekke til seg, sånn som du, Adam. Men så er det jo en del folk som bare kommer innom for å gjøre en jobb i full fart og så ferdig med igjen. Og det er det ganske mange av. Du har jobbet litt med det, Kjell Arne.
4: Ja, altså hvis vi ser litt stort på det, ikke bare på Finnmark, men på Nord-Norge generelt, så preges landsdelen nå 26 år inn i det nye tusenåret av et veldig paradoks, nemlig det vi kaller for økonomi- og demografiparadoks. På den ene siden så går det faktisk, og det suser rent økonomisk, går veldig bra, og i perioder fra 2010 og frem til i fjor, så hadde vi

0: igjen. Og arbeidsgivere er jo selvfølgelig i skvis derfor at de er presset inn mot veggen, de må ha folk. Dette er veldig alvorlig etter min mening. Hvis en leder i helsesektoren drar hjem til ektemann eller kone på torsdagskveld og kommer tilbake på mandag, så kan vedkommende i veldig liten grad delta i det sivile samfunnet. Og det ser vi i veldig stor grad. Vi er ferdig med oss å fyre i gang et litt større forskningsprosjekt på Universitetet i Tromsø for å se på denne nordsjøturnusordningen. Alt tyder på at den har vokst dramatisk, særlig i koronaens tid og etterpå. Og det er et sånt problem som er av typen sammensatt. Det finnes ingen quick fix på det. Vi må kanskje lære oss å leve med det. Men i alle fall er det noe ganske så nytt som vi må se litt nærmere på.
1: Og det er jo noen som sier at den her for eksempel digitaliseringen av arbeidslivet også virker andre veien. At det er sånn at folk kan bo for eksempel her i Honningsvåg og jobbe herifra med andre ting, men det skjer kanskje ikke så mye den veien som det skjer andre veien, ikke sant? Altså det er, og så er det noe med lønningen også, altså at det er for eksempel i noen yrker så lønner det seg kanskje mer å være vikar og drive med sånn fly in, fly out enn å være bofast. Og det er klart at for at man skal bygge samfunn og bygge samfunn som det er godt å bo i, så er det jo veldig godt at det er folk som bor der også. Altså det er jo ganske innlysende. Altså du hadde møtt noen sånne fly in, fly out folk her som spurte deg, du hadde sagt at du skulle på kino, og da visste de ikke, de har vært i Honningsvåg mange ganger, men de visste ikke at det var kino i Honningsvåg. Så det er jo noe med å kunne kjenne, bli kjent med de stedene som man er å virke på. Du skulle si noe.
2: Jeg kan bare ta et sånt eksempel i forhold til det Kjell Arne sier om Nordsjøturnus og de utfordringene vi har. Vi skal jo levere de samme tjenestene i Båtsfjord og Berlevåg og Honningsvåg som Bergen og Oslo og Drammen. Sånn at det er kjempestore utfordringer for rekruttert fagfolk som blir mer og mer spesialisert og som det kreves mer av. Vi hadde en situasjon i Båtsfjord hvor vi klarte ikke å tilby tjenester på det vi kaller for Solbakken, altså det senteret våre for folk som har spesielle behov for hjelp. Døgnkontinuerlig bemanning, vi klarte ikke å, vi fikk pålegg fra fylkesmannen som sa at hvis ikke dere får orden på det her nå, så blir vi å legge, vi blir å sette dere under administrasjon. Så det vi gjorde da, vi tok et veldig vanskelig valg, vi inngikk en kontrakt med Ecura, som er et nasjonalt selskap, kanskje internasjonalt, det vet jeg ikke helt, men de tilbyr helsetjenester. Så vi skrev en 5-årskontrakt med dem, kommunestyret gikk med på det. I løpet av de 5 årene så skulle vi sørge for at tjenester kom seg opp, vi fikk fagfolk på plass. Det har ikke vi lyktes med. Så det er nå holder vi på å ta tjenesten tilbake i eget hus, og det ser ut til at kommunen da må bli sitt eget vikarbyrå. Altså vi er nødt til å fortsette med å hente inn folk i Nordsjøturnus. Vi klarer ikke å rekruttere folk lokalt, som var målet vårt. Så klart, det er en evig utfordring, og en økende utfordring, for å få folk i spesialiserte stillinger. For det er mer attraktivt, også lønnsmessig og betingelsene rundt det, for en sykepleier, hjelpepleier, spesialpedagog, å gå inn på en ordning hvor du er vikar og tjener bedre og har lengre fri i perioder enn at du er bofast.
1: Men er det sånn at folk må være bofast for å kunne gjøre en jobb? Altså, hva er det som gjør med sånn? Altså, hva betyr fysisk plassering? Hva betyr, altså et av de her spørsmålene som vi satte opp, det er liksom, hvorfor betyr hjem mer enn bare et sted på kartet?
2: Ja, så vi bygger jo ikke samfunn på vikarer. Så det er jo det som er poenget. Det som det blir sagt, at man kan ikke forvente at folk som pendles inn og ut i små lokalsamfunn bidrar sånn som de burde ha gjort. De kjøper seg aldri i hytta, de bidrar ikke i idrettslag og korps og frivillig sektor på samme måte som lokale bosatte innbyggere. Så det er helt avgjørende at vi har bofaste arbeidere også i små lokalsamfunn.
1: Og det er nødvendig, ja, Kjell Arne.
0: Så bare følge opp det som han sier der. Et eksempel som vel nok ikke er hentet fra Finnmark, men fra nabokommunen vår, sikkert, nemlig Harstad, som

0: Det var en garnisonsby veldig lenge. Det er ingen etat i dette landet som har gjennomført Nordsjøturnus mer ekstremt enn Forsvaret. I perioden fra 1946 og til 1972 så var altså fem av ordførerne i Harstad, det var altså offiserer som bodde fast i Harstad. Det er helt umulig i dag. Helt umulig. Så det er bare et eksempel på hva det betyr, det som Ronald sier. Altså, hva gjør du når jobben er ferdig klokka fire? Er du da idrettsleder og står på banen, eller har du tatt taxi til nærmeste flyplass for å komme hjem til kona i Bærum?
1: Mer fra denne samtalen i vår neste sending.
2: Selv om det i noen dager har vært litt trøbbel med vårt nettsted radionordkap.no på grunn av en feilslått oppdatering, blir det radiobingo klokka 21.00 i kveld. Alt på radio har fungert som det skal, og det meste fungerer igjen på radionordkap.no. Dessuten kan du høre nettradio, du kan kjøpe bingoblokket, og du kan ringe inn radiobingo i kveld klokka 21.00. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 27 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 30 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er 7 000 kroner i ordinære premie. Vinneren for en uke siden, mandag 7. september, var Miriam Olsen, Anne Sørensen, Jan Samuelsen, Elin Hansen, Lilian Mikalsen, Laila Vøni, PT, Bodil Riese, Else Olsen, Terje Zakariasen, Janni Nilsen og Anne-Grete Olausen. Velkommen som spiller i Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Radio Nordkapp har et enormt sendernett. Honningsvåg by og Gjesvær 106,9. Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Vardø på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Vardø, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

da er det tid for litt danseglad musikk på lokalradioen din igjen. Mitt navn er Thomas Neraasen. Den nærmeste snøve timen byr deg på Dansebandmagasinet for Svingende, hvor det blir mye god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark i dag. Jeg nevner navn som Geir Arne Hansen, Karina Jarneks, Bob Stevens og Anne-Grete Øren, og i nostalgierne skal vi til Danmark til en duo som kalte seg Two Step. Først i dag skal vi til Fetsund på Romerike og høre dansebandet Hans Petters. De kom en single i 1968 som inneholdt låtene «Kom tilbake, Maria» og «Bare du». I 1968 var det forholdsvis unge karer som stod bakom Hans Petters. Nå skal vi høre denne sangen «Kom tilbake, Maria» i en nyinnspilling fra 2005. Så da slipper til Hans Petters «Kom tilbake, Maria».

Det var Hans Petters fra Fetsund. Dette her, det var deres første slager, Kom tilbake Maria. Så skal vi til en kar som gikk bort i september i fjor, bare snøtt 57 år gammel, nemlig sangeren Geir Arne Hansen fra Skien. Han har gjort mye fint på plate, han var dyktig til å skrive sanger. Nå skal vi høre Geir Arne Hansen med en sang han spilte inn på plate i 2013. Vi skal høre sangen om den aller første, og det er nok ikke den aller første kjæresten eller sånne ting hun synger om. Jeg tror faktisk det er den aller første bilen. Her er Geir Arne Hansen.

Det var Geir Arne Hansen som sang om den aller første her i Forsvingende. Jeg lyser fred over Geir Arne Hansen sitt gode minne. Han gikk bort i september i fjor og ble snøtt 57 år gammel. Alt for tidlig det, må jeg si. Han var en dyktig sanger og musiker. Jeg hadde besøk av han i studio en gang. Da var han på intervju og var en veldig trivelig og møtekommende mann. Så jeg har et veldig godt minne fra Geir Arne Hansen akkurat fra den episoden da. Nå skal vi til Sverige, til Carina Jarneks orkester. Carina Jarnek gikk også bort i veldig ung alder. Hun døde i 2016, da var hun bare 53 år gammel. Hun kom fra Ångermanland i Sverige og hadde sitt eget danseband under deler av 90- og 2000-tallet. Før det var hun blant annet med i band som Bosse Paulsons orkester og Alf Stars. Nå skal vi høre Carina Jarnek fra plate hun kom med i 2000. Og sangen hun skal synge, den ble opprinnelig gjort med det danske bandet Walkers på 70-tallet. Her i Norge kjenner vi den med Septimus. Internasjonalt kjenner vi den godt med Venga Boy, som fikk en hit med låten på 90-tallet. Her er den med Carina Jarnek, Sjalalalala. Musikk

Det var sangen «Sjalalalala», som mange ulike artister har gjort. Her var den med Carina Jarneks Orkester fra 2000. 26 år gammel musikk. Nå skal vi til en sang som Bob Stevens ga ut i 1990. Bob Stevens, som hadde på denne tida Mats Kjærlid som vokalist. Og det var jo Mats Kjærlid som liksom var stemmen bakom Bob Stevens under mange år. Og nå driver jo Mats Kjærlid i et annet band. Men Bob Stevens har sangen i mange år, som sagt. Og den sangen jeg skal spille med Bob Stevens i dag, det var den aller første sangen jeg hørte med Bob Stevens. På den tida så lå han på Dansbandstoppen på norsk lokalradio med Knut Erik Aune. Kanskje noen av dere som husker det programmet som gikk på en rekke norske lokalradioer på 90-tallet i hvert fall, og muligens litt utover 2000-tallet også. Nå skal vi høre Bob Stevens med sangen som heter «Månskenskyssen».

Det var morgenslunsjen med Bob Stevens fra året 1990. Så skal vi høre musikk fra en dansk duo som kalte seg Two Step. Bestod av et mannlig og kvinnelig medlem som het Helle og Lars. Har ikke funnet etternavnet deres. De hadde sin base i Vendsyssel, ikke ved Fredrikshavn i Danmark. Og de kom med det første albumet sitt i 2005, hvis jeg husker riktig. Two Step, de synger ganske så tradisjonell dansebandmusikk, og fra 21 år gammel musikk, fra en 21 år gammel plate, skal vi høre to låter med Two Step i dag i mitt nostalgihjørne. Og vi hører med begynner med sangen som heter De fire hjørnesten.

Det var musikk fra Two Step, Helle og Lars fra Vendsyssel, like ved Fredrikshavn i Danmark. Dette her, det var De fire hjørnesten. Two Step kom med denne plata her i 2005. Her i nostalgihjørnet mitt har en regel om at musikken må være minimum 20 år gammel før jeg spiller den i nostalgihjørnet. Og denne her var akkurat innenfor. Denne var 21 år gammel fra 2005. Neste melodi jeg skal spille fra Two Step, den er gjort tidligere med både Ove Tørnqvist i Sverige og Alf Prøysen i Norge. Dette her, det er sangen om Anders og Britta.

Det var nok en låt fra danske Two Step på sangen om Anders og Britta. Noen husker han kanskje fra Alf Pressen, andre husker han kanskje fra Ove Tørnqvist. Så skal vi ha låt fra Gudbrandsdalen. Vi skal til duoen Kim og Ola, som hadde Kim Lien som frontfigur. Med seg hadde han også Ola Kirkestuen. Nå skal vi høre en sang som de kom med på en EP, var det vel, i 2020. Dette er sangen som rett og slett heter Helge.

Det var sangen som het Helge, som kom ifra duoen Kim og Ola ifra Gudbrandsdalen. Nå er det tid for lite pause. Når tilbake så blir det musikk fra blant andre Anne-Grete Øren og Me & You, så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingen.

0: helt slutt nå, jævler!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre. Nå ruller vi bokstavelig talt, for nå skal vi på veien hjem. Det skal vi sammen med Anne-Grete Øren, dame som egentlig kommer fra Hadeland, men som for tiden er bosatt i Søndre Land. Dame jeg har kjent i over 20 år. Hun er en veldig trivelig dame og har skrevet en del sanger. Hun har spilt i band, hun har gitt ut singler og plater og så videre. Denne låten her kommet på et album i 2004. Anne-Grete har skrevet låten selv. Her kommer Veien hjem.

Det var Anne-Grete Øren som sang Veien hjem her i Forsvingende fra plata Et annet sted, som Anne-Grete ga ut i 2004. Da blir det musikk ifra Løten og ifra duoen Me and You, som i alle år har bestått av ekteparet Frank og Susanne Nysveen. De begynte å spille sammen, tror det var begynnelsen av 90-tallet. Første plata kom enten i 92 eller 93. Nå skal vi tilbake til en plate som kom i 1999, som het Løkkelige dager. Vi skal høre to låter fra den. Vi starter med tittelkuttet, som er skrevet av Rolf Lie Holter. Dette er Løkkelige dager.

Her var det Susanne Nysveen som sang i sangen Lykkelige dager fra plata som INU ga ut i 1999. Med seg i INU har Susanne Nysveen også sin mann Frank. Vi tar med låt til fra samme album, en låt jeg alltid synes har vært veldig fin. Her er det Frank som er vokalist, og det er Thor Wang som har skrevet låten, som heter På gjengrodde stier.

Da har vi vært pengrodde stier sammen med duoen Me & You ifra Løten i Hedmark. Neste band, de kom fra Lillehammer, kalte seg Furulunds. Mange husker nok Furulunds orkester. De drev på i ganske mange år. Nå skal vi tilbake til en plate som kom i 2010. Tror det var det siste albumet til Furulunds før de la opp. Her er en låt som er skrevet av Roger Nysveen i bandet Vil leve livet.

som var utgangspunktet for dette bandet her, selv om bandmedlemmene kom fra litt ulike steder på Nedre Romerike. De kalte seg Korpus. Nå skal vi høre en sang de spilte inn på en av sine plater, hvor det er Trine Mai Aasen som er vokalist. Låten har de hentet fra svenske Ingela Söderlund. I dag kommer aldri noen gang igjen.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med det svenske dansebandet Micke Algren, så en ny sang de har kommet med i sommer som heter «Jeg tror på kjærleken». Der er det trommeslageren i bandet Kent Ekman som er vokalist, og det nevnes også fra plateselskapet at Kent Ekman, han ble også i år belønnet med en gullklav som årets sanger på Gullklaven-galaen i Malung tidligere i år. Tidligere i sommer da, under dansbandsvekka i Malung. Her kommer Kent Ekman og Micke Algren.

En som er sangen som heter «Jeg tror på kjærleken», signert Mats Larsson og Peter Nord. Og med den låten så takker Thomas Nerosen for et hyggelig følge. Og for svingen der tilbake neste uke til samme tid, da kan jeg fortelle at da skal jeg ha en reprise på et program jeg kjørte litt tidligere høst. For da skal jeg sende opp igjen programmet hvor Sigbjørn Hemstad intervjuet Sten Nilsson i Sten & Stanley. Og grunnen til at jeg kjører en reprise på det programmet, det var at det skulle egentlig bli sendt rundt den tida da kongen vår døde. Og på den tida var det en del radiostasjoner som tok vekk sin ordinære sendeplan, og derfor sender det programmet på nytt i tilfelle noen radioer som ikke fikk sendt det programmet, og da gjør også det samme med programmet uka etter igjen, da vi hadde Erik Lim på ikke på besøk, men da vi hadde intervju med Erik Lim i Erik Lim fra Vikingarna, det kommer uka etter igjen. Så de to neste ukene blir det to repriser her i Forsvingende, og så er det et helt nytt program igjen om tre uker. Jeg gjør det på den måten da jeg har veldig lyst til at alle skal få høre disse intervjuene med både Sten Nilsson og Erik Lim. Da fikk jeg sagt det også, men nå er jeg ferdig for i dag. Her kommer Mikael Grens. Jeg tror på kjærleken.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.